0: begrenset brannen så godt vi kunne.
1: Mer enn 100 boliger ble rammet av brannen, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
2: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke ble verre enn hva det allerede var.
3: Det sa til slutt pilot Mette Kjensli, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen er en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale, som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen. Men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, så ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det helt, og helt ærlig, så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. USAs krig mot Iran har så langt kostet $37,5 milliarder, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prislappen i en høring i senatet for noen timer siden. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
2: Ja, naturlig nok Hormuz-stredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer i Hormuz-stredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: I Nigeria så har en vepnet gruppe bortført over 40 personer nordvest til landet. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et tital såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer i en boligblokk stod i brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge i store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
1: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer i sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen i juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn på over 28 grader. Det ventet at den sørøstlige delen av landet skal rammes hardest av varmen denne gangen, med mellom 42 og 44 grader. Og det ventet at årets tredje hetebølge skal vare i hvert fall til torsdag.
0: Og flere enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. Det gått 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
2: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd i fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep. Det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig. Det et angrep på AUF på sosialdemokratiet.
0: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på NRK.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest i Nigeria. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: er NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de føderale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk i september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert i USA. Og USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier er militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran er luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
1: Ja, naturlig nok er Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg er bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det, vi vet at det skjer i Hormuzstredet, og vår bekymring er at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer hele verdensøkonomien. Dette skaper en veldig farlig situasjon som kan spre seg til Asia og resten av verden, sa Rubio på et ASEAN-møte i Asia. Det skriver Reuters. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Idretts-Norge. Bryter Stig André Berge kommenterer vennskapet med den tidligere olympiske mesteren i roing slik.
2: Vi drev med to vitt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på idrettsarena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Wake me up, dette var Avicii og Aloe Black Og ja, våkne opp, det vel på tide det nå da Når klokka litt over fem Og tidlig morgen her I NKP1 skal hjelpe deg Å holde deg vakken en times tid fremover Nils Hagen Ostad her I studio Velkommen inn

God sommer! På NRK P1.

0: I Just Might sang Bruno Mars, og klokka den 13 over 5 den. Og før det fikk vi en liten reinlender fra Ingrid Jasmin. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I bandet. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.
1: Den her går til dem som har vært nede I veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

0: som forsvann.
1: Det var Anders Jektvik det som var på besøk her I tidlig morgen med sin låt Bare sang. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

Det var søstrene i Garneste som sang om å dele drømmen. Og denne saksofonen forteller at det Curtis Stigers som på gang her i tidlig morgen. Og får singlespillet frem til nyheten.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I dag er det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Mange Utøya-overlevende sliter fortsatt med traumer, ifølge forskere ved Utøya-prosjektet. Regitze Schaefer Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør, da. Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom i det fella igjen da, på en måte.
0: Det er ikke lov å ta bilde av den falske politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang når 22. juli-senteret åpner dørene i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
2: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fôre de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
0: En politimann er i natt sendt til akuttmottaket etter at en politibil ble påkjørt i Skien. Hendelsen skjedde på Skottfossveien vest for Skien sentrum, opplyser politiet. En personbil traff en av politiets to patruljebiler som var på oppdrag på stedet, og spesialenheten er varslet. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene som kommer. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen er blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter fagforeningen at regningen til slutt havner hos innbyggerne i form av økte kommunale avgifter. USAs krig mot Iran har kostet 37,5 milliarder dollar så langt, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prisen i en høring i senatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Starting All Over Again, det er jo en av slagerne til Hanne Bol, og den fikk du her i tidlig i morgen, denne onsdagsmorgen, 22. juli skriver vi i dag. Deltagen hos deg i studio, morgen.
1: Du

Adele synger her i tidlig morgen. Hello. Og før det hørte vi Chris Holsten som sang Slå, hjertet slå. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn. For alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også i NRKs Cowboy i sin tid. Også bandmedlem, for hun med i Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who am I? Sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin i dag.

Blond, til damen som synger Hot Air Balloon, og før det var det Anne-Grethe Preus her i tidlig morgen, og nå det Joakim Solbakken som får avrunde på Nils Hagen onsdag. Ønsker deg en riktig fin onsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA har i natt gjennomført nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen, men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Og Trump varsler altså at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis de sluttet i dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe ennå. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal i natt angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom droner, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivile skipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, sånn at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det er i dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker ble drept. Klokken 9 er det minnemarkering ved det nye minnestedet foran Høyblokka ved regjeringskvartalet. Klokken 11 minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, og klokken 16 er det minnestund på Utøya. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Learning to Fly. God morgen. Oi, må du snufse litt, Torgersen?
1: Litt rann sånn tydelig på morgeskvisten, beklager det altså.
0: 6 minutter over 6,
1: gratulerer. Jeg skulle kanskje snyte meg skikkelig her.
0: Med å være våken.
1: God morgen, ja, våken og våken, Trublom, jeg er nå her.
0: Du står hvertfall her og, og snufser.
1: Står og snufser.
0: Litt sånn som Robbie Williams, føler jeg.
1: Ja, nei, grunnen til at jeg snufser, det er at jeg gråter litt på vegne av togpendlerne i dag igjen.
0: Nei!
1: I går var det jo problemer på Østfoldbanens vestre linje, på grunn av en feil på sporet mellom Oslo og Ski. I dag er det ikke noen feil på sporet, det er derimot et tog som står og blokkerer sporet mellom Oslo S og Ski, og da er meldingen at det er forsinkelser og innstillinger, så i dag så må du nok en gang bare følge med i appen til Vy.
0: Åh, jeg håper ikke, det tok aldri slutt. Jeg hadde jo en kompis som skulle ta toget fra Fredrikstad til Oslo, og det gikk jo gærent for at det var masse forsinkelser. Han møtte, han fikk seg en ny venn og ble full og sånn, det gikk helt gærent.
1: Ja.
0: Men jeg håper ikke det samme skjedde med pensjonistene som han også møtte på sin ferd. For de skulle da på tur og hadde bestilt seg, du vet når man reserverer, når man koster på seg reserverte plasser.
1: Setereservasjon!
0: Ja, men vet du hva som skjedde med dem?
1: Nei,
0: den vogna med de plassene, den var ikke med den. Den togvogna, den var ikke på det toget. Så pensjonistene som hadde betalt for å få sette seg ned, du måtte stå.
1: Nei.
0: For setene fantes ikke.
1: Nei, det er ikke lov.
0: Nei, det burde ikke vært lov. Det er Espen og Beate som holder denne selskapet. Rune er også på plass. Og apropos trøbbel, det har vært greit med trøbbel for fergene på Hvaler også. Og Hvalers ordfører er ikke nådig mot fergeselskapet som trafikerer øynene imellom.
2: Ja, Mona Wauer, hun er sterkt kritisk faktisk til hvordan Nordli har håndtert fergetrafikken i sommer. Sist fredag for eksempel da, så førte tekniske problemer til at fergen MS Olava måtte settes inn for å erstatte den som vanligvis gikk, og de som har hørt hvordan fergetrafikksituasjonen har vært på Hvaler over tid, de tenker vel allerede, er ikke det den ferja som ikke kan ta med seg biler? Jo, det er den ferja som ikke kan ta med seg biler. Og ingen biltrafikk mellom øyene fram til mandag ettermiddag, det var først da det ble løst. Dette holder ikke når vi er så avhengige av at ferjene går som normalt, mener ordfører Wauer. Ferjeselskapet, de beklager selvfølgelig de ulempene denne situasjonen. Hvor lang er en situasjon egentlig? Hvor mange dager kan man kalle det en situasjon?
0: Ja, nå er det 4-5 dager nå, tror jeg, situasjonen har vært.
1: Ja, hvor langt er det tog?
2: Ja, det ble altså masse trøbbel for fastboende, ferierende og næringsliv, og nå skal også fylkeskommunen da, ved Østfold Kollektivtrafikk, som jo har denne avtalen med Norled, nå skal UKT se ganske nøye på hva som mangler av oppfylling av kontrakten her, sier fylkesordfører Sindre Martinsen Evje.

0: som skjer.
1: Visdomsordet fra Sigrun Lo Sparbo, stå ikke i veien. Jeg hadde en interessant sommer. God morgen, forresten.
2: God morgen.
1: Fordi dere vil jo leire ut, har litt sånn sommerjobb å si, leire ut huset på Airbnb, så har på en måte bare bodd i bagger og på et eller annet anneks under opppussing nå siden før jeg hadde ferie, det er 4 uker siden det.
2: Ja, så du er fortsatt på ferie, du?
1: På en måte. Det gjør også, det er visse utfordringer med for eksempel en elbil som ikke får lada da, på dette annekset. I dag måtte jeg ta sykkelen. Og det er et litt stykke å sykle liksom fra Onsøy ved Foten og hit til Kråkerøy i Fredrikstad. Det tar cirka en halvtime. Men det er et slags hack. Det finnes en snarvei.
2: Ja, vel, gjør det.
1: Ja, for når man da kommer Gressvik-sida, så er det noe som heter Floabroa. Ja. Så man bare, liten sånn kjempekoselig rød bro, rett over elva, så slipper man å sykle rundt liksom opp på veien over Ørebekk og en sånn lang omvei.
2: Ja, den er ikke vanskelig å finne heller, den.
1: Den broa?
2: Ja.
1: Jo.
2: Nei, si nei.
1: Så det er noe med å sykle sånn, dette var før 5 ja. I dag morges, og du skjønner at, ja, nå har jeg syklet meg vilt.
2: Nei.
1: Jeg skjønner ikke hvordan det går. Det er sikkert ikke så vanskelig å finne den broa hvis man er vant til, for jeg har jo syklet der før, men jeg sykler forskjellig vei hver gang, for man må jo ned mot elva, men nede ved elva der så er det så mye sånne verksteder og greier, så i dag tok jeg da åpenbart feil vei, så jeg sykler først ned og så bare, pussy, her har jeg ikke vært før, og innimellom, altså det var båtramper, et rødt hus, og jo lenger jeg syklet, jo mindre ble veien. Til slutt så syklet jeg bak et hus, blant noe skrap, og det var, og buskene ble høyere og høyere, og jeg bare, please, at jeg kommer meg gjennom her, please, please, please, for hvis ikke så er det veldig, veldig langt å snu, for nå har jeg syklet så langt, og veien smalder inn, jeg bare sykler gjennom sånn skrot og svære busker og trær, men kommer meg gjennom, og litt videre langs en grusvei, så ser jeg asfalten, så fant jeg frem.
2: Du fant brua?
1: Jeg fant i hvert fall en asfaltvei, som etter hvert ledet bort til brua.
2: Bra jobba da. Men det er fint da.
1: Men det å sykle seg vill før 5 om morgenen.
2: Og skal rekke en liten radiosending.
1: Og skal rekke radiosending. Nei, det er ingen.
2: Gratulerer med dagen da.

0: ny morgen I Østfold. Everybody's changing.
1: Og god morgen til Per Otto, som har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Han var en tur I Sverige I går.
0: Ja, oi, oi, oi. Ja, og det var en heisa tur.
1: Ja, det var en tur som tok lang tid, I hvert fall fordi det hadde vært, en ulykke på E6 ved Skje. Og Per Otto, han sto da I den køen der. Og da de kom frem mot ulykkestedet, så så han et par biler som drev og rygget på motorveien. Og da skriver han med store bokstaver, det skal man ikke gjøre på en motorvei. Så da husker vi det alle sammen, at vi rygger ikke på E6. Og så kan du som kjeder deg akkurat nå sitte og ta frem telefonen din og gjøre som Anne også. Hun skriver god morgen fra Enenda. Her det regnet litt I natt. Nå det overskyet og 14 grader.
0: God morgen, Anne her. Vi skal se litt nærmere på været snart, ved om det skal dryppe noe mer I dag.

0: ain't me i morgen i Østfold.
1: Og skal du ut og kjøre tog i dag, så må du følge med i appen til Vy, fordi det meldes om forsinkelser og innstillinger da et tog sperrer sporet mellom Oslo S og Ski. Vi får enda mer informasjon fra Bane NOR etter klokka 7.
0: Lovte at vi skal sjekke yr for deg, det har vi gjort. Det tror ikke at det skal dryppe noe mer i dag, det ser ikke sånn ut, men det blir litt sånn overskyet. Mm-hmm. Vi skal opp i over 20 grader etter hvert, men nå har vinden snudd igjen, så nå er det nordavind.
1: Ja.
0: Og hva har skjedd med badetemperaturene? Det er liksom plutselig, fra å være sånn 23 grader og varmere, nå er det liksom der nede i sånn 17.
1: Oh.
0: Og så har jo jeg den teorien, vi må finne en brandmanetekspert.
1: Ja.
0: For jeg tror det, når det blir nordavind, så kommer brandmanetene igjen. Men det er en ekte, litt ekstra gøy å bade, for det er en sånn ekstra spenning i det når det er masse brandmaneter. Da må noen stå brandmanetvakt, og så må man prøve å kalkulere, rekke en dupp nå før den maneten kommer den veien, hvilken vei spemmer du med sånn. Så det er litt ekstra interessant.
1: Ekstra gøy.
0: Et litt ekstra spenningsmoment.
1: Kjenner at du lever.
0: Til morgenbadet.

0: samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Registersjåfør Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inn i mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% i første halvår i forhold til samme periode i fjor. Årsaken er et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det i løpet av første halvår i år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile i Ukraina. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står i dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. I Telemark en politimann sendt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt I Skien I natt. Det var en personbil som traff en av politiet sine to patruljebiler som var ute på oppdrag. Det var 4 personer I den andre bilen, ingen av dem ble alvorlig skadde. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Her Østfold Nytt. Vardøs ordfører Mona Vauer sterkt kritisk til hvordan Norled har håndtert ferjetrafikken mellom øyene I sommer. Fredag førte tekniske problemer til at ferjen MS Olava måtte settes inn som erstatning, en ferje som ikke kan ta med biler. Først mandag ettermiddag var ferjetrøblet over. Dette holder ikke når vi så avhengige av at ferjene går som normalt, mener Vauer.
10: Dette her jo veldig kritisk for oss. ØKT og fylkeskommunen har laget en kontrakt på at fergeselskapet Norled skal levere de tjenestene som vårt varesamfunn helt avhengig av, spesielt nå om sommeren. Og når sånt noe som det her skjer, så bør man ha en helt annen type beredskap.
9: Fylkesordfører Sindre Martinsen Evje sier at ØKT vil følge opp Norled for manglende oppfylling av kontrakten på flere områder. Norled beklager ulempene situasjonen har ført til for fastboende næringsliv og besøkende I en e-post til NRK. Hittil I år har 43 personer druknet I Norge. På samme tid I fjor var tallet 17. Økningen I antall drukningsulykker bekymrer Norges livredningsselskap. I juni mistet 16 personer livet I drukningsulykker, 2 av dem I Østfold. Og president Claire Ann Alfonso I Norges livredningsselskap ber folk ta forhåndsregler når de skal ut og bade.
11: Det veldig fint før man går ut I disse flotte områdene, at man gjør seg kjent med de forholdene som der. Og besøker man et sted der det strandlivredere, besøk dem gjerne, snakk litt med dem, og så få vite om forholdene I det stedet man skal bade.
9: Og en mann I 20-årene ble kjørt til legevakten etter at flere personer gikk løs på ham. Dette skjedde I sentrum av Mysen I 22:30 I går kveld. Ifølge politiet ble mannen ikke alvorlig skadet. Det var nyheter fra Østfold, og de fikk du av Rune Fredriksen.
12: God sommer med NRK P1. NRK
13: Morgen Østfold, gratulerer til deg som våken allerede.

Muggers og nå, no pressure. Og premieavhentingen skjer altså i NRK radioappen, der du hører Morgan i Østfold direkte.

0: podcast fra NRK.
1: I dag det 15 år siden terrorangrepet 22. juli.
2: Og i dagens episode av Kjapt oppdatert så får du høre om Rikitse som overlevde terroren på Utøya og fikk datteren sin Iben nøyaktig ett år etterpå.
1: Og den finner du i appen NRK Radio.

Aha og Touchy i morgen i Østfold. Og flere steder i dag så skal det jo være minnemarkering etter 22. juli. Og for første gang på 15 år så deler Jens Stoltenberg sine personlige notater fra 22. juli 2011. Og på NRK.no så kan du se bildene da av Jens Stoltenberg som leser i den der flekken notatboka og gjenopplever det han har kalt sitt livs mørkeste dag. Og det er alt sånn, det er kaotiske briefinger, for lave tall på omkomne, det er sterke inntrykk, og forberedelsene av hans aller første ord til mediene er skriblet ned i den blokka. Og det er jo fredag ettermiddag, 22. juli, da eksploderer bilbomben rett ved høyblokka i regjeringskvartalet, og midt oppi det kaoset her, så må jo statsministeren fortsette å være statsminister. Bare noen timer etter eksplosjonen, så er han jo på NRKs Dagsnytt-sending fra et sikkert rom i statsministerboligen, og så begynner tekstmeldingene å komme fra Utøya, forteller Stoltenberg. Men 15 år senere så er det fortsatt viktig for Stoltenberg å snakke om den dagen her, og det er også grunnen til at han nå for første gang deler notatene med offentligheten. Og han sier til NRK da at det er fordi at 22. juli er den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd i fredstid, fordi 22. juli ikke er et tilfeldig angrep. Det er et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man er politisk uenig i. Det er et angrep på AUF, på sosialdemokratiet, sier Stoltenberg til NRK.

0: Nydelig fra Bette Midler, The Rose, i morgen i Østfold. Og vi har lovt premie til en som holder jula i gang, akkurat sånn som Espen og Beate i morgen.
1: Ja, det flere som har meldt seg i appen at de holder jula i gang. En av dem Askim Bjørnar. Han skriver, hei, morsomst ordspill holder jula i gang, fordi han jobber på dekklager, og der det masse jul og masse dekk blant annet.
0: Som bare er anonym, er på vei til et av byens fine fastlegekontor for å holde jula i gang der. Rune har turnusfri, men han skal på jobb til helgen, kjører flybussen og holder bokstavlig talt jula i gang.
1: Ja, og til slutt da, Veronica, hun har holdt jula i gang i hele sommer. Nå gleder hun seg til å ta ferie neste uke, og da skal hun også holde jula i gang, for hun skal på sykkelferie.
0: Ja, og så var det sånn, vi fant ut i går, når vi kom jo på mandag, vi etter ferien, ja. Og tittet inn i premieskapet, der er det nye premier, og vi lovte jo premie til en som holdt jula i gang, så hvis vi bare trykker på trekningsmaskinen nå.
1: Skal vi se, der. Og den som ble trukket ut er faktisk Veronica.
0: Ja, og for der, det er ingen som husker hva premiene var, men nå har vi tatt med. Det er handlenett, mørkeblått handlenett, NRK P1 Østfold handlenett. Så er det en sånn liten mobilveske, en sånn liten hendigen som akkurat på en plast og mobil. Og så er det en drikkeflaske som ikke er av plast, den er av metall. Så Veronica, du husker ikke hva premiene var, men du må bare sende en melding til da, med hvilke av de tre premiene du ønsker det.
1: Ja. Ta med adressa di også, så får vi sendt det til deg.
0: Ja. Gratulerer til alle som holder jula i gang. Spesielt til Veronica, da, for hun vant.

0: vær og vind. Og hvis du har vært inne og surret i NRK radioappen der du hører Morgen i Østfold direkte, så har du sett at det ligger en avstemning ute hvor du må ta stilling til om Espen klarer å fikse forgasseren til Beate.
1: Ja, fordi Beate har store problemer med båtmotoren sin. Du har ikke fått kjørt den eneste tur i år.
0: Nei, den ligger på vannet, men den har ikke forlatt båtplassen sin.
2: Den går i hvert fall.
1: Nei.
0: Nei, den gjør ikke det. Men Espen, heldigvis verdens beste kollega, har jo nå, vi har vært og skrudd, forgasseren har tatt av, den har vært hjemme hos Espen og blitt renset med forgasserens. I går fikk vi jo montert den på igjen, så det du må ta stilling til er, klarte, altså går nå motoren, går den fint på tomgang, ja eller nei, og enn så lenge så er det 70% da, som har troa på det.
1: Det er imponerende.
0: Seff, han klarer alt.

0: Her plystrer Kristoffer seg ut av Main. Klokka snart 7, NRK Nyheter klare for å gi deg en oppdatering, og etter det møter du dagens statsmeteorolog her i morgen, NRK P1 Østfold.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. Equinors driftsresultat fra andre kvartal det sterkeste på over 3 år. Ferske tal viser at energiselskapets justerte driftsresultat ble på 111 milliarder kroner, som nesten dobbelt så høyt som samme kvartal i fjor, og bedre enn analytikerne hadde forventet. Ifølge konsernsjef Anders Opedal skyldes resultatet høy produksjon og høye priser. Så til Ukraina, der har president Volodymyr Zelensky sparket forsvarssjefen etter det som skal være en konflikt med han og forsvarsministeren. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer jo kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken forrige veke.
2: Det gjør det, og at Fedorov, forsvarsministeren, ble sparket har ført til at tusenvis har protestert nå i flere dager i Ukraina. De har ropt at Syrsky, som den tidligere forsvarssjefen må ut, og de har ønsket at forsvarsministeren skulle gjeninsettes. Og denne ministeren har vært veldig populær, han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, til tross for at han kun har vært minister i et halvt år. Nå det en ny forsvarssjef som satt inn, Drapati. Han tidligere forsvarssjef, men måtte gå av i 2025 da 12 soldater ble drept i et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstad Elva. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene de eier egentlig verdt.
3: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
1: I Spania kjemper mer enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Rundt 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmaktene brannen en av de vanskeligste de noensinne har håndtert. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden, og nå frykter Tekna at innbyggerne får rekninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Her Østfold Nytt. Vardøs ordfører Mona Wauer sterkt kritisk til hvordan Norled har håndtert fergetrafikken mellom øyene i sommer. Fredag førte tekniske problemer til at ferga MS Olava måtte settes inn som erstatning. Det en ferge som ikke kan ta med biler. Mandag ettermiddag var fergetrøblet over, men dette holder ikke når vi så avhengige av at fergene går som normalt, mener Wauer.
5: Dette her jo veldig kritisk for oss. ØKT og fylkeskommunen har laget en kontrakt på at fergeselskapet Norled skal levere de tjenestene som vårt varesamfunn helt avhengig av, spesielt nå om sommeren. Og når sånt noe som det her skjer, så bør man ha en helt annen type beredskap.
4: Hittil i år har 43 personer druknet i Norge. På samme tid i fjor var tallet 17. Økningen i antall drukningsulykker bekymrer Norges livredningsselskap. 16 personer mistet livet i drukningsulykker i juni i år, og to av dem i Østfold. Og president Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap ber folk ta forhåndsregler når de skal ut og bade.
6: Det er veldig fint før man går ut i disse flotte områdene, at man gjør seg kjent med de forholdene som der. Og besøker man et sted der det strandlivredere, besøk dem gjerne, snakk litt med dem, og så få vite om forholdene i det stedet man skal bade.
4: Og en mann i 20-årene ble kjørt til legevakten etter at flere personer gikk løs på ham. Dette skjedde i sentrum av Mysen i 22:30 i går kveld. Ifølge politiet ble ikke mannen alvorlig skadet. Nyheter fra Østfold fikk du av Rune Fredriksen.
0: God morgen, Østfold. Snart møter du verdens største heldiggris, Christian Gislefoss, statsmeteorolog. Holde jula i gang i dag, for siste gang før skolen starter igjen. Han er på vei ut i ferie!

0: Alphaville, Big in Japan i morgen I Østfold, 7:08. Espen og Beate har stått opp med deg. Mornings!
1: Ja, vi registrerer at det ikke noe problemer på Østfoldveien I dag. Alt flyter som det skal. Det har vært litt småproblemer på jernbanen. Det kan være noe følgefeil utover formiddagen. Det sto nemlig et tog stille på linja mellom Oslo S og Ski. Det nå fjernet, men det minnes om at det kan bli forsinkelser fortsatt utover.
0: Og jeg lurer på hva det beste å gjøre på sin siste arbeidsdag før man skal ha ferie helt frem til skolen starter, det må vel være å melde været for Østfold og statsmeteorolog Kristian Gislefoss?
2: Ja, det veldig bra det, vet du.
0: Det har drippet litt rann på morgenen.
2: Ja, det noen byger som har passert Østfold nå de siste to timene. Men det har ikke gitt fra seg all verden, altså. Se her, Sarpsborg 0,1, det sånn det vi kaller stort sett opphold. Ja. Samme med Øsaker, litt mer I Rakkestad 0,4, og så Ørje lå vel midt I en bygge her, med han får 3,7 millimeter til sammen de siste tre timene.
0: Men skal det dryppe noe mer utover dagen da?
2: Nei.
0: Nei,
2: det skal ikke det. Når dette passert, det egentlig på vei ut av Østfold nå, inn I Sverige. Så da blir det etter hvert lettere skydekke, og så blir det en ny dag med mye sol, og I går nådde vi 24 grader, I dag når vi også 24 grader.
0: Oi!
2: Så en fin dag, litt nordavtrekk ligger vel på en frisk bris til liten kuling på kysten nå første del av dagen, og så avtar vinden utover ettermiddagen. Da blir det en sånn liten kamp mot solgangsprisen. Det ser fortsatt ut som at nordavinden blir den som vinner, men den avtar. Den får litt mer konkurranse da, av solgangsprisen.
0: Men gjør det også at det blir ikke badetemperaturen? Det kommer ikke til å stige så voldsomt. Da kan det også bli litt brammanetter når det nordavind.
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg trodde det var mer brandmaneter på søndagen.
0: Ja, nei, vi må finne ut av det. Men det blir I hvert fall ikke, men det blir ikke så mye, blir ikke så mye varmere I vannet når det nordavind, vel?
2: Nei, det gjør det ikke. Det helt riktig, for da fører du på en måte det varme vannet ut I Oslofjorden. Men jeg tror nok fortsatt at badetemperaturen holder seg rimelig bra. For jeg var med ungen og badet I går I Sandvika,
0: ja.
2: Utenfor Oslo, og det var bra temperatur I vannet, altså. Men det jo innerst I Oslofjorden, da, vil jeg merke.
0: Inni guffa der.
2: Ja. Skal jeg love deg, vi dusjer etterpå.
0: Kristian Gislefoss, god sommer og vel unnt ferie veldig snart.
2: Jo, takk for det.

0: Atle og låten som burde hette Du kjenner meg, men den heter Usynlig.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: I morgen I Østfold, hvor det nå skal handle om at Irlands problemer også problemer.
1: Ja, da, og det en del ting som overrasker meg I en artikel I Moss Avis I dag. Fordi de skriver nemlig om innbyggerne som bor I Teksneslia I Våler.
0: Ja, det der du bor.
1: Det der jeg bor. Vi har fått et litt spesielt sommerprosjekt, nemlig å øve seg på livet uten strøm.
0: Ja.
1: Ja. Rundt 200 husstander. Jeg var ikke klar over at det var så mange hus I Teksneslia. Men de må I hvert fall klare seg I 8 timer uten strøm I dag. Og det bare en uke etter at vi hadde 9 strømløse timer på grunn av en feil.
0: Ja, det jo hele dagen uten strøm da. Altså alt vi har nå, alt må jo lades. Du trenger strøm til alt.
1: Ja, ja, ja. Og for Steinar Ros da, som bor et par hundre meter nede for meg der, så strategien klar. Han skal ikke åpne kjøleskapet, han skal ha vann på lager. Og han skal ikke ha hjemmekontor.
0: Nei, det hørtes lurt ut, ja. Men om ikke åpner kjøleskapet på 8 timer, da du bra sulten etterpå da, men...
1: Ja, det får gå utover spar. Vi bare går ned og så henter kalde ting ut av kjøleskapet der.
0: Ja.
1: For der tror jeg ikke det strømløst, skjønner du. For det, I denne artikkelen så står det at det kun Teksneslia som er uten strøm I dag, I alle dager. Men Elvia, de har uttalt seg I artikkelen og sier at heldigvis det planlagt den gangen her, og vi har jo fått meldinger og mailer og alt, så vi fullstendig klare over det. For de må reparere den feilen de bare fikk lappa sammen sist uke. Ah. Litt sånn strikk og binders, vet du.
0: Ja.
1: Så hvis alt går etter planen, så det her siste episode I føljetongen Jakten på strømmen I Teksneslia.

0: Eva and the Heartmaker, Mr. Tokyo. You're too busy on the go to notice, Mr. Tokyo. Nå skal vi til Rådås.
1: Ja da, T. Henry som han kaller seg, han sitter på rammaskriveren. Jeg skriver god morgen fra Rådås. Mossing ute og løper på morgenen, vært ute over en time og hørt på dere. Her det varmt og godt nå, 28 grader og null skyer, men heldigvis litt vind. Hilsen fra Ramma.
0: Du kan sitte på Ramma, bare kaller seg Ramma vel?
2: God morgen, her Dagsnytt 7.30. 15 år etter 22. juli sliter overlevende fremleis med traumer, og for mange det ekstra vanskelig å gå inn i en ny livsfase. Krass kritikk mot USAs forsvarsminister.

0: terrorangrepet på Utøya, som for mange andre overlevde, som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
1: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre.
0: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen.
1: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
0: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya i 15 år.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
0: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Nå skal de i gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer i samfunnet i dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
2: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet. Og ikke minst så må vi jo vite hva er det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva er det som har vært utfordringene.
0: Men de har allerede konkludert med én ting.
2: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
0: Regitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben, men hun har blitt noen erfaringer rikere.
1: Nå er jeg på verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt, så slipper man å gå liksom i fella igjen da.
3: Reporter Åse Marit Befring. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen er fremdeles viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
4: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og så fortellingene om hvem de var.
3: Andre nyheter nå. Energiselskapet Equinor la nå i morgentimene frem solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
5: Det er helt i starten av senatshøringen der forsvarsminister Pete Hegseth er hovedperson. Collectively. Krig koster penger, og han er her for å be om mer, men blir stadig avbrutt. Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står i dag. Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand er forvirret. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengselen. Hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you said. How I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det er du som er fiaskoen, ikke mennene og kvinnene i frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy, you don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
5: Det gjenstår å se om han klarte å overbevise de folkevalgte.
3: Sa reporter Eline Buvar på Årdal. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjefen som har styrt forsvaret siden 2024.

0: Det skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mikhail Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe i lag, noe som utløste protester i gatene over hele landet. Vet du hvor mye alt du eier er verdt? Det er nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstad-elva. Nå skal vi til et par i Østfold som mistet store verdier i en bostadbrann i fjor. Både de og eksperter mener en må dokumentere eiendelene sine nøye for å få tilbake alt en skal.
1: Den begynte i andre etasje i leilighet nummer to fra høyre.
2: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann i Sarpsborg.
3: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som er på andre siden da.
2: Bildene fra storbrannen i Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
3: Jeg fikk så vondt i magen. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
2: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
1: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
2: Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt.
4: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier.
2: Skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen, oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Hun har også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
5: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Reporter Tuva Marie Sørum. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Men astronomer er sterkt kritiske til teknologien.
6: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vi tror er nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
7: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
6: Et enkelt speil er rettet mot oss, vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
7: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
6: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene, vil se ut som en lysforurenset stubi.
0: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
8: God morgen, Østfold. Skrudde du på radioen akkurat nå? Da er du av den heldige sorten, for du kan bli millionær før klokka blir åtte.
9: Det er for snart på tide med jakten.

0: Truls, fugleelskeren selv, out of yourself i morgen I Østfold.
1: Ut I trafikken så flyter alt veldig bra. Det eneste vi kan se nå, det at 633-bussen mellom Moss og Halden fire minutter forsinket ved Øvre Gusslund I Skjeberg.
0: Men nå må du følge med, for du kan bli millionær. Før klokka blir åtte. Det den lille send-in-knappen I NRK Radio-appen, der du hører morgenen I Østfold direkte, som kan sikre deg millionen. Men det jo bare visse mennesker som får lov til å sende melding. Vi jakter jo en helt spesiell person hver eneste dag kvart på åtte I morgen.
1: Og nå må du høre nøye etter, for I dag så jakter vi deg som I slekt eller familie med en kjendis.

0: selvfølgelig Brat Girl selv, Charlie XCX og Apple. Og vi i gang med jakten her i morgen i Østfold. Hver eneste dag, 7:45, jakter vi en helt spesiell person som kan vinne et skrapelodd og da potensielt bli millionær før klokka blir 8.
1: Og i dag så vi på jakt etter deg som i slekt eller familie med en kjendis. Og hvor kjent denne personen skal være, det jo du selv som avgjør. Det kan liksom være den mest kjente kallen eller dama på boligfeltet, mest kjent i huset eller mest kjent i verden. Hva om noen i slekt med Shakira for eksempel? Det hadde vært helt ellevilt.
0: Leonardo DiCaprio. Og så det vel sånn, hvis man driver med sånn slektsforskning, ender man ikke alltid opp med at man i slekt med en eller annen konge. At alle kommer fra en eller annen konge.
1: Hvis du har drivet slektforsket deg frem til at du i slekt med Harald Hårfagre, så send gjerne inn meldingen.
0: Og det lov at det langt ute, så du kan være tremenningen til, firmenningen til. Kriteriet det må være en kjendis, og du må være i slekt. Send inn knappen NRK Radioappen, du har 4 minutter på deg fra nå.

0: Duran Duran, Ordinary World. Men i morgen i Østfold så føler jeg at ingen dag er vanlig. Vi har i dag jakta deg som er i slekt med en kjendis. Og her har meldingene strømmet på. Grete er i familie langt ute med Thor Heyerdahl. Vi har fått melding av stefaren til Stian Staysman Torbjørnsen. Tone er fetteren til min eks og fadder til datteren min er Mikael Krohn fra Raga Rockers. Det er langt uti.
1: Ja. Rune er i slekt med Eldar Vågan, blant annet. Men det er ikke dem som ble trukket ut i dag.
0: Nei.
1: For den vi trakk ut i dag er nemlig onkeren til Mr. Row Row. Rune fra Askim.
2: Ro!
3: Ro!
2: Ro!
3: Ja, veldig bra. Veldig bra.
1: Så du er onkeren til Mr. Row Row?
3: Ja, det er jeg faktisk. Ja. Så det har vært en fantastisk reise å følge han og det crewet han har hatt med seg der borte.
1: Det tok litt av det her.
3: Ja, det var helt fantastisk. Det er helt utrolig. Så det er jo sånn at sønnen min, han yngste karen min, han var med som fotograf på det her opplegget der. Så han med har jo vært en del med i media og var... Begge karene havna jo på bussen, fotballbussen i Oslo på natta der, så det var jo helt fantastisk.
0: Du, så utrolig gøy, og det som er gøy er jo at Ole Frøystad, eller Mr. Roro som han heter, altså han, du er jo onkeren, har du hele tiden skjønt at det kom til å bli noe stort av han?
3: Ja, faktisk, det har jeg, for han har en sånn... drive i seg, både på en og andre måten, så han var jo en god fotballspiller han Ole sitt i, men som så mange andre, blant annet undertegnet, så ble vi plaget med skader og enda med at det var mye beinbrudd og stygge opplegg, så ikke, han kom i seg ikke dit så han hadde ønsket seg fotballmessig da, men så ble jo det Oljeberget på han, og så ble det sånn som det ble med Ole der videre, så det har vært en fantastisk reise.
0: Ja, det er helt, du, altså jeg uten å være i slekt med Mr. Row Row en gang, jeg ble stolt når plutselig Muppetene hadde, det var ro, ro, under pauseshowet i finalen, altså hvor stolt ble du?
3: Ja, det var helt det, da, for å si det rett ut, da var jeg og kjørte busset på flybussen, så det fikk jeg dessverre ikke med meg, sånn, jeg fikk det bare med på radio, som sa, men Ole er jo en skikkelig skøyer også, da, så det passer jo veldig bra.
1: Ja. Hvordan er armene dine nå, for jeg går ut ifra at du har sittet og rodd sammen med nevøen din gjennom en hel måned?
3: Ja, vi har rodd en del her på heimbane, vi har det. Så nei, det som sagt, det var helt eksepsjonelt hva vi har vært med på. Nå skal vi ned og besøke de i morgen med foreldre og få høre litt mer av historien der, hva de har å fortelle. Så det har vært en enorm reise de har vært på. Så det...
0: Ja, det er helt fantastisk. Rune fra Askim, du får et skrapelodd i posten, og jeg føler at hele din familie er i medvind, så nå bare regner vi med at millionen også sitter.
3: Ja, det satser vi på. Det gjør vi. Super!
2: Ro!
1: Ro!
2: Ro! Ro!

0: Hilde Selvik Våg og Karusell i morgen i Østfold. Og heng med videre, fordi etter klokka åtte får vi kanskje vite hvilken gågat i Østfold som den beste.
1: Ja, for Heidi og Philip, de har dratt rundt og besøkt alle gågatene i Østfold og trillet terninger. Og siste gate ut I dag, det vel Halden?
0: Ja, Mysen fikk terningkast 4 I går, og de aller fleste gågatene tror jeg ligger på sånn rundt 4, både Sarpsborg, Moss, Askim, Fredrikstad og Mysen har fått terningkast 4, så kan Halden stikke av med seieren, får du vite etter klokka 8.
2: Klokka 8, her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme I Norge nå enn det var før terroren 22. juli, det sier leier ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Ravik Djupskås.
3: Det som har skjedd I Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og som man sett da etterpå både terrorangrep I Bærum I 2019 og drapet på Kampen I fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
2: Krigen I Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor I andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode I fjor, og det sterkeste resultatet på over 3 år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
4: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal I fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut I markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass I Europa låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat sammen med god produksjon.
2: Og USA bombet flere militære mål I Iran natt til I dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa I natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen I Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen I Var-regionen, som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Og her nyhetene fra Østfold. Hvalers ordfører Mona Vauer sterkt kritisk til hvordan Nordlid har håndtert ferjetrafikken mellom øyene I sommer. På fredag førte tekniske problemer til at ferjen MS Olava måtte settes inn som erstatning I trafikken. Det en ferje som ikke kan ta med biler. Mandag ettermiddag var ferjeproblemene over, men dette holder ikke når vi så avhengige av at ferjene går som normalt, mener Vauer.
6: Dette her jo veldig kritisk for oss. ØKT og fylkeskommunen har laget en kontrakt på at fergeselskapet Nordled skal levere de tjenestene som vårt varesamfunn helt avhengig av, spesielt nå om sommeren. Og når sånt noe som det her skjer, så bør man ha en helt annen type beredskap.
5: Fylkesordfører Sindre Martinsen Evje sier at ØKT vil følge opp Nordled for manglende oppfylling av kontrakten på flere områder, og Nordled beklager ulempende situasjonen har ført til for fastboende næringsliv og besøkende I en e-post til NRK. Så langt I år har 43 personer druknet I Norge, på samme tid I fjor var tallet 17, og økningen I antall drukningsulykker bekymrer Norges livredningsselskap. 16 personer mistet livet I drukningsulykker I juni I år, 2 I Østfold. Og president Claire Ann Alfonso I Norges livredningsselskap ber folk ta forholdsregler når de skal ut og bade.
7: Det veldig fint før man går ut I disse flotte områdene, at man gjør seg kjent med de forholdene som der. Og besøker man et sted der det strandlivredere, besøk dem gjerne, snakk litt med dem, og så få vite om forholdene I det stedet man skal bade.
5: En mann I 20-årene ble kjørt til legevakt etter at flere personer gikk løs på ham. Dette skjedde I sentrum av Mysen I 22:30 I går kveld. Ifølge politiet ble mannen ikke alvorlig skadet. Østfoldnytt fikk du av Rune Fredriksen.
0: God morgen, Østfold! 7:55 klokka, og før klokka blir 8:30 skal du få vite hvilken gågate I Østfold som den aller beste.
1: I dag anmelder vi også Halden.

0: levitating. Dua Lipa og Levitating i morgen i Østfold. God morgen, Espen og Beate. Holder deg med selskap på en litt sky av morgen?
1: Ja, kanskje er du ferdig med å stå opp nå, for det er jaggu ikke mange som er ute og kjører bil akkurat nå. Jeg har gått gjennom hele Europa nå for å finne en kø. Det er ikke kø i Norge. Det er fint lite i Sverige og i Danmark. Men har du lyst på en kø, så kan jeg anbefale at du kjører A8-motorveien inn til Amsterdam. Ikke så langt unna Rosmolen bort. Der er det lange køer. Og grunnen til det er at det har vært to trafikkulykker på motorveien der.
0: Hvor var den, sa du? I Tyskland? Nei,
1: nei, utenfor Amsterdam.
0: Utenfor Amsterdam, ja.
1: Like ved Rosmolen bort og ja. Zandam. Gata, den ene gata heter Rosvik.
0: Men er det noen som er på jobb? Ja. Vi har jo rundt fra Askim, han kjører flybussen, Veronica holdt jula i gang i hele sommer. Askim Bjørnar, han holder jula i gang på dekklager. Så noen er på jobb, det er vel bare det er, det er den færreste av oss når vi er sånn i slutten av juli.
1: Det er de hardeste som er på jobb i dag, og da kan vi jo si at det har jo vært problemer på jernbanen tidlig i dag, men Bane Nord og Vy, de har vært på saken. Det var et tog som sto fast mellom Oslo S og Ski. Det er fjernet og ikke noen forsinkelse lenger.
0: Ja, det er godt å høre. Og våre gode kollegaer Philip og Heidi, de har gått altså vitenskapelig til verks. De har vært i alle på en måte gågatene i byene i Østfold og anmeldt samtlige. Nå er det bare én gågate igjen, og det er Halden. Og hvordan Halden kommer ut i, gjennom lupen til Philip og Heidi, det finner vi snart ut. Og da finner vi også ut hva som er Østfolds beste gågate.

0: Bendik, din hånd. Og jeg ser liksom for meg våre kollegaer, Heidi og Philip, som jo virkelig har gått vitenskapelig til verks og anmeldt alle gågatene i Østfold i sommer. Og jeg ser for meg at de har tatt hverandre sånn i hånda, ja. Og så har de gått sånn gjennom alle gågårdene og svinget sånn på hendene.
1: Ja. Nå har de i hvert fall trasket gjennom både Sarpsborg, Moss, Askim, Fredrikstad og Mysen og anmeldt de gågatene. Det var mye firere ute og gikk, og de har jo satt noen kriterier for hvordan de skal bedømme gågatene, nemlig opplevelser, estetikk, toalettforhold, handlemuligheter og spisemuligheter.
0: Og i dag er siste gågate ut. Vi skal til Halden!
2: Ja, vi befinner oss nå her i Halden, nærmere bestemt ved Skofabrikken, som det nå heter. En nydelig bygning, avrundet i kantene, i hvert fall den ene kanten, og Skofabrikken, det er vel en av hjørnesteinsbedriftene i Halden, så vidt jeg vet. Vi har med oss Halden-ekspert også, Heidi Sivertsen Oksmo. Ja, er du enig i det?
3: Ja, da. Dette er kulturlivets startpunkt. Her skjer det mye i Halden. Du ser at nordisk film, altså kinoen, holder også til her. Men det er ikke det vi er opptatt av i dag. Vi er opptatt av gågata, og jeg er litt spent og litt forutinntatt, kanskje. For jeg har hørt fra mange at gågata i Halden nærmest er død.
2: Jeg har også hørt, at den har forflyttet seg litt andre steder i byen, men jeg har stor tro, for når vi står her nå ved Skofabrikken, så er det første som møter oss masse gilander, det ikke det man kaller det, som henger fra himmelen og nedover mot trærne.
3: Jeg kjenner jeg ble glad inni meg, for det er som å, skal vi på sirkus, tenker jeg. Det er liksom sirkusaktig med alt det i trærne. Og to digre blomsterkrukker, og du vet hva det betyr for meg.
2: Plusspoeng i boka.
3: Med en gang. Bugnende bedd. Her har gartneren jobbet. Jeg liker det. La oss gå.
2: Det slår meg at en annen ting som Halden har vært flinke på, det er å sette frem steder man kan sitte. Så hvis man blir sliten av å gå gata, så kan man sette seg ned med tak over hodet, faktisk.
3: Det er en liten park som vi må gå gjennom midt i gågata. Det kan jeg like. Se den paviljongen.
2: Og her var det mye. Det er ikke mye liv ennå, men det kommer til å bli mye liv. Det kan vi se på lang avstand. De har en scene her, blant annet.
3: Det tyder på at det skal være et arrangement her. Og her er det, hva er det, fontener. Masse fontener.
2: Så koselig. Jeg elsker fontener. Kan jeg bade litt?
3: Se de små søte bilene som du kan kjøre her.
2: Det er masse små traktorer som du kan kjøre. De er nok litt for små for meg. Men kanskje du klarer å få plass igjen, Heidi.
3: Minifestival. Det er derfor det er så fint her. Det er minifestival.
2: Allerede nå skårer Halden veldig godt på opplevelser. Men det er et lite skilt jeg har lyst til at vi skal peke på. Eller sitte på, nemlig det der, Heidi.
3: WC.
2: WC.
3: Norge skårte mål! Hører du den i bakgrunnen?
2: Ja, jeg hører det.
3: Det er veldig pluss at det er WC.
2: Det er litt synd at VM er over allerede, men at det er dobbelt WC, det er veldig bra. For da er toalettfasilitetene i gang, i hvert fall.
3: Du skal jeg bare intervjue de inne i ansiktsmalingboden, eller? Ja.
2: Hva er det som foregår her akkurat nå?
4: Her er det masse tilrettelagte ting for barna som er hjemme. Ja, vi arrangerer verdensbro.
3: Har det vært ting å gjøre i hele sommer, eller i gågata?
4: Hver torsdag.
2: Det er jo helt fantastisk. Men hva vil du si, hvordan vil du beskrive gågata i Halden?
4: Det er ikke herifra, ja. Nei, og jeg har bare vært her nå hver torsdag her. Og når jeg er ferdig her, så drar jeg hjem.
3: Så hva slags terningkast ville du da gitt til gågata i Halden?
4: Du, for dette arrangementet for barn, du, det er topp 6, ass.
2: I tillegg så har de hårfletting, de har mattilbud, og så er det et annet hoppeslott der borte med tilsvarende lekeplass. Så jeg vil si at Halden kunne ikke fått en bedre start på sin gågate enn det den fikk i dag.
3: Nei, det er helt suverett. Jeg kjenner det bobler inni meg.
0: Ja, det var jo litt av en start for Halden. Vil hele gågata gi samme inntrykk? Mer etter nydelig musikk fra Halden, selvfølgelig. Unge Særing. Ja, nå er jeg spent på ekte.

0: Ariel. Nydelig musikk fra Halden, Unge Særing og Ariel. Og våre kollegaer Philip og Heidi har jo anmeldt samtlige gågater i Østfoldbyene i sommer. De er i Halden, som enn så lenge ligger veldig godt an.
1: Og nå er vi bare spent på konklusjonen av resten av gågata i Halden.
2: Her er vannvogna. Er det en åpen kafé og bar, eller er den nedlagt?
3: Den ser stengt ut i hvert fall.
2: Så her er det ikke liv nå?
3: Nei, vi er litt for tidlig ute. Men det er også en skobutikk her.
2: Er det skobutikken?
3: Nei, det er ikke skobutikken. Det heter bare skobutikken.
2: Og der ligger optikeren.
3: Klassiker. Og der ligger apoteket. Så da kommer du til Halden, så skal du i hvert fall både kunne se og du kunne lide i stillhet.
2: Men det er et tomt lokale der og et tomt lokale der.
3: Det er steder til leie her i sentrum av Halden også. Det kan vi trygt si. Det er opp til flere steder.
2: Men nå er jeg litt skuffa. Det begynte så bra. Og nå er vi liksom i bånd. Nå er vi liksom ferdig. Nå er jo broa over til torget da.
3: Ja, vi kunne jo tatt med oss videre over elva også, men det er kanskje ikke den offisielle gågata slik vi kjenner den.
2: Nei, men det kan hende det er der folk er.
3: Hva vil du si om renhetsgraden i gågata, du som er litt opptatt av det?
2: Det er kjemperent.
3: Ja, det står der borte på skiltet, hold den ren, står det.
2: Men gågata er ikke så lang, den er jo lang, men det er ikke noen butikker å handle i. Men de har pyntet pent, det skal de ha.
3: De har gjort så mye de kan.
2: Nå kommer vi til institusjonen, Café Erlandsen, og det er godt å se at de fortsatt er i live.
3: Definitivt, så det er til og med folk der, og en hund. Hvis du skal beskrive gågata i Halden, hvordan vil du beskrive den?
4: Jeg synes det er veldig koselig om sommeren. Da er det ofte litt flere folk enn det man ser om vinteren. Så lenge det er fint vær, så er det vel alltid fint å gå her.
3: Det er jo også veldig fin beplantning. Hvis du skal kaste et terningkast på gågata nå i dag, hva vil du kaste da?
4: Nå som det er sol ute, vil jeg kanskje gitt en sekser.
3: Yes, da har vi.
2: Deilig.
3: Ja, da er det på tide med en liten konklusjon her, Heidi. Vi har nå gått hele gågata i Halden. Det er jo ikke sånn vanvittig langt, men vi ble temmelig imponert sånn i starten.
2: Så når du sa det sånn, så blir det jo fire da. Og med det så har jo egentlig alle gågatene i Østfold fått fire av oss på en eller annen måte, Philip.
3: Ja, og det er litt dumt. Kanskje vi skal arrangere dem litt bedre, sånn etter hverandre.
2: Ja, men de er jo på firerspektret.
3: Ja, så alle gågatene i Østfold har noe å skryte av. Det er det ikke til å stikke under stol. Så er det alle har også noe å forbedre seg på, rett og slett. Ok, hvis vi går for en som er litt... Hvis jeg hadde tatt de 50 første meterne av Halden, så ville jeg satt dem på topp.
2: Ja, men den jeg setter på topp, det blir Sankt Mariegate i Sarpsborg, altså.
3: Blir det det, altså?
2: Ja, husker du ikke at vi ga dem 4 pluss?
3: Nei, men jeg kan være enig i at kanskje Sankt Mariegate i Sarpsborg er den som stikker av med seieren i år. Men det kan jo komme et neste år.
2: Absolutt, og jeg må bare si det. Det har vært en fantastisk opplevelse å besøke samtlige gågater i Østfold.
0: Ja, det er vel en delt førsteplass, det.
1: Ja, kan vi bare trekke fram Mysen som den store vinneren. De har ikke engang gågate, og de fikk en firer.

0: fram och sing The Vibeke Saugestad Band Another Light.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: bother me. Klokka 8.30, her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se hvordan det som var på Utøya fungerer i samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og

0: krigføringen så langt og hvor Iran står i dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
1: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
2: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
0: Det er du som er fiaskoen, ikke mennene og kvinnene i frontlinja, sier Peters.
2: You don't have a strategy, you don't have a long-term plan to actually win this war.
0: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
1: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
3: Rapporter Eline Buvarp Årdal. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% i første halvår i forhold til samme periode i fjor. Årsaken er et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det i løpet av første halvår i år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile i Ukraina. I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen i Birkenes, som har pågått siden i går. Rundt 700 mål er brent ned, og det blåser fremdeles godt i området. Brannen er ikke i nærleiken av bostader eller andre bygninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
5: God morgen, Østfold. Heng med oss i morgen i Østfold frem til klokka ni, for vi skal på ferie, og vi holder oss i Østfold.

0: deilig med en liten tur til Austin sammen med Dasha. God morgen, Østfold 836. Av en eller annen merkelig grunn så begynte vi å snakke om hva skjedde med jojoene. Begynte å mimre tilbake til den gangen sommeren bestod av sånn, det var sånn jojofeber.
1: Husker det kom en svær sånn lastebil til Saltnes og hadde sånn jojoshow på Saltholmen, hvor vi fikk kjøpt billige jojoer, og det ble utdelt brus, og den spilte høy musikk, og det var helt ellevilt. Og det var en sånn trend som kom igjen med et par års mellomrom. Men nå er det helt dødt.
0: Ja, nå er det ikke noe. Og jeg kan huske følelsen av den

0: kyssingen rundt fingeren, husker jeg, den sånn hvit og rød Coca-Cola-jojo, og den spant så bra, det var sånn at jeg til slutt så klarte jeg å ta den der jorda rundt, og bare ned og spinne, nappen opp igjen, og det var en deilig følelse.
1: Ja, nå føler jeg meg litt sånn gammel, nå begynner jeg å savne jojoen, jeg savner den der veltepettersykkelen også.
0: Ja, det altså det er alt for mange år siden, det var jojo-femmer.
1: Ja, nå er det Pokemon Go nå. Kastet pinner på trær.
0: Jeg husker da jeg kastet butikker, jeg har tapt en 5 øre.
1: Vi får ta en liten tur ut i trafikken. Ting flyter ganske fint, faktisk så fint at jeg anbefalte deg en tur til Amsterdam hvis du drømmer om å stå i kø, for der var det en kø på motorveien A8. Vi har fått en melding fra Perotto. Nei takk, ingen flere bilkøer, for Perotto sto i kø i 2 timer i går i Sverige.
0: Køer har det også vært på Hvaler, eller i hvert fall problemer, fordi det har vært mye trøbbel med ferjene, og Rune følger med på lokale nyheter, og Hvalers ordfører er ikke nådig mot ferjeselskapet som trafikerer øyne der.
2: Ja, nei, Mona Weiver, hun er vel det vi kan kalle sterkt kritisk til hvordan selskapet Norled har håndtert ferjetrafikken. Sist fredag da, så fikk de jo ned tekniske problemer. De måtte sette inn MS Olava i trafikken i stedet for vanlig ferje, og alle de som har fulgt litt med på hva som har skjedd i ferjetrafikken, bare vet at det den ferja som ikke har plass til biler. Og disse problemene varte jo da fram til mandag ettermiddag, og slik kan vi jo rett og slett ikke ha det, når vi så avhengige av at ferjene skal gå som normalt, mener Mona Wauer. Ferjeselskapet de beklager jo selvfølgelig alle disse ulempene denne situasjonen førte med seg for de fastboende og de besøkende og de som driver med diverse former for næring ute på øyene. Og fylkesordfører Sindre Martinsen Evje har også nå kastet Østfold kollektivtrafikk inn på banen. De kommer til å følge opp Norled for det som kan være manglende oppfylling av kontraktsvilkår på flere områder som en følge av det her.
0: Takk skal du ha, Rune. Jeg har lovt at vi skal på ferie, og at vi skal holde oss i Østfold. Og hva passer vel bedre enn å ringe opp Solgunn og Tommy? For det var vel hyggelig. Rett etter sendingen i går fikk vi en hyggelig melding i inboxen. Solgunn og Tommy, de skal sykle Østfold rundt i 3 dager. Startet i går. Hvordan går det? Finner vi snart ut av.

0: Kanye West, the king of wishful thinking i morgen i Østfold. Og det var så hyggelig i går, rett etter sending, fikk vi jo melding fra Solgunn og Tommy, som har tidenes ferieplaner på gang.
1: Ja, de skal på en 3-dagers sykkeltur i Østfold. De startet hjemme på Slevik i går, stoppet på Hafslundsøy og overnatta nå hos venner på en hytte ved Os kirke i Rakkestad, og ferden den går videre gjennom hele Østfold.
0: Ja, god morgen, Solgunn og Tommy!
2: God morgen!
0: Hvor, altså, hvordan er hytta? Hva ser dere? Hvor er dere akkurat nå?
2: Nå sitter vi ikke så langt fra et sånt friluftsområde som heter Suteren. Og så ser vi rett på Glomma egentlig, med noen fine grønne jorder imellom, det er sandstrand. Ja, vi har god oversikt, ser rett over til Skiptvet.
1: Ja, så planen det er da også å sykle til Ørje i dag, og så er det nedover Haldenvassdraget. Hvordan kom dere på at dere skulle ta en nydelig Østfoldferie?
2: Nei, jeg vet ikke helt hvordan det begynte, men vi har liksom vært vant til å være i Østfold på sommeren. Vi har egentlig en båt, så vi har vært vant til å ha kortreiste ferier med båt fra Slevik. Men så hadde vi lyst på litt annet i år, da. Da ble det sikkert.
0: Men nå, altså dere er i nærheten en hytte ved Os kirke i Rakkestad, og skal jo i dag sykle til Ørje. Det er et lite stykke, det!
2: Det er det. Ja, vi er litt spent på det. Spent på trafikken da.
0: Ja, og så har dere jo elsykler, men hvordan er kapasiteten?
2: Den er sånn, kanskje akkurat. Eller så blir det noen tøffe kilometer på slutten.
0: men hva er planen? Hvor skal dere sove i natta?
2: Vi skal sove i noe som heter Fjøset, en kystlevhytte på Strømsfoss.
1: Så da blir det først lunsj på Ørje, og så ned til Strømsfoss. Og etter det skal dere bare hjem til Slevik, eller?
2: Nei, da tenker vi å sykle til Halden, og der har vi lagt oss inn på hotell.
0: Men for vi var jo ute og prøvde å kjøre båt gjennom hele Østfold, og da kjørte vi jo ned hele liksom Haldenvassdraget og Haldenkanalen. Men hvor går sykkelstien der, da?
2: Vi tenker vi skal sykle på vestsida, for der er det jo litt sånn hyggeligere veier, da. Hovedveien går vel liksom på østsida, har vi skjønt. Og så er det litt mer gårdsveier og sånn på vestsida, så vi skal sykle vestsida nedover.
0: Ja, det høres jo helt fantastisk ut. Solgunn og Tommy, riktig god tur på sykkel nesten Østfold rundt.
2: Tusen takk.

0: Det er fantastisk. Fra Metteson Mossingen, låten heter Water. Og en eller annen merkelig grunn så begynte vi å mimre om Jojo. Følte oss litt gamle, men det var jammen gøy når Jojo-feberen herja Norge. Og så har vi fått melding fra Per.
1: Ja, han skriver at han kvalifiserte seg til NM i Jojo i sin tid. Men han bodde på Sørlandet den gangen han ble kvalifisert, og det var dessverre litt for langt å reise. Så han skriver, så da glapp den idrettskarriera, og han er jo fortsatt nummen i ytterste ledd på langfingeren, for det var der Hyssinga satt, og så begynner han å mimre ut, vogga satellitten jorda rundt, trikset satt i fleng, skriver han.
0: Men han har ikke vedlikeholdt kunnskapen. Får man tak i jojo lenger, eller?
1: Ikke, men det er som å sykle, Per. Dette her kan du fortsatt.
0: Og før Reiseradioen tar over, skal du få et kortreist ferietips snart her i morgen.

0: En self-control.
1: På en dag hvor temperatør Anita melder om at det 16,5 grader I vannet på Larkollen, og så skriver hun det går oppover.
0: Det deilig. Og så det jo sånn her I morgen at hver eneste dag så får du et kortreist ferietips. For du trenger ikke dra ut av Østfold for å få de beste sommeropplevelsene. I dag går turen til Tisler på Hvaler.
1: Ja, en øy ute I havgapet.
0: Ja, jeg har vært der selv I sommer, men det liksom det perfekte, fordi du har Skjærhallen på Hvaler, ganske tjåka fullt. Og for veldig mange går jo turen til Koster, den svenske øya Koster.
1: Det, ja.
0: Der det også mye folk. Men Tisler ligger jo midt imellom, cirka 4 nautiske mil fra Skjærhallen, og så det 6 nautiske mil videre til Koster. Men det som gøy på Tisler, vi kom I seilbåt og la oss til bare på en bolt inn til Svaberget da, og da må man liksom ha jolle og da kan man kjøre gjennom en sånn liten kanal og der det sånn, noen ganger med tidevannet der, så kan du nesten, tror jeg, sette deg på en liten sånn flytestup for eksempel, og så får du fart gjennom det sundet.
1: Nei, du verden.
0: Ja, og så det, du kan kaste søppel der, det finnes toalettmuligheter, men det beste den doble stranda, for ytterst på Tisler, liksom på en måte nærmere Skjærhallen blir vel det da, der det en sånn liten bukt med sandstrand på begge sider, og en oppbygd steinmolo I midten. Så hvis du på Tisler, så kan du finne en strand, når vi var der, altså vi var jo værfaste på Tisler, det blåste så fælt at ikke vi fikk seile videre, men på stranda, var det le!
1: Fantastisk!
2: God sommer! God sommer.

0: Dette er NRK Nyheter, hver klokka ni. Det er viktig å snakke sant om 22. juli, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet.
1: Rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig, vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet, alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt, begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er jo unge mennesker som skal være med videre.
0: I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen i Birkenes, som har pågått siden i går. Rundt 700 mål har brent ned. Det blåser fremdeles godt i området. Brannen truer ikke boliger eller andre bygninger. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. USAs justisdepartement og Nicolas Maduro foreslår å starte rettssaken mot den avsatte venezuelanske presidenten i juni neste år. Maduro, som ble styrtet og bortført i en amerikansk militæroperasjon i januar, er tiltalt for omfattende narkotikasmugling i USA. I dag møter Maduro til nytt rettsmøte på Manhattan. Han nekter for øvrig straffskyld. Se for deg at vi kan skru på sola midt på natta. Ja, det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske myndigheter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda, men astronomer er kritiske til teknologien.
2: Dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil true nesten all astronomisk forskning.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
2: De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen, og fra verdensrommet til norske veier og bilkjøring hos dere i Reiseradioen.
4: Ja, vi lurer på, Anders, hva er din favoritt bilsnacks?
0: Jeg har veldig lyst til å si snus, men det er jo ikke helt sturent.
4: Oi,
0: så jeg må finne på noe annet, og da vil jeg si vingummi i alle mulige former. Det er jeg også veldig glad i.
4: Fantastisk svar. Tusen hjertelig takk.

0: Riktig god onsdag som det har blitt Og fortsatt god sommer til deg som har skrudd på radioen Og hører på reiseradioen Hvor det vi som har gleden av å holde deg med selskap Javad
1: Yes, det nok en gang hyggelig å være her Vi på dag tre Koser oss enda vi altså. Jeg jo midt oppi Jeg driver faktisk og tar førerkortet nå Det ganske tungt å gjøre det I juli, men også anbefaler, fordi det tungt overalt.
0: Veldig smart, og vi skal jo veldig straks snakke mer om både bilsnacks og billappen. Før vi gyver løs på det, så kan jeg altså si at I tillegg til Javad, så det meg, Adelina.
1: Ja.
0: Så vet dere hvem som vertskapet her inne I radioapparatet, eller bilen, eller ja, mobilen?
1: El Bakarli og Adelina Ibici, som forklarer etens skyld.
0: Da har vi det på plass. Det onsdag, det på plass. Det juli, 22. juli en viktig dato I norsk historie som vi også skal snakke om I dag men først og fremst så vil vi si hjertelig velkommen frem til klokka 11 så skal vi kose oss og det skal vi gjøre med masse god musikk som blant annet Stevie Wonder og Isn't She Lovely?

0: Isn't She Lovely av Stevie Wonder her på Reiseradioen på NRK P1. Ja, Adelina, som jeg sa rett før her I stad, så har jo jeg drivet og kjørt hver eneste dag, og det helt ufattelig for meg å tenke på at jeg har nå kjørt på motorvei der du kan kjøre I 110 kilometer I timen. Ja. Hadde du fortalt meg det for ett år siden, så hadde jeg begynt å le, men altså nå sitter jeg og blinker, skifter felt,
1: yes.
0: slipper forbi folk I innkjøringsrampa.
1: Ja.
0: Altså, jeg klar for å ha førekort.
1: Ja, du driver og tar lappen og bruker sommeren på det. Det smått genialt at det færre folk på veien.
0: Ja, det null rush. Det enklere å parkere.
1: Så Hvordan synes du det går da?
0: Du, jeg synes det går altså. Jeg får til det aller meste, bortsett fra at jeg synes fortsatt rundkjøringer litt herk.
1: Ja, kan jeg spørre deg som en som fra Østfold, hvor vi tar helst lappen på 18-årsdagen
0: vår? Fra en råning, men ja.
1: Så jeg har hatt lappen I mange år, men har ikke aktivt brukt den så mye I Nei. Det siste, for å si det pent. Ja. Men du flink på å blinke ut av rundkjøring? Fordi det jeg svært opptatt av at folk skal gjøre.
0: Altså, jeg religiøst opptatt av blink, altså.
1: Ah.
0: Ja. Blink til, altså, når du skal ut, alltid blink til høyre.
1: Mm-hmm.
0: Skal du mer enn halvveis rundt, venstre.
1: Blink deg inn. Ja,
0: hold deg I fila di, og vet du hva? En ting jeg også har lært, når du inne I rundkjøringen, så kan du ta deg så god tid som du bare vil.
1: Ja, klarer du det da?
0: Ja, jeg går ned I 8-9 kilometer I timene.
1: Fantastisk!
0: Spinner rundt deg. Ja, men jeg så opptatt av sikkerhet. Men en ting jeg gjorde for første gang I mitt liv, var å ta meg en slurk I bilen, mens jeg var I full fart.
1: Og hvordan føltes det?
0: Det var, altså, jeg har aldri følt meg mer som en kar, altså som en voksen mann. Jeg sitter I bilen og kjører, jeg har sett min far I alle år, sitte og drikke farris, cola, ikke sant? Så satt jeg, så ba jeg min samboer åpne en Pepsi,
1: ja.
0: Og så sa jeg, kan du åpne og plassere den rett ved hånda mi?
1: Mm-hmm.
0: Tok den, aldri tatt en kjapp slurk I mitt liv, men jeg bare, nå tar jeg ut hva, nå jeg ikke langt unna å få det sertifikatet.
1: Ja, men du, nå jobber du bra, synes jeg. Nå lærer du deg både trafikkreglene og litt sånn komfortregler inne I bilen.
0: Mm-hmm. Men en ting jeg lurer på, jeg antar at du har hatt førekortet siden du var 18, eller?
1: Jeg har hatt førekortet siden jeg var 18.
0: Ja, ikke sant? Sarsborg.
1: Yes.
0: Men jeg bare føler at alle jeg vet om som kjører mye bil, de veldig glad I å spise
1: I
0: bil. Og jeg gleder meg også til det.
1: Ja, fordi du ikke fremme. Du jo en glad I mat fyr generelt.
0: Glad I mat, glad I snacks. Ja, jeg elsker det. Så det jeg lurer på hva den ultimate bilsnacksen? Hva er det du foretrekker å sitte og gomle på når du kjører bil?
1: Jeg elsker at du stiller det et spørsmål.
0: Ja.
1: Og du som hører på nå, må gjerne svare på dette. Gi liksom alle tipsene til Java, I appen NRK
0: Radio. Ingen kombinasjoner for rare. Altså bare, hva enn det, altså, hvis dere sitter og spiser surskill, vær så snill, send det til oss.
1: Ja, for jeg har lyst til å slenge inn min da, og lure på hva du synes om den. Og den, jeg føler dette litt... Hva skal man si? Jeg klarer ikke å si det på en hyggelig måte, men det sånn gamle folkegodteri.
0: Ja, det lov å si det.
1: Ja, men det føles som, men jeg har så utrolig nostalgiske minner til at vi på biltur med familien,
0: ja.
1: Og så kjøper mamma en pose med smørbok.
0: Ja, men det er jo digg da.
1: Det digg, og det som bra med smørbok, som jeg slår et slag.
0: Det litt gammel person, det litt 80 år gammel person som kjører bil, men ja.
1: Nei, fordi 80-åringer mister tenna.
0: Ja.
1: Hvis de har dårlige tenner, det kan jeg si. Det som bra med smørbok,
0: ja.
1: At den varer så utrolig lenge, nettopp fordi den så seig. Så du slipper å liksom hele tiden tømme posen, du har den en stund med deg på veien, kan kikke ut av vinduet og kose deg liksom, ja. Suge på karamellen, rett og slett.
0: Så hver gang du tilbake I Sarsborg,
1: yes.
0: så det rett inn I bilen, også med en pose med smørbok.
1: Ja, det drømmen. Kjøre til Sverige, leve livet. Det slenger jeg inn I potten. Det godkjent?
0: Ja, men vet du hva? Det var sær. Jeg ville... tenkt liksom noen nøtter eller noe, vet du hva? Smørbok er godkjent. Takk. Men jeg vil gjerne høre hva alle dere som hører på, hva det dere foretrekker å spise, så kommer vi tilbake til det etterpå.
1: Ja, vi kan godt ta imot tips for å si det sånn. Jeg også åpen for å fornye litt på snacksfronten, og så kan vi jo høre med deg.
0: Smørbok, herregud, det sjukt. Men
1: ja, da, men jeg spiser surt godt og andre ting ellers også, altså.
0: Ja, men det er jo, ta det i bilen.
1: Absolutt. En som sitter mye i bil om dagen, det deg, vår reporter. Even, du jo i Finnmark, og der det lange distanser du kjører rundt i, eller?
2: Absolutt, og det såpass mye som skjer langs vegen. Det jo fullt med regn i vegen, og det mye pent å se på, så du må passe på så du ikke får for mye forstyrrelse, så jeg heller meg faktisk godt svart kaffe og snus og podcast. Da kan jeg kjøre akkurat langt der. I år så kjørte jeg 4 timer, og med den bare podcast og svart kaffe, så det går fint.
1: Hva det du sier? Ikke en eneste lille søtsak? Eller agurkskiver, eller vi dømmer ikke?
2: Nei. Det blir for mye gris og smørbuk. Hvis du mister smørbuken din mellom setet på bilen,
1: ja, det
2: og det 20 varmegrader, det gris.
1: Ja, men jeg hører hva du sier.
2: Ja.
1: ok.
2: Du, nå har jeg kommet med at jeg har kjørt så langt nord som jeg nesten kan. Jeg har kommet med at Honningsvåg, en nydelig, litt dårlig perle, her skjer det seg liksom, jeg likte der midt inn i indre bykjernen her, så ligger det kanskje 40 fiskebåter i, med alle regnbågens farge, og det et grønt fjell som stiger opp bak her, og huset er akkurat like fargerike. Mm. Det en nydelig plass, og for 20 år siden så kåret faktisk reiseradioen Honningsvåg til Norges sommerby.
1: Wow.
2: Og der forstår jeg, når jeg kommer her, at her går det an å kose seg om sommeren. Så, ja.
1: Og hva planene dine i Honningsvåg i dag?
2: Du, jeg begynte jo å sjekke ut litt, og så, for at rett ved kaj her så det noe som heter Perleporten, og der ble det litt interessert i hva Perleporten. Så da, det visste seg at det noen folk som svært kreative, som har kjøpt et gammelt bedehus, og innredet det med pub og kulturhus og ølbryggeri, og døm kjente at jeg må prate med. Så når jeg kommer til andre, da må oss inn i Perleporten, tror jeg, så sjekke.
1: Det ikke hver dag, for å si det slik. Og jeg begynner å skjønne hvorfor du ikke trenger så mye mer enn kaffe, snus og podcast eller radio i bilen. Fordi du jo, altså, omgivelsene dine jo en sukkerbit i seg selv, Even.
2: Her det mye godteri å se på langs vegen.
1: Absolutt. Vi gleder oss til å sjekke inn med deg i Honningsvåg. Hva skjer med deg, Ava? Du rekker opp hånda?
0: Ja, jeg rekker opp hånda for å si at jeg driver å se på bilder av Honningsvåg nå, og det ser ut som du altså i et paradis, eller?
2: Ja, det paradis, og i år så lå det en like stor, hva heter det da, cruiseskip?
0: Ja.
2: Med sikkert mange tusen folk som drev og vimsa rundt i gata og så ut som zombie, liksom. Jeg tror de trodde de var på et museum, for de reagerte ikke på at jeg kom kjørende med bil, liksom. For de trodde sikkert at det var en uppblåsbar bil som museet Honningsvåga lå også. Men jeg kan liksom forstå at de får denne her, ja, dette her sant? Og klype seg litt rann i armen, for det helt, helt nydelig.
0: Ja, det ser ut som en sånn magisk sånn Twin Peaks-by, så jeg bare sånn noen må få lage en serie oppi der.
1: Rett og slett. Ja. Vi gleder oss til å høre.
2: Jeg skal sjekke med seg fiskeren her ekte etterpå. Jeg skal love.
1: Veldig bra, Even. Du på jobb. Og vi skal snakke med deg mer senere, og gleder oss til rapport fra Honningsvåg. Straks blir det skippemøte her hos oss. Aller først tar vi med oss Taylor Swift. You Belong With Me heter denne låta her.

0: You Belong With Me av Taylor Swift, som jeg også nevnte at dette var Taylors version. Taylor Swift-fans er veldig opptatt av at man skal si det.
1: Vi har alt på det rette her. Ingen, pengene går til Taylor Swift og ikke Scooter Brown, for de som er opptatt av det. Du, i inboxen vår så renner det altså inn med svært gode snacksforslag som du kan ha med deg i bilen når du omsider forhåpentligvis tar lappen i sommer, Javad. Ja. Men det renner også inn en litt annen
0: type. Det er mye annet som renner inn her også. Vi har sittet og kostet oss, men det er veldig mange folk som reagerer på at jeg uttaler lyden feil, eller altså jeg sier da, du sier
1: jeg sier kjøre.
0: Og jeg sier kjøre.
1: Ja.
0: Og det er noen som skrev her at å kjøre er noe man gjør i fjøset, parentes skuffe vekk shit fra dyr, liksom. Og å kjøre er noe du gjør i bilen. Og så må jeg bare si at, det er bare nevne at for meg så er det sosiolekt. Jeg er fra Haugenstua i Oslo.
1: Det stedet hvor den Herman Flesvig-karakteren fra førstegangstjenesten er fra. Så hvis du vil ha Ola Halvorsen, så må du på en måte også tåle Java Del Bacalli, eller?
0: Ja, altså.
1: Det er prisen vi betaler, rett og slett.
0: Men hvem vet, kanskje jeg tar en tur innom NRK-logopeden etter denne uka her, men jeg skal prøve så godt jeg kan å si kjøre.
1: Vi har fått andre meldinger også, heldigvis. Ja. Her er det også litt tulling med språket ditt, Javad, fordi Sven skriver cheese doodles er vel godkjent som bilsnacks.
0: Blir jeg roast her, eller?
1: Og i en god roast så ligger det mye kjærlighet, men ja. Her, altså, hva, la oss bare ta denne først.
0: Ja.
1: Cheese noodles, ostepopp i bilen.
0: Jeg får mareritt av å se for meg hvordan bilrattet ditt ser ut. Men jeg vil enig at jeg synes cheese noodles er en fantastisk snack, helt nydelig.
1: Åja, for god.
0: Ja, men altså i bilen.
1: I bilen, rynke på nesen.
0: Stengt luft inne. Nei, det, sorry. Det er
1: AC-en som blåser det pulveret rundt i bilen. Det er
0: sitter og resirkulerer det ostepulveret inne i bilen. Det funker ikke, altså.
1: Men takk for forslagene, og fortsett med det i appen NRK Radio. Vi tar de altså imot, men akkurat nå så tar vi noe annet, nemlig dagens skippemøte.
0: Skal vi se, onsdag 22. i syvende, jeg fortsetter å si både dag og dato. Visste du at NRKs Erik By startet store innsamlinger for å bygge redningsskøyta Skomvær 2? I dag kan du lære deg mer om historien og hvorfor redningsskøytene har så mange forskjellige navn når det avholdes skiskippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhalden.
1: Bent R. Rasmussen i Kristiansand.
0: Ved Christian Gerhard Jepsen den andre i Bergen.
1: Og ved redningsskøyta i Bodø. Hvor glad er du for at skip og skøyte sies på den måten?
0: Du, jeg bare sier at det er sosiolekt. Vet du hva? Ola Halvorsen-loven går jeg etter.
1: Jeg støtter dette, og så hører vi på Emily Hollow. Her er neste stasjon i Reiseradioen.

0: Neste stasjon I Reiseradion den her onsdagen, hvor vi har slått på tråden til en kjent stemme I norsk offentlighet, tidligere redaktør, nå kommentator I Aftenposten, og vi sier hei til deg, Harald Stanghelle!
1: Hallo, hallo. God morgen.
0: God morgen. Ikke med oss fra hvor som helst.
1: Nei, jeg faktisk I Kirkwall på Orknøyene.
0: I alle dager, sier vi da. Hva gjør du der?
1: Der ferierer jeg. Jeg var så heldig å få en gave fra datteren min, og den gaven det var å velge et reisemål I Europa. Det eneste vilkåret for gaven, det var at det var et sted der jeg aldri hadde vært før, og I 40 år så har jeg hatt lyst til å dra til Orkenøyene. Det har aldri blitt noe av, men nå jeg her.
0: Nei, så koselig da.
2: Jeg føler også at det et sted ytterst få har vært, egentlig. Jeg tror kanskje det første gang jeg snakker med noen som har vært der, og der. Så dette jo... men altså, ser det ut som Braveheart ute der, eller?
1: Ja, det jo det. Det et veldig spesielt landskap. Det et veldig flott landskap. Og så det jo... Det jo på en måte veldig norsk, da. Fordi at Orknøyene var jo norsk land i 500 år. Men så var det en dansk konge som var blakk, og han hadde ikke penger til medgifter til datteren sin. Så på 1400-tallet så pantsatte han Orknøyene og Shetland som betalte for medgiften, den ble aldri løst ut, og slik ble Orknøyene skotsk.
0: Dette tror jeg min favoritting med å prate med deg, Harald, at man alltid lærer så mye, at vi tenker sånn, ok, du på Orknøyene, og så får man en historie I tillegg. Men jeg lurer på, siden du har drømt om å reise hit I 40 år, og nå endelig der med datteren din, hvordan det? Hva var det som gjorde at du hadde så lyst til å reise nettopp dit?
1: Ja, det var fordi at jeg har vært fascinert av den gamle norrøne historien, og så det jo sånn, det jo en bosetting her som ble funnet under sand etter en storm på 1800-tallet, som fra 3000 år før Kristus, altså eldre pyramidene, ganske avanserte hus som bundet sammen, og det å gå rundt og se på noe som står på verdensarvlista etter et folk som ingen vet kom fra, ingen vet hva de gjorde her, ingen vet hvorfor de forsvant noen hundre år etterpå. Sånne ting fascinerer meg veldig. Og så har du St. Magnus-katedralen her i Kirkwall, som var den største katedralen etter Nidarosdomen, bygd omtrent på samme tid. Sånn at det blir jeg så fascinert av, og der oppdager jeg et par innmari morsomme ting.
0: Ja, hva da?
1: Ja, altså... Midt I kirka, der lå det en åpen bibel, og den måtte du ikke røre fordi den var så kjør, stod det på et skilt. Men jeg ble jo så nysgjerrig på dette, og da viste det seg at denne bibelen var jo ikke en gammel bibel, det var en gave fra Hordaland fylkeskommune fra 1992, og den var oppslått på Salomons ordspråk på det kapitlet der det står nøye beskrevet hvordan en god kone skal være. Og da blir du litt sånn, det så pussig, du står I denne katedralen fra 1100-tallet, og så ser du en bibel som oppslått på et fascinerende stykke Midtøsten-historie for 5000 år siden, og så det fra Hordaland fylkeskommune I 1992. Det mer absurd blir det ikke.
0: Altså, dine verdener bindes jo sammen gjennom denne åpne bibelen på Orknøyene.
2: Dette her jo Harald Stanghelle Cinematic Universe som driver og går her. Altså, dette her jo...
0: jeg får lyst til å reise til Orknøyene også, men jeg lurer på, hva gjør du når du ikke driver med å besøke historiske steder? Kan man dra på liksom, pub eller gjøre andre nymotens ting?
1: Ja, Og, da, og så er det et fantastisk landskap å kjøre rundt i. Jeg har med datteren min og hennes engelske kjæreste og Anne, kona mi, så vi kjører da rundt og ser på dette landskapet. Masse fugleliv og fascinerende sted. Et veldig blanding av harmonisk grønt landskap med enormt mye kveg og saue, og så dramatiske klipper som stuper ned i havet. Så hvis du trenger et sted litt utenfor allfarvei med få folk, det bor jo bare et

0: Hva er det du spiser I bilen?
1: Ja, det har blitt en del snacks og nøtter og sånn elementær usunn inntak av føde I bil, det er veldig gett, veldig gett.
2: Har du oppdaget en ny favoritt på Orkneyene som vi ikke har her hjemme I Norge?
1: Nei, ikke når det gjelder bilsnacks.
2: Nei, men du har oppdaget så mye annet at et sted for grensa går, rett og slett. Harald, det høres ut som du befinner deg I helt nydelige omgivelser, og det veldig stor stas at vi får ringe deg I dag. I dag jo også en veldig spesiell dag. Onsdag 22. juli viser kalenderen, og denne datoen markerer jo en forferdelig dag som vi alle har et forhold til, og som vi skal prate om med deg etter litt musikk.

0: Stand by me av Ben E. King I reiseradion som snakker med Harald Stanghelle på telefon fra Orkneyene på ikke hvilken som helst dag, men en dag som vi alle I dette landet har et forhold til, fordi kalenderen vår viser 22. juli. Mm. En tragisk dato, og en dato du har kommentert mye på I etterkant av terrorangrepet, både I regjeringskvartalet og på Utøya, Harald. Vi lovet å aldri glemme, I år det 15 år siden 22. juli 2011. Hvor viktig det at vi fortsetter å huske den datoen her?
1: Ja, det veldig viktig at vi fortsetter å huske det for 15 år, både I lang tid og det veldig kort tid. Det fortsatt samtid for mange, og så 22. juli, denne nattsvarte fredagen for 15 år siden, også historie for en del som kommet til etterpå. Det viktig å vokse, men det også viktig å tenke over hva vi vokser.
0: Ja, hva husker du da?
1: Ja, det næraste nok drønne. Jeg var I Porsgrunnbygget og hørte og var på jobb I Aftenposten der vi hadde kontor den gangen, og

0: det å huske drønnet og forvirringen etterpå, huske hvor mange teorier det var og hvor lite vi visste, og så kom meldingene fra Utøya som de færreste av oss egentlig fattet. Vi kunne ikke tro det var sant, og så var det sant.
1: Du nevner Aftenposten, og der var du jo redaktør på det tidspunktet. Nå er du kommentator og har også skrevet en kronikk som på trykk i dag om at vi kanskje har vært mer naive enn vi skulle håpe i tida etterpå. Kan du utdype litt hva du mener med det?
0: Ja, fordi at det norske mantraet er slik som statsminister Jens Stoltenberg da formulerte, det var jo at en aldri skulle glemme, det skulle være mer demokrati, mer åpenhet, men aldri naivitet. Og det er nok riktig når det gjelder den beredskapsmessige siden av dette og en del slike ting. Men vi trodde nok at det tankegodset som 22. juli-terroristen sto for, at det ville aldri få noe utbredelse. Hatet det representerte, det ville gå bort, eller det ville forsvinne, eller det ville være fortrengt. Vi snakket om hvor mye kjærleik det var, vi svarte med rosetog, men så ser vi at hat vekser og vekser, vi ser at hetsen vekser, og vi ser at en del av det tankegodset som ble oppfattet som helt ekstremt for 15 år siden, det er nå blitt den nye normalen. Så der har vi vært naive.
2: Ja, og jeg har jo også lest denne kronikken her, og jeg sier meg også enig som en som mye på X og styrer med diverse kommentarfelt, men et spørsmål jeg har til deg, Harald, hva kan vi som samfunn gjøre bedre i tiden fremover da? Så på en måte, hvis du skulle hatt et tips til liksom allmennfolket, hva ville det vært da?
0: Det er ikke å resignere, fordi det er alt for mange som resignerer, det er alt for mange som ikke svarer, som rister på huet over hatet, over hetsen, over truslene. Men hvis det store flertallet som ikke står for dette, bare rister på hodet, resignerer og går videre med sitt daglige kjøpmannskap, som det står, så betyr det at dette sakte, men sikkert får overtaket, fordi at dette er jo også drevet fram av algoritmestyrte mekanismer som gjør at situasjonen for 15 år siden i det store internasjonale bildet på dette området er helt annerledes enn det er i dag. Var helt annerledes enn det er i dag.
2: Mm. Ja.
1: Ville du si
2: det? Ja, altså jeg sier meg veldig enig. Jeg personlig pleier å gå mot å ignorere sånt, men det du sier er at man egentlig burde ta et oppgjør med det til enhver tid, da. Og si fra.
0: Men det kan jo ikke ett menneske gjøre, sant? Og det er så lett å føle den maktesløsheten, og her kan ikke jeg gjøre noe. Men hvis alle tenker sånn, så betyr jo at dette sakte men sikkert får et større og større overtak.
1: Ja. Mm. Tusen hjertelig takk, Harald, for at du kunne være med i Reiseradioen og snakke om 22. juli. Unnskyld. Og det høres ut som et ansvar vi kanskje skal tenke på, ikke bare på denne datoen, men resten av året også, utifra det du sier. Så takk, Harald, og ha det fint videre på Orknøyene.
0: Takk skal du ha.
1: Vi skal høre en låt som passer på den dagen her, nemlig Carpe sin Her, som du får i Reiseradioen.

0: Det var Briskeby med propaganda her på NRK P1, Reiseradion. Og nå det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Spiss ørene hvis det rykker i konkurransefoten din, eller hvis du av typen som bare elsker badetermometer og kjølebag, som du kan stikke av med hvis du svarer riktig i dag. Det altså et ord på tre bokstaver vi skal frem til. Du får tre spørsmål, og her kommer det første. Vi skal frem til navnet på en fugl som lever langs kysten, særlig fra Vestlandet og nordover. Den tilhører andefamilien og en dykkand. Og dune til den fuglen her brukes i eksklusive dyner og heter edderdun. Så spørsmålet vårt hva forbokstaven i navnet på denne fuglen?
0: Det har jeg ikke peiling på, så, men jeg glad jeg allerede har fått bade termometer og kjølebag.
2: Heldigvis.
0: Men jeg går over til spørsmål nummer to. Vi skal fram til navnet på en person fra Astrid Lindgrens univers. Hun blir født en tordenværsnatt og vokser opp i en borg i Matteskogen. Hun blir bestevenn med Birk, selv om fedrene deres bittre rivaler. Hva forbokstaven i navnet på jenta?
2: Da tenker vi at den skribla ned, den bokstaven der også, og går videre til dagens siste spørsmål, som starter med et lydklipp.

0: Her hørte dere en av den mannens mest kjente sanger, Skyfri himmel. Hva er forbokstaven i artistens etternavn? Den er mottatt, den.
1: Ja. Altså, vi skal da ha forbokstaven på artistens etternavn.
0: Riktig. Det bør utgjøre et ord på tre bokstaver, og når du har det, da går du inn i appen NRK Radio, sender inn svaret ditt, og kan gjerne også ta med hva du driver med mens du svarer på konkurranse, for det er alltid hyggelig for oss å lese. Ja.

0: Du hører på Reiseradioen, og klokka den 10. Det betyr at vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Werring.
1: Ja, det handler om merkedagen 22. juli. 15 år etter terrorangrepet på Utøya så sliter mange overlevende fremdeles med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se på hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Rigitze Schäfer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
2: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
3: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
4: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
3: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
4: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
3: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
1: Reporter her, det var også Marit Befring, og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 11 så er det gudstjeneste i Oslo Domkirke, der blant andre kong Harald og dronning Sonja er til stede. USA bombet flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA er åpne for forhandlinger med Iran for å få en slutt på krigen. Norway Cup strammer inn og lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles søndag. Hjernen trenger også sommerferie fra mobil og skjerm. Den norske turistforening er blant dem som merker at mange ønsker nettopp det.
5: Det er ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
6: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som er uten dekning. Det er overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
5: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av.
6: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det er noe som helt tydelig etterspørres.
1: Så til slutt generalsekretær i Norske Turistforening, Inge-Lise Blyverke, reporter, det var Helene Gjelseth Holen. Nå fortsetter Reiseradioen, og dere skal besøke intet mindre enn Perleporten.
0: Ja, den i Finnmark, heldigvis.

0: Tre minutter over ti har klokka blitt på denne onsdagen 22. juli som det og det altså reiseradioen du hører på som vi veldig glad for at du gjør. Hvor du ser for deg at folk hører på radioen fra Javad?
1: Du, jeg ser for meg veldig mye bil, jeg.
0: Ja.
1: Folk liksom, de kjører til og fra hytter, og det jo mange avstander, spesielt opp i nord. Mm-hmm. Kanskje folk på vei til og fra jobb, så det jo, jeg bare føler at liksom, for meg så føler jeg at et sånt radioprogram som det her liksom egnet veldig for bil.
0: Jeg håper også at noen hører på fra kjøkkenet. At ja. Noen har på liksom radioen på kjøkkenbenken og styrer med en enten tidlig lunsj eller litt sen feriefrokost.
1: Eller i hagen. En liten bærbar radio ute i hagen eller fra telefonen mens de sitter og drikker iste.
0: Det var veldig spesifikt iste også.
1: Det jo, jeg,
0: men altså, hvorfor ikke? God onsdag og god sommer, hvor enn du lytter fra. Vi skal straks nordover til vår reporter Even. Men aller først så skal vi ta med oss musikk fra Ray. Dette her, det Love Me Again.

0: again. Det var Love Me Again av Ray her på NRK P1 på Reiseradion. Og nå skal vi nordover til Honningsvåg og høre fra vår kjære reporter Even, som har tatt turen inn gjennom Perleporten.
1: Gjennom Perleporten. Jeg står mellom havnet og Perleporten. Det kanskje bare 10 minutter å gå. Jeg bare står og ser ni om jeg kan bare fange en kongekrabbe med hand om her. For her er det jo alt mulig som veks og lever i sjøen. Og så prater jeg om disse her enorme fargen som liksom eksploderer i øynene dine når du kommer mot Honningsvåg.
2: Ja.
1: Og utenfor Perleporten her, som et gammelt bygg som fargerikt, så det jo fargerike gummistøvle, og det går et tråp opp her, og da kommer jeg åt Perleporten. Tore, det dere som har startet her?
3: Hei, ja, det var vi som kjøpte det gamle bedehuset i Honningsvåg, meg og Birgit, og nå er det Perleporten Kulturhus. Så nå har du kommet inn i puben i Perleporten Kulturhus.
1: Ja, for det kan den gjøre, logge opp pub i bedehuset.
3: Ja, det måtte vi gjøre i kjelleren her. Og når du har egen pub, så må du brygge egen øl, så måtte vi bygge bryggeri og så i det hele tatt. Så, ja.
1: Når fikk du ikke denne ideen her?
3: Nei, vi kjøpte jo bygget i 2011 da. Vi har jobbet med kultur i mange år, og så hadde vi en drøm om dette gamle, forfallende bedehuset og lage en perle ut av det. Og så var det Birgit som kom da med Perleporten Kulturhus, det må det hete.
1: Måtte ta vare på noe av det gamle fra bedehuset?
4: Ja, det var vi nødt til. Det var veldig viktig. Vi har jo beholdt for eksempel pumpeorglet som stod oppe i den konsertsalen som i dag. Og her har vi bygd inn tappetårnet våres og har vårt eget øl. Det vi kjempestolt av.
1: Må bare si at bak i bardisken så står det altså et gammelt pumpeorgel fra bedehuset. Med tappetårn på. Det ganske mange kreative løsninger her, Tore.
3: Ja, altså, her det mye gjenbruk, for å si det sånn. Vi gjenbruker både gamle prekestoler som er bygget inn i bardisken og pumpeorgel som gjør alt. Egentlig puben er gjenbruk. Gamle kabeltromler og alt sånt. Så vi har en atmosfære her som er preget av det. Og det har egentlig følt oss hele veien, for vi har ikke kunnet satse millioner på dette fra starten. Vi har bygget litt og litt, brukt det vi har hatt, og så bygget steg for steg.
1: Det er mange som drømmer om å logge seg et kulturhus og en pub og slik, men hvorfor får dere dette akkurat her i Honningsvåg? Det er ikke så mange innbyggere her.
4: Nei, men det er jo fordi at det er veldig artig i Honningsvåg. Det er faktisk Norges mest kuleste og artigste by. Her er folk veldig sosial, her er veldig internasjonalt. Folk liker å møtes i fellesskap og i det hele tatt en veldig livlig by.
1: Og så har jo jeg vært på Rondaståk på fest, og nå ser jeg på veggen her skjengde plakatet til Moldrock. Bare fortell relasjonen åt Moldrock.
4: Ja, Moldrock er jo våres band, altså som bokstavlig talt, i hvert fall noen av de medlemmerne.
1: Noen av dere laget det selv da vel?
4: Ja, vokalisten har vi laget selv, og så er jo tante til bassisten. Ja. Men det er jo gutta fra Honningsvåg, og startet opp i 2015, skriver egne tekster, egen musikk. Norges beste liveband, vil jeg si. Veldig morsomt og veldig populært i hele Nord-Norge, men det har jo faktisk også spredt seg sørover.
1: Man har selgt ut Spektrum, ikke jeg?
4: De har selgt ut Spektrum på et øyeblikk.
1: Du, jeg spiller målerock her på puben da?
3: Ja da, altså de spiller ikke på puben her, det er kanskje litt sånn trubadurisk innimellom. Men ute her på utescene og oppe har de spilt, og de skal spille her i Skarsvåg, som er et steinkast under Honningsvåg til helgen.
1: Hvordan er det å bo i Honningsvåg?
3: For å si det sånn, jeg kom hit i 1987 og jeg bor her enda, det sier jo alt. Det er veldig fint, det er et lite sted, det er ofte på godt og vondt, men mest på godt. Og som Birgit sa her, det influeres veldig mye av folk som kommer. Fiskere, lever fiskeri, reiseliv, masse turister som kommer inn og prater. I dag har jeg vært oppe i bakken her og hentet en jakker og briller til en turist med hurtigruta i går som glemte det. Og sendte e-post til Perleporten Kulturhus selvfølgelig, for det vi rydder opp.
1: For Nordkapp er jo bare 40 minutter å kjøre lenger nord der.
3: Ja, det er det. Så Nordkapp er jo et sånt point of interest ved Honningsvåg da, sånn det sier. Først er det Perleporten Kulturhus og Honningsvåg, og så er det Nordkapp. Nei, det er tull å være. Men det er jo et ikonisk reisemål, Nordkapp. Alle folk reiser fra hele verden hit.
1: Og så var det en fugl som kviska meg i øret her at du hadde noe påvirkning med at det hadde vært, det hadde vært Norges sommerby.
3: Ja, tilfeldigheten gjorde at jeg var politiker den gangen og var ordfører den sommeren, så vi var veldig involvert i det da. Det var veldig artig, veldig stor stas, og selv om folk ikke tenker at vi er en sånn hvitmalt sørlandsby, ikke noe galt om det, men så er vi sommerby. Det så du kanskje i går når du kom hit, for det var massevis av turister som vandret rundt og kjekk og ja.
1: Nydelig, det er ingen tvil om at det er en nydelig sommerby å bevege seg til, både som for meg og for turister.
2: Altså, det høres helt fantastisk ut, men jeg må stille et spørsmål, Even.
1: Ja, gjør det.
2: Ja, pub i går, det er pub i dag. Går det bra der oppe, eller?
0: Ja. Å, jeg er på pub-turné.
1: Det er jo brutalt å reise ensle rundt omkring i Finnmark med så mange oppbygge pubber, så ja, det klarer meg fint.
2: Ja, men det er godt å høre. Vi skal høre fra vår reporter Even senere også. Vi akkurat nå skal vi ta med oss Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
5: Ja, men kjærlig, det er så rivelig.
6: Flip,

0: Vi skal aldri gå hjem av Ramón her på NRK P1. Og vi snakket jo litt i stad om hva vi tror, eller hvor vi tror folk hører på oss fra.
1: Ja.
0: Og da sa jeg mye bil. Tok litt feil der i forhold til hva vi har fått inn, men det, jeg liker å tro at det fordi folk ikke tekster mens de kjører.
1: Veldig bra.
0: Ja, det ikke lov.
1: Vi har i hvert fall fått en melding også, hvor det står at vi må ikke glemme folk som på buss og i lastebil, skriver Kristoffer.
0: Ja, ja, ja. Jeg skal ikke glemme folk som på trikk heller.
1: Dere på hjul, mente vi.
0: Ja, det, alle på hjul. Men her har vi fått en hyggelig en inn fra Simon. Hei, sitter her i eldre hytte med sjøen uten strøm og vann. Ser utover havet med strikkende kone og kaffe, mens mink på 2 år, parentes ungen, løper rundt på gulvet med såpebobler. Vi har fått opp radio med batteri for å høre på dere. God sommer. Altså, det er noe av det hyggeligste jeg har lest for en god stund.
1: Det er jo det mest idylliske man kan ha det. For en deilig dag, kos dere, og takk for at vi får lov til å være en del av den via radioen her.
0: Tusen, tusen takk.
1: Jeg hadde jo en drøm om at folk hører på fra kjøkkenet. Kanskje de har liksom en litt treig start på dagen, litt sen frokost, for det er jo tross alt sommerferie.
0: Se at du er glad, fordi du hadde rett.
1: Jeg hadde rett! Hør på dette her. Kari skriver, hei, dere etterlyste folk som hørte på fra kjøkkenet. Jeg satte akkurat en gulrotkake i ovnen, verandadøra på vidt gap og radioen på. Da er det sommer. Det begynte å gro skjegg på gulrøttene, så da bruker jeg dem i en kake, og det blir søndagskake senere. Oi, nå var det fra Honningsvåg på radio nå. Der er jeg faktisk født. Hilsen Kari fra Drammen.
0: Vent, så det begynte å gro skjegg?
1: Ja, jeg tipper det betyr at de begynte å bli mugne.
0: Oh ja, okay, sånn,
1: eller sånn beveget seg i nærheten av det, og da må man jo bruke det til noe. Det, vet du hva? Dette elsker jeg med grønnsaker og frukt.
0: Ja.
1: Når det begynner å bli dårlig, og du kan lage liksom kake ut av det.
0: Ja, ja.
1: Altså sånn gamle bananer, du lager banankake.
0: Og... Ja, ja, banankake. Ja. Altså, ja, ja, men altså jeg blir så glad av å se hva vi får der, for altså, folk lever virkelig sånn idyllisk norsk sommer, altså.
1: Det er så herlig tid vi er i, og fortsett gjerne å sende oss inn.
0: Hytter og gullrotkaker og gullrøtter med skjegg, altså det er ikke måte på.
1: Dette er jo ikke ekte, det kan jo ikke være det.
0: Nei, fantasi.
1: Tusen takk, det er altså i appen NRK Radio. Du kan gå inn og dele fra ditt liv hvis du har lyst til det, og så sitter vi på denne enden og sørger for at du får masse god musikk, og vi skal til Ronan Keating, Loving Each Day, som jeg synes er en passende låt her nå.

0: Det var Lovin' Each Day av Ronan Keating her på NRK P1 Reiseradion. Og i og med at vi akkurat har spilt musikk, så det passende å ta opp en ting. Jeg snakket i går om et ganske fint sommerminne jeg hadde, som var da jeg så Limp Bizkit på Tons of Rock i år, og bestemte meg da for å spille av Roland på radio. Og jeg tar selvkritikk der, fikk inn en god del beskjed av folk som, som syns Limp Bizkit ble for hardt.
1: Vet du hva, jeg syns det herlig, Javad, at du kommer inn. Du har jo ikke jobbet i radio før.
0: Nei,
1: du, vet, du tenkte sånn, jeg tar med en låt, det blir god stemning. Og så en
0: fet låt, liksom.
1: Kanskje en litt hard låt for reiseradioen.
0: Ja.
1: Men noen likte det, må vi huske, selv om det var
0: det
1: litt smekt.
0: Mange i inboxen som også likte, men det var, jeg tror det var en del folk som sa sånn, nei, dette her er ikke musikk skikket for reiseradion,
1: derfor,
0: og jeg ser den.
1: Ja, og du tok det med, men vi, som et lag så tok vi imot støyten sammen, men ja, jeg må
0: det er,
1: innrømme,
0: det er jo min feil.
1: Jeg må innrømme, jeg fikk hjertet i halsen når du begynte å spørre her, kan jeg spille en låt,
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, hva skjer nå? Hvor skal vi hen i dag? For du har jammen tatt med en låt til.
0: Ja, jeg har lært, og for meg så er det en ære å få lov til å trygle vår kjære produsent om å spille en låt. Og i dag så har jeg lyst til å ta en personlig sommerlåt, vil jeg si. Og det er da 1979 av The Smashing Pumpkins, som forhåpentligvis er litt roligere.
1: Men hvorfor akkurat denne?
0: Du, det er en låt, jeg føler at den gikk på TV-en da jeg hadde sommerferie som barn, og så husker jeg liksom bare at det var en veldig sånn MTV, for de av dere som husker det, så husker jeg liksom bare at jeg synes det var så behagelig å høre på. Den er litt sånn trist, men håpefull.
1: Oi.
0: Og så minner det meg liksom veldig om liksom sånn, jeg vil si nesten sånn sepia-dag, om det i mening.
1: Åh, liksom, en varm dag.
0: Varm dag. Og så går den låta her, og så bare, av en eller annen grunn, så tenker jeg også på liksom berg-og-dalbaner, når jeg hører
1: låta. Hvor mye kan en låt inneholde?
0: Ja, jeg synes det er en veldig fin, det er en veldig fin låt for min del, og jeg håper når det her ikke går like hardt ut for dere som det Limp Bizkit gjorde i går.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Jeg må si, etter VM 2026, så minner denne låta meg kun om en ting.
1: Ja.
0: Tenker du det samme som meg?
1: Jeg antar at du tenker på en fotballspiller.
0: Riktig.
1: For, som spiller for England.
0: Helt riktig.
1: Ja, jeg tror Jude, hey Jude Bellingham.
0: Helt korrekt, og jeg må si, jeg var ikke kjempestor fan av Jude Bellingham da han bidro til at Norge gikk ut av VM. Ja. Men det noe veldig rørende, sånn som det ble under VM, at den engelske fansen spiller Hey Jude, og han tårevått tar imot den allsangen.
1: Ja.
0: Fantastisk minne, og det var altså da The Beatles som du fikk her i Reiseradion.
1: Med Hey Jude, ja. Og så vil jeg bare si at siden vi inne på musikken, jeg spilte jo tidligere 1979 av The Smashing Pumpkins, som en slags unnskyldning for at jeg hadde spilt Roland av Limp Bizkit, og her renner alle søtnosene inn i innboksen og sier at de elsket Limp Bizkit i går, som bare vil si at de som uenige skriker ofte høyest, men de som synes det var hyggelig, sa ikke fra i går, men da vet jeg det nå.
0: Ja, vi har lært veldig mye på musikk fronten gjennom disse dagene i jobben vår, og så lærer vi generelt veldig mye om dere som hører på, for det så hyggelig at dere sender oss meldinger, og vi har fått en melding som jeg synes så søt fra Livet på 9 år, som skriver: «Hei, jeg på hytta og temmer ekorn. Jeg skal få dem til å spise fra hendene og sitte på meg.» Det gjorde de i fjor. Altså, å være barn i sommerferien.
1: Hva slags Disney-karakter det her?
0: Liksom? Ja, dette gir Snøhvit, rett og slett.
1: Ja.
0: Men å være barn i sommerferien, og den føles uendelig, og dagene forhåpentligvis varme, og du har alltid i verden til å temme ekorn.
1: Ja.
0: Det jo helt fantastisk. Takk, Livet, og masse lykke til med denne temmingen.

0: Thomas Dybdahl sin Sunshine, 8:30 over 10:30 denne onsdagen i Reiseradion, hvor vi skal opp til Finnmark igjen, nærmere bestemt Honningvåg, hvor du vår reporter, Even Lusæter.
1: Sommerbyen Honningsvåg. Jeg må innrømme at det kanskje ikke akkurat det første som man tenker på i dag, for det regnet litt her, og ikke like spesielt varmt, men det jo en by som... som tiltrekker seg enormt med turister, og i dag så finner jeg et ungt menneske her som jeg tenkte skulle prate med. Emma, du ikke turist, du vokst opp her.
2: Jeg vokst opp her, nesten født og oppvokst, så nært mulig i hvert fall.
1: Hva er stedet å vokse opp i Honningsvåg da?
2: Det er kjempefint, det er så trygt her, det en liten plass, alt i nærheten, alt gåavstand, eller... sykleavstand, eller hva enn man ønsker.
1: Jeg som kommer fra inn i Jotunheimen nesten, da. Så når jeg kom hit i år, så ser jeg liksom et cruiseskip på 4000 personer som bare virvler rundt her.
2: Ja.
1: Du, hva er det for det som bor her? At det kommer plutselig 4000 personer og går i gata?
2: Det er litt uvant, fordi vanligvis når jeg går nedover i byen, så kjenner jeg alle jeg ser. Og kan vinke til dem og si hei. Og så når de turisterne er her, så er det bare sånn, hvor er jeg? Er jeg enda i Honningsvåg, eller? Nei.
1: For det kommer liksom dubbelt så mange som bor her?
2: Ja, man kan jo få plass til sikkert dobbelt av befolkningen til Honningsvåg på en båt, og så slippes de alle løs samtidig, og da blir det ganske trangt i gaten.
1: Du, hva gjør du deg, mann, når du skal ut på fritid her?
2: Nå er jeg jo ferdig på videregående, så nå har ikke jeg det å oppta tiden min med lenger. Men jeg har jobb her på Perleporten, og så har jeg jobb på et visningssenter også her i Honningsvåg.
1: Så har jeg hørt at du driver en del med kultur her?
2: Ja, det gjør jeg. Her på Perleporten så spiller jeg jo i en forestilling for turister da. Så jeg jobber ganske tett på det. Ja.
1: Og så må jeg høre med deg, Lisa, du jobber jo på Perleporten her, og ganske mange som jobber her.
3: Ja, det er fullt hus stort sett dag og natt, kanskje mest natt, men jeg en av de få som sitter her på dagtid.
1: Og du har flyttet her, Matt?
3: Ja, jeg måtte. Etter 10 år sørpå, og det kan være fint i Oslo også, men hjemlengselen ble for stor. Og så er det noe med å være her hvor man har mye mer tid til de gode tingene i livet. Så jeg føler at sånn, selv om kanskje lønna er lavere enn det noen gang har vært, så er livskvaliteten bedre også enn det noen gang har vært. Så jeg føler at man har mye mer tid til folk, som jo er det som gir glede.
1: Så det var liksom dette her med roet du sakna?
3: Ja, absolutt. Og så kom jeg jo hjem egentlig for at vi har så fin natur, men jeg har vel kanskje nådd å gå på 2 turer på 4 år, så det er travelt liv i Honningsvåg.
1: Og så hadde du vært med seg loggende her teaterforestillingen.
3: Ja.
1: Du kan ikke komme deg i stand.
3: Kan du si det på sånn norsk språk?
1: Ja,
3: jeg kan prøve.
1: Hvordan kom det i stand?
3: Nei, nå er det vel kanskje 14. sesongen, at det er kort 40 minutter teaterforestilling som egentlig prøver å formidle historien til Honningsvåg, til Nordkapp, som sitter veldig djupt i oss alle. Og kulturen, folk er jo veldig artige her, synes i hvert fall vi selv. Og så er det formidlet seg gjennom mye musikk da. Så det er en lokal, legendarisk musiker, Øystein Skårseth, som har skrevet både manus og musikken. Så det er kjempegod respons fra alle som kommer på besøk. Ikke bare turister, men også lokale som kjenner seg igjen i den fortellingen.
1: Men da må det gå på engelsk, da, hvis du skal få turisten til å forstå det.
3: Ja,
1: det,
3: vi driver jo med litt sånn engelsk opplæring også for de lokale her og til.
2: Det er engelsk og ikke tysk.
1: Men det er jo sikkert, jeg må jo bli fristet til å heire et lite, er det noe sang på det teaterstykket som også kunne fått en liten smakebit, lyden av Honningsvåg? Emma, kan du synge til oss?
2: Jeg kan det. Vi har jo en sang som handler litt om hvor stolt vi er av alt vi har her. Og så er vi veldig, veldig opptatt av at vi er den nordligste byen som finnes. Så det er liksom hovedessensen i den sangen.
1: Og så er det støtt sikkert litt rann flest da, men du klarer det, er du, Emma, som er vant til å stå på scenen.
2: Ja,
1: ja.
2: Det gjør jeg.
1: Og så er det. Nå kommer lyden av Honningsvåg.

0: and pub.
1: Det er nydelig. Tusen hjertelig takk, Emma. Det var helt strålende. Du har fått lyden til Honningsvåg.
2: Bra studio. Studio. Helt nydelig å høre på.
3: For en lyd fra Honningsvåg. Takk til deg, Even. Vi skal til lyden av Marius Müller, siden den du vet.

0: Marius Møllerskinn, den du vet her I Reiseradion, hvor vi I dag, som alle dager, har hatt en konkurranse og ringt opp den som har vært med blant annet på den I dag og sier «Hallo, Ragnar!»
1: «Heisan, heisan!»
0: «Heisan, heisan! Ikke fra hvor som helst!»
1: «Nei, du, jeg ringer fra Estland.»
0: «I alle dager!»
2: «Lov å spørre hvor I Estland du
1: For de som lokalkjente, så det en øy ute I Rigabukta som heter Saaremaa, og der befinner vi oss. Det Estlands sommerøy.
2: Altså en øy I Estland, altså her har vi... Ja. Altså det det mest alternative sommerhuset jeg har hørt om. Det høres jo helt nydelig. Hvordan været der da?
1: I dag det det meteorologene vil kalle skiftende skydekke, vel? Og akkurat nå det fint, og det regner ikke, og det passer bra, for jeg skal klippe gresset etterpå.
0: Ja, men da det greit at det ikke regner, absolutt.
1: Ja, det det.
0: Spørsmål, det tilfeldig at dere på Estland nå, eller det et fast sommersted dette her?
1: Du, her har vi, hit har vi reist I noen år nå, og det sammenheng med at min samboer herfra, og når vi da skulle kjøpe et sted, så endte vi opp med å kjøpe I hennes hjemby.
0: Så koselig, og hva driver dere med på øya da, bortsett fra å være med på konkurranse på Norsk Radio, som vi jo veldig glad for?
1: Nei, hva driver vi med? Vi gjør egentlig minst mulig når vi først har ferie. Det alltid noe å gjøre I et hus med gress som skal klippes, som nevnt, og litt forbedringsprosjekter og... Ja, det alltid noe å ta seg til.
0: Absolutt, og så det viktig å ikke ha alt for mye å gjøre heller.
1: Ja, det det.
0: Ja, men herlig, vi veldig glad og stolte over å ha med oss noen fra Estland I dag, og kan jo gå gjennom da denne konkurransen, som et ord vi skal frem til, bestående av tre bokstaver, som dannes gjennom tre spørsmål, bare for å dobbeltsjekke at alt riktig her. Ragnar. Det første spørsmålet, der skulle vi frem til en fugl I andefamilien med svært eksklusiv dun. Og hvilken fugl var dette?
1: Det var vel ærfugl?
0: Helt riktig.
2: Og så skulle vi frem til en karakter fra Astrid Lindgrens univers som blir født en tordenværsnatt. Og hva heter hun?
1: Ja, det må være Ronja Røverotter.
2: Og da har vi bokstaven R.
0: Riktig. Og da har vi R. Og siste da denne lyden her. Og da lurte vi på, hva forbokstaven I etternavnet til denne artisten?
1: Ja, Bjørn Eidsvåg jo lett å kjenne igjen.
0: Og ordet blir da?
1: Ære.
2: Ja, ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av en fantastisk badetermometer og en kjølebag.
0: Ja, og da spør vi deg også, hva putter du helst I denne kjølebaggen når den omsider kommer frem til Estland?
1: Vi stort sett avhengig av bil når vi kjører dit, så det blir vel brus og vann for det meste, tenker jeg.
0: Ja, men herlig. Tusen takk, Ragnar, for at du og dere var med på konkurransen og ha en nydelig dag og sommer videre.
1: Tusen takk, og det samme til dere.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Tolo sin A Little Bit Sad her I Reiseradion, hvor vi tok en melding fra Live på 9 år I stad, som prøvde å temme ekorn. Og vi har fått en melding her fra Siri, som skriver «Jeg heier på Live. Jeg driver med akkurat det samme, men jeg snart 63 år. Har 3 ekornunger på hytta nå. Jeg har døpt dem Nugatti, Nutella og Nøtte. Ingen spiser fra hånda ennå, men jeg har håp, for vi har hatt tamme ekorn tidligere. Og at det foregår ekorntamming rundt omkring I Norge, det gjør meg utrolig glad.
1: Og det gjør meg veldig glad også. Oppkaller dem etter deilig sjokoladepålegg mm. Også et sjakktrekk.
0: Absolutt, det veldig opp vår gate, og egentlig tema vi har hatt I dag.
1: Ja, altså jeg vil gjerne takke alle innsendere. Her har det kommet inn alt fra knekkebrødkombinasjoner til opp kapp av frukt og grønt til cheese doodles I bilen. Jeg skal personlig faktisk øvelseskjøre I dag, så jeg skal trygle kjøleren min om å ha med masse snacks inn I bilen, og han kommer garantert til å si nei.
0: Men da vet vi I hvert fall at vi har snacks å ta av den dagen du endelig får lappen, Javad.
1: Yes.
0: Fordi forslagene de har rent inn, så tusen hjertelig takk for det.

0: Det var hjem igjen av Frida Amundsen her på Reiseradioen, men det blir vel ikke noe reiseradio uten at vi går gjennom badetemperaturene?
1: 1, 2, 3!
2: Vi kaster oss ut I det I dag også, og vi starter I Agder, Kristiansand. Bertesbukta det 18,9 grader, og I Launeskilen I Lindesnes det 19,9 grader.
0: Og over til Akershus I Bærum, nærmest sagt Buruvann, det 20 grader, og Sauholmane Lykt I Vestby det 18,5 grader.
2: Vi skal til Buskerud I Rollag på Nordre, sikkert Varsevatten, men jeg skulle ønske det et Forsevatten.
0: Ja.
2: Så det 18,5 grader, og på Ringerike I Samsjøen så det 24 grader.
0: Og I innlandet I Nord-Aurdal så det... Altså da vannet heter bare Aurdal, og der det 22,3 grader. Godt og varmt. Og over til Sør-Aurdal I Øvre Bukkfyllvatnet det 19,8 grader I vannet.
2: Det så mange steder vi sier for første gang,
0: ja,
2: vann.
0: Ja, helt det ja. Det går bra, det går bra.
2: Skal til Møre og Romsdal til Ålesund I Ellingsøyfjorden det meldt 14 grader, og Molde I Vikbukta så det 17 grader.
0: Over til Nordland, Narvik, nærmere sagt Sjomen, så det 13,5 grader. Og I Hattfjelldal, Unkersvassbukta, det 13,5 grader. Jeg beklager hvis jeg sier det feil, altså.
2: Vær snill med oss, vær så snill. Ja. Oslo, vi skal til Sjøringa Sjøbad, 18 grader. Steinbruvannet, 21 grader.
0: Over til Rogaland, Buardalen, 18,3 grader. Og I Lund, altså Moi, det 21,3 grader.
2: Telemark nå, Skien I Bakkestranda det meldt 18,7, og på Brønstadbukta I Porsgrunn så det 15 grader.
0: Og I Tromsø I Brensholmen det 11 grader, og I Tromsø så det Prestvika 14 grader I vannet.
2: Trøndelag på Røros, Hundskinnvika 14,5 grader, og Ramsøya på Osen 12,9 grader.
0: Vestfold, Tønsberg, Husøy 18 grader, og Medfjorden I Sandefjord 18 grader blank.
2: Det var det vi rakk I dag. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Reiseradioen. Vi må takke alle som har vært med å lage dagens sending. Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen, Stein Gjøran Nøstvik, Stian Malme, Ragnhild Silkebekken, Lisa Thue, Elisabeth Westerheim Knudsen,
0: Even Lusæter og meg selv, Javed El-Bakali.
2: Og meg, Adelina Ibishi, på gjenhør. Vi tilbake I morgen.
0: Yes!

0: NRK Nyheter. Klokka 11. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås, i dag 15 år etter terrorangrepet.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt, og så har man sett da etterpå både terrorangrepet i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstadelva. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene deres egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: En person fraktet til sykehus i luftambulanse etter en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland. Det var bare sjåfør av MC involvert, og vedkommende skal ifølge politiet være alvorlig skadd. Ulykka skjedde på Riksveg 13 mellom Sogndal og Leikanger, og det manuell dirigering på staden. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Det justerte driftsresultatet øket fra 7,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet bedre enn forventet, og skyldes mellom annet høyere aluminiumspriser. NRK Nyheter av Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god formiddag. Du hører på NRK P1. Og det håper jo selvfølgelig jeg at du vil gjøre hele denne timen. Og mange, mange timer fremover denne onsdagen, hvor vi altså starter sendingen på tampen av 70-tallet med en låt gutta i Tennessee innrømmer at de kanskje ikke ville skrevet den dag i dag. Vi skal høre Dreadlock Holiday.

Ja, jeg må innrømme at jeg alltid har lurt på om de mener cricket-sporten eller cricket-gresshopper når de synger «Jeg liker ikke cricket, jeg elsker det». Som en person som har lagd taco av gresshopper, så kan jeg si meg enig. Det smaker bittelite grann som ribbe. Vi hørte Dreadlock Holiday med 10cc og allerede før jeg har åpnet for ønskelåter så har det kommet noen. Vi skal starte med Eli og Jan-Erik som sammen med hundene Bobby og Rocky sitter I bilen og suser som de sier selv fra Trysil til Tynset for å hente broren til Eli på sykehus og de hadde selvfølgelig da satt pris på å få høre Shut Up and Dance på veien nordover og Jeg må innrømme, det mange låter som heter Shut Up and Dance, så jeg tok en råsjans på at dere mente Walk the Moon.

Ja, det var Shut Up and Dance av og med Walk the Moon, som forhåpentligvis ønsket av Eli og Jan-Erik I NRK radioappen. De spesifiserte altså ikke hvilke band det var de ville høre Shut Up and Dance med, men jeg synes, altså, det vel, den, Walk the Moon har blant de, det den største versjonen, kan vi si da, mest populære, av låttitlen Shut Up and Dance. Hvis du vil ønske deg en låt, så gjør du selvfølgelig det inne I NRK radioappen. Det en sånn liten knapp hvor det står send inn.

Det var Zimmermann med Riper i lakken, og det straks tid for konkurranse, men før det skal vi høre selvaste Kurt Nilsen. Dette hans låt My Street, og deretter altså konkurranse.

Det var Kurt Nilsen, og låta vi hørte heter altså My Street. Og da det tid for dagens medley-konkurranse. Vi skal altså høre en medley som i dag består av 6 forskjellige låter, så her det bare å holde tunga rett i munnen. Forbokstaven til hver av artistene, eller det 6? Ja, det 6. Jeg måtte telle på hånden min. Det forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Du sender inn ditt ord i NRK radio-appen, og hvis du, som jeg liker å si, vil delta i trekningen av noe annet enn bare heder og ære, så du nødt til å legge ved hele navnet ditt og postadressen din, eller så har vi innsted å sende premien til, som da et NRK P1 handlenett, som allerede har en overraskelse inne seg, og det ikke akkurat en overraskelse, men det et par solbriller. Nå skal vi høre Medlin, lykke til!

dagens medley er ikke for amatører, men nå har vi hatt denne konkurransen en god stund, så det er heller ikke dere. Hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen, og det gjør du ved å trykke på den bitte lille knappen som heter «Send inn», og så skriver du ordet du kom frem til, og så tar du en liten mellomlinje, og så skriver du hele navnet ditt og postadressen din. Jeg tror dere klarer dette.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

med Barn av Regnbuen, en låt som hører med I dag. Vi skal spille en ønskelåt til, og denne som alle de andre for så vidt sendt inn I NRK radioappen og kommer fra Elisabeth, som sier at hun ønsker seg Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den beste sommerlåta som alltid får henne til å danse. Da det bare å sette I gang, Elisabeth, gulvet ditt.

Jeg håper det var flere enn Elisabeth og undertegnede som fikk beveget seg litt til Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, som ønsket I NRK radioappen. Og jeg mener at den låta var filmmusikk. Kan ha vært til en av de trollfilmene. De pleier å ha helt vidunderlig filmmusikk. Jeg tror kanskje min favoritt den Ariana Grande gjorde for noen år siden.

Det var Joa med If I'm So Bad, og nå det ikke noen som har ønsket seg den låta vi skal høre nå I dag, men I løpet av de snart 21 årene jeg har vært I NRK, så det den låta vi har blitt bedt om å spille flest ganger, tror jeg. Det selvfølgelig Vamp sammen med Rita Eriksen og klassiske Tirna Noir, altså dere kjenner jo denne låta selvfølgelig.

Ja, en gruppe som I min ungdom lå I en egen skoeske med andre CD-er, som også var Guilty Pleasures, så det deilig å spille den høyt. Vi hørte Simply Red med Stars, og skal over til en låt som, altså, jeg føler at hver gang Miley Cyrus slipper ny musikk, så det som om hun har funnet opp sitt eget jul på nytt. Vi skal høre Malibu.

Cyrus, Miley Cyrus musikalsk har ledet oss gjennom ekteskapet sitt, så var Malibu altså midten, nå Adam Douglas.

Det var Adam Douglas. Vi hørte I Once Was An Honest Guy. TV-serien Stranger Things har satt sitt preg på musikkverden på flere måter enn ved å løfte frem Kate Bush sin klassiker, den holdt jeg på å si fra glemselen, det var det vel ikke, men til nye høyder kan vi si. Og det blant annet ved at en av hovedkarakterene har gitt ut musikk som har gått rimelig bra.

Ingrid Vårvik med låta Bare en mann. Og her hos oss i NRK P1 så er det som alltid straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Og vi skal også ha et gjenhør av konkurransen som jeg trodde var skikkelig vanskelig i dag, men jeg ser jo i innboksen at det er hovedsakelig riktige svar. Alt dette etter en nyhetsoppdatering og Phil Collins.

0: NRK Nyheter. Nå klokka. Vi må aldri glemme, har vært et viktig budskap etter 22. juli-terroren. Det budskapet fortsatt viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
1: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drepte dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetoget etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingen om hvem de var.
0: Og det minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 16 så det minnestund på Utøya. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, sier Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: USA angrep flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles på søndag. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. Det oppdaget problemer med en ventil på modellen Inster, som i verste fall kan føre til røykutvikling, ifølge Elbil 24. Berørte kunder blir kontaktet og får beskjed om at de må levere bilen på verksted for å utbedre feilen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det offisielt ettermiddag. I går så diskuterte jeg dette med en lytter. Ja, vi skal komme tilbake til det. NRK P1. For det var altså slik da jeg vokste opp, mener jeg å huske, at formiddag var før klokken 12, og ettermiddag var etter klokken 12, og hadde forsvinnende lite med våre nåværende middagsrutiner å gjøre. Men i går var det en lytter som mente at det ikke var ettermiddag etter klokken 12, det var ettermiddag på ettermiddagen. Dere som vet alt, fortell meg, hvem har rett? Er det på en måte min ganske strenge mormor? Eller hva?

Helen Hofner med Summer of Love, og et rungende flertall i inboxen. Det er ikke 100%, men godt opp i 90-brøken mener altså at ettermiddag er det som skjer etter at klokken blir 12 på dagen, altså som Espen skriver, etter midt på dagen. Så da kan jeg med god samvittighet ønske dere en riktig god ettermiddag her på NRK P1, hvor vi nå skal høre Stein Torleif Bjella og Marc Ribot.

Stein Torleif Biela, han var ikke alene, han hadde selskap av den amerikanske stjerna Marc Ribot, og jeg må jo innrømme at jeg litt overrasket over at det som skal til for å smelte Stein Torleif Bielas hjerte, det gullsko. Det var I alle fall det han sang om I låta Sundreberget, som vi nettopp hørte, og det straks tid for konkurranse. Det vil si at vi skal høre dagens medley og deretter kåre en vinner. Så, som jeg liker å si, børste støvet av NRK radioappen hvis du ikke allerede har gjort det. For det skal vi høre Robert Palmer med en låt som alltid får meg til å ha så lyst på Virgin Mary. Dette Addicted to Love.

det var Robert Palmer, en låt som også blir brukt I en av mine favorittfilmer, nemlig Tom Cruise og Elizabeth Shue sin smash hit av en film, Cocktail. Men nå skal vi altså ha konkurranse, og vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og vil du delta I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du inn følgende ord, altså det du kommer frem til selvfølgelig, I NRK radioappen, og så legger du ved ditt fulle navn og hele din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Da hører vi dagens medley.

det var dagens medley, og du har fortsatt litt grann tid på deg før vi trekker en vinner. Så hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du også sende det inn I NRK radioappen. Og igjen, da det en sånn liten knapp som heter «Send inn».

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

0: Ari og hans nydelige og litt sånn drømmende We Never Knew. For det hørte vi selveste Anne-Grete Preus og hennes Vær hos meg. Og da det tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det bare en som kan vinne, men det blir selvfølgelig nye sjanser i morgen. Og jeg trodde jeg hadde gjort det skikkelig vanskelig for dere. Der tok jeg dundrende feil. Jeg tror det nesten rekord, så dere liker tydeligvis en utfordring. Det skrevet bak øret. Og en av mange som hadde rett i dag Toril fra Kragerø, som skriver at hun tror løsningen kan være morgen. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og artistene vi hørte var da Marit Larsen, Ole Ivars, Ratzika, Gitarkammeratene, Elg, og sist, men ikke minst, Natalie Nordnes. Så gratulerer til Toril, og heder og ære til alle dere andre. Ny sjanse kommer igjen i morgen.
1: Du har

Marco sier er på søken etter Jessica. Vi hørte en av hans nyere låter og skal bevege oss til Storbritannia, til en artist som vokste opp i en veldig musikalsk familie. Begge foreldrene var musikere, og hun har før hun gikk solo også sunget bakgrunnsvokal for en av mine store favoritter, nemlig de superbløte Spandau Ballet. Men her hun altså som soloartist. Vi skal høre Sam Brown. Låta heter Stop.

Sam Brown, og som en observant lytter påpekte, så har hun også sunget backing for Pink Floyd. Men personlig så har jeg hørt mer på Spandau Ballet enn Pink Floyd, om det enn er å banne i et radiostudio. Men takk for melding uansett. Jeg helt enig, hun har en helt vidunderlig stemme. Det sånn raspete og spak, men også enorm.

One, og vi hørte låta Every Time. Og da skal vi over til en fyr som hadde verden rundt lillefingeren i 2024. Da slapp han nemlig den låta vi nå skal høre. Artistnavnet hans er Mark Amber, og for de som er spesielt interesserte kan jeg fortelle at han har bursdag på samme dag som Jay-Z.

plata Keep Smiling, som vel kom på begynnelsen av 80-tallet, så hørte vi duoen Laid Back med Sunshine Reggae. Før det var det Mark Ambers Belong Together, og nå skal vi høre en artist som har blitt en stor favoritt I det norske folk, kanskje spesielt etter at hun deltok I tv-serien Hver gang vi møtes. Det selvfølgelig, altså det jo ikke selvfølgelig, det veldig mange som faktisk har fått en oppsving av den serien der, men her det altså Emma Steinbakken jeg snakker om, og vi skal høre For alltid type ting.

Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge. Parat i studio sitter Mathias Nylena med dagens straks. Og du og jeg, vi høres igjen i morgen.

0: musikk fra Victoria Nadine. Du fikk Nerve.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN. Takk til Pia for upåklagelig selskap nå. Den neste timen på kanalen så blir det nyheter fra inn- og utland. Og det jo 22. juli I dag, med markeringer flere steder. Dagens gjest overlevde Utøya-terroren og markerer I dag sin siste 22. juli som leder av AUF, Gaute Skjervø. Var bare 15 år I 2011 og har viet hele sitt voksne liv til politikken, hets og trusler til tross. Vil han fortsette når han I høst går av som ungdomspartileder? Møt Skjervø hos meg, hvor vi også skal ut I verden og tilbake til konflikten mellom USA og Iran, for forbereder amerikanerne seg nå på en storkrig, selv om folk flest I USA overhovedet ikke ønsker det. Hør mer hos meg. Dette dagen. Først en kort nyhetsoppdatering, Anders Borgen Væring.
2: Ja, som du sa, så det 22. juli-markeringer som preger nyheten I dag. Årene hjelper på mange måter ikke, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag så var han på plass utenfor regjeringskvartalet, 15 år etter.
3: Nei, det med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tappte mange liv, unge liv, men også... For meg som var I justisdepartementet, så var det jo også veldig svårt å se alle de mennesker som omkom I regjeringsbygget og I dets omgivelser. Og så det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det det jo mange gode påminnelser om her.
2: Så andre nyheter. Mannen I 20-årene som ble alvorlig skadd I en motorsykkelulykke I Sogndal I Vestland I dag død. Han ble fraktet til luftambulanse til sykehus, men det lyktes ikke å redde ham. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Pårørende varslet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina, skriver nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs nye angrep mot sin viktige allierte Iran. Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Det ikke kjent om Infantino selv interessert I stillingen. Så fortsetter dagens med fokus på 22. juli, Mathias.
0: Ja, vi starter I regjeringskvartalet etter musikk på NRK P1 fra Sivert Høyem. Dette Fool to Your Crown.

Fool to your crown her I dagens. I dag har det gått 15 år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya, hvor til sammen 77 personer ble drept. Og gjennom formiddagen har det vært minnemarkeringer I både et nyåpnet regjeringskvartal og I Oslo Domkirke, med taler fra politikere, overlevende og etterlatte, og musikk.

0: husker sang fra Helene Bøksle. Hun opplevde at terroristen Anders Behring Breivik brukte disse sangene I voldsforherligende videoer, og Bøksle ble også nevnt I terroristens manifest. Dette skulle prege Helene Bøksle I årevis etterpå, men I dag ble altså sangene fremført på ny. Helene Bøksle selv forklarte hvorfor på scenen.
1: Og her I dag så ønsker jeg å ta musikken tilbake, slik den var ment til å være. Denne sangen tilegnet alle som mistet noen. Alle de som overlevde, og alle de som fortsatt bærer 22. juli med seg hver eneste dag.
0: En av dem som bærer 22. juli med seg hver dag Merete Stamneshagen. Datteren Silje var bare 18 år da hun ble drept på Utøya.
2: Det norske folk løftet roser sommeren 2011 og sa aldri mer 22. juli. Det bandt oss sammen.
0: Nå Merete styreleder for støttegruppen etter 22. juli. I dag kom hun med en advarsel.
2: Der vi 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Det vokser nå I skyggene, og det ikke roser som gror.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre talte naturligvis også.
3: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også I dag.
0: Noe av det Jonas Gahr Støre sa fra det nye regjeringskvartalet ved et nyåpnet 22. juli-senter og foran nylig avduket kunst på det nasjonale minnestedet. Og en annen som talte der var en du snart skal få høre mer fra her hos meg, for dette Gaute Skjervøs siste år som AUF-leder. Møt Skjervø etter musikk på P1. Dette Real Ones.

0: klokken nærmer seg kvart over ett.
1: Du fikk musikk fra Bergens gruppa Real Ones. Dette var Ballad of an Old Man her I dagens, hvor du nå skal få høre et intervju med AUF-leder Gaute Skjervø, men siden han opptatt med minnemarkeringer gjennom hele dagen, dette intervjuet gjort I opptak. Velkommen, Gaute Børstad Skjervø.
2: Tusen takk for det.
1: Det har gått nå 15 år siden du overlevde terroren på Utøya. Da var du 16 år, Gaute. Nå du 31, du gift, blitt småbarnsfar, og har også varslet at du går av som AUF-leder nå I høst. Dette et stort spørsmål, Gaute, men går det an å oppsummere hvordan det som skjedde den dagen for 15 år siden har preget livet ditt og etter hvert også jobbet din?
2: Det har jo forandret både hvem jeg og hva som meningen med livet mitt. Politikk har blitt utrolig viktig, fordi at gjerningsmannen som drept vennene våre på Utøya, han var radikalisert på internett til å tro at Arbeiderpartiet importerte muslimer for å ødelegge Norge, og ville derfor skjære strupen på Arbeiderpartiets fremtid. Det jo politiske meninger som jeg ser på Facebook hver eneste dag. Og mitt liv har blitt formet I at 22. juli var så grusomt for meg, og for så mange av oss, at det ikke kan få skje igjen. Så personlig så har jeg blitt et annet menneske på både godt og vondt, men politisk så har det gitt meg en drivkraft til å vite hva jeg kjemper for, nettopp det samfunnet hvor folk ikke skal bekymre seg for høyere ekstrem terror, men kan ha sommerferien og livet I fred for vold og terror.
1: Det kunne ikke du. 15 år, det halve livet. Hvilke tanker og følelser kommer tilbake på en dag som dette?
2: Nei, 22. juli, det vil alltid være dagen for dem som ble borte. Det alltid dagen som handler om de 77 som ble drept. Det yngste offeret fylt 14 år rett før 22. juli. De var så unge, ja, vi følte oss jo så voksne og så klok og gammel når vi var 15-16 år. Men I dag så ser vi jo hvor unge dem og vi var da. Det var bare unger og ungdommer. Og det handler om. Det handler om alle dem som ikke har fått hjem sine, og det handler om dem etterlatte som fortsatt strever. Vi vet at veldig mange av dem aldri kom tilbake I jobb. Mange av dem har hatt kjempetøffe liv etterpå. Og vi kan snakke masse om politikk og oppfølging og hvordan samfunnet endrer seg, men til syvende og sist så handler 22. juli for meg, I hvert fall oss I AUF, om dem 77 som ikke lenger her.
1: Og I ettermiddag du tilbake på Utøya og skal tale der. Hva blir det viktigste for deg å få frem der?
2: Nei, det viktigste for meg, det blir å si det at dem som bort, dem dro ingen steder, dem forsvant ikke, dem ble drept. Det var med vilje. Det var nøye utvalgt av en høyreekstrem terrorist, og konsekvensen at unge gutter og jenter som bare noen få somrer før hadde feiret 10-årsdager og vært I konfirmasjoner og kanskje drømt om å en dag studere, ble skutt I hodet, I ansiktet, I kroppen, og aldri fikk komme hjem fra Utøya. Og at konsekvensene av de ordene som nå blomstrer rundt oss, så ufattelig, at vi må forstå alvoret I det hatet. Og at Norge det et land som bygd på fellesskap og samhold, og vi har sett det under fotball-VM, at folk I Norge utrolig gode med hverandre, når vi finner det som forener oss. Og vi må tilbake til den forståelsen av at vi står sammen, og ikke mot hverandre. Og klarer vi det, så vi kanskje bedre skodd for å hindre et nytt 22. juli.
1: Men vi skal snart høre fra PST, som ser en dyster tendens I radikalisering på nett. Gaute, før det, disse 15 årene, kan du si noe om hvordan, hva skal jeg si, denne vonde erfaringen din har utviklet seg og vokst inni deg?
2: Nei, det jo sånn med oss mennesker da, at når vi utsettes for noe så ekstremt som terror, så endrer kroppen seg, hjernen endrer seg. Vi blir for alltid preget av det. Mange av oss har vært veldig redde I veldig mange år. Og det ville liksom ha vært veldig enkelt å si at vi som har overlevd har klart oss selv fordi vi sterke eller utvalgt av Gud eller oss selv, men det ikke det det handler om. Det handler om at vi har fått støtte, mange av oss, av folk rundt oss. Vi har fått fantastiske venner, støttespillere, psykologer, fastleger, lærere, foreldre, som har holdt oss opp. Og jeg tenker at for min del det viktig å si det at nordmenn vil oppleve fæle ting fremover også. Vi vil oppleve at unger blir revet fra oss. Og da det så viktig å huske på at det viktigste vi gjør for dem som mister sine kjæreste, dem som blir rammet av store traumer, det å stille opp for dem. ikke bare en umiddelbart når det skjer, men også 5 og 10 og 15 år etterpå. Det har veldig mange gjort for meg, og det har gjort det mulig for meg for eksempel å skulle holde tale på Utøya i dag.
1: Gaute Skjervø, vi fortsetter praten og skal altså da også høre fra PST som mener å se en dyster tendens 15 år etter 22. juli-terroren etter musikk på P1 fra Delara.

0: musikk fra Delara. Du fikk sangen Sjelen her I dagens. Det 22. juli I dag, og 15 år etter terroren som tok livet av 77 personer peker flere piler feil vei. En ny rapport fra politiets sikkerhetstjeneste PST viser nemlig en markant økning I antallet gutter mellom 12 og 17. År, som radikaliseres til høyere ekstremisme. I ukeslutt nå på lørdag her I NRK P1 fortalte spesialrådgiver Karoline Ivarsson I PST om trenden de ser.
1: Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det. Og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende, og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet, og dette så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Ja, det sa Karoline Ivarsson I PST til meg I ukeslutt nå på lørdag. Gaute Børstad Skjervø, du AUF-leder og fortsatt med oss. Hva tenker du om det PST forteller her?
2: Nei, jeg blir fortvilet. 12 år gamle gutter skal ikke radikaliseres til høyere ekstremismen. De skal gå I fotballdrakt og juble når Norge vinner over Brasil og ha sommerferie med vennene sine og leve barns liv. Det fenomenet vi nå ser, det fordi at unger og ungdommer blir overlatt alene på internett, I forum og på arena hvor de blir utsatt for et helt enormt press, og de blir lurt til å bli ekstreme. Så jeg jo bekymret for hva de kan utføre, de her unge guttene som blir lurt inn I det her, men de også offre. Fordi at nettopp 12-åringer har rett til å være barn. Og jeg tenker at vi som voksensamfunn, da, vi har mislykkes når 12 år gamle gutter ender opp som høyreekstreme. Og da tenker jeg det viktig å ha en diskusjon fremover om hva vårt ansvar da, som voksengenerasjon for å hindre at ungene våre blir radikalisert. Fordi vi vet konsekvensene av det. Så her kreves det en større nasjonal samtale om digital oppdragelse. Og min mening jo at 12-åringer ikke har noen ting å gjøre på de type sosiale medier.
0: Ja, altså strengere forbud, rett og slett?
2: Ja, altså regjeringen har jo lagt frem et forslag om 15-årsgrense på sosiale medier. Det mener jeg helt rett. Unger skal være unger. Det våre barn. Det å få lov til å sove om natta. Ikke å bekymre seg for om du kastet ut av Snapchat-gruppa etter en uenighet. Og når vi nå ser at 12, 13, 14-åringer blir radikalisert til ekstremist med, så I verste fall kan bli lurt og utført terrorangrep, så må vi også spørre oss om vi på riktig vei som samfunn. Det her et digitalt internettfenomen, men det får jo fysiske konsekvenser I den ekte verden. Så det på høy tid med regulering av plattformene, og en diskusjon om hva som egentlig frihet for unger. Og jeg mener at det å leke og være med vennene sine, og leve barns liv, fri for de voksnes påvirkning.
0: Men altså, du har jo erfaring med trusler. Du har fortalt om din egen inbox, om hetsen du jevnlig mottar der. Sett ord på hva jevnlig hets gjør med et menneske.
2: Den typen hets og hat som ofte kommer I sånne kampanjer, enten det mot minoritetskvinner eller det mot overlevende fra Utøya, det jo ment for å bryte ned dem som mottar det. Jeg har vært tydelig på at jeg lar ikke meg tie til skremme til tøvshet. Jeg kommer ikke til å tie, men det gjør jo noe med livene våre. Det jo utrolig utmattende å gå inn på et sosialt medium og se det styggeste bildet av deg selv med 2-3 tusen hetskommentarer på ett innlegg hver dag I ukesvis, bare fordi du har uttalt deg om rasisme. Og det en liten gruppe nordmenn nå. De ikke noe mange av oss, men de utrolig høylytt. De overdøver resten av oss, og de sørger for at den tause majoriteten blir enda tausere. Så nå det caps lock-trollene som vinner fram, og jeg etterspør også en nasjonal diskusjon om hva gjør det med våres offentlige samtale når det kommentarfeltkrigerne som vinner og resten blir taus.
0: I AUF, altså en intern undersøkelse der, viser jo at 1 av 4 AUF-ere har opplevd å få hyllester av terroristen rettet mot seg eller noen de kjenner. Hva gjør det med organisasjonen?
2: Nei, det forferdelig fortvilende. Bare for å se det rett ut som det. De voksne aner ikke hva som foregår på for eksempel TikTok. Det ikke mange uker siden AF-ere la ut videoer at de var på Utøya for å ha det artig, og noen ondsinnige folk redigerte det med en dansende video av Anders Behring Breivik som plaffet ned ungdommer på sommerleir, med jublende tall om at 69-0 var resultatet til Breivik. Det en type jargong, humor, AI-generert innhold som normaliserer helt ekstreme meninger, og det gjør også at unge folk blir nummen for alvor i det. Og i verste konsekvens så blir jo folk redd da. Heldigvis opplever vi rekordstor påmelding til våre sommerleir neste uke, men vi har jo hatt bevæpnet politi på AUF sin sommerleir i alle årene siden 2011, og det det en grunn til. Så vi må forstå at ordene som brer om seg på internett henger sammen med de handlingene vi advarer mot i dag.
0: Nå du på vei ut av rollen som AUF-leder. Noen andre vil jo gå inn i den rollen. Hva må den personen være forberedt på?
2: Nei, for det første så det en fantastisk mulighet. Det å være AUF-leder, det det artigste og det fineste jeg har fått lov til hele mitt liv. Fordi at du får lov til å si hva du mener. Min oppfordring til dem som kommer etter meg jo vær så modig vi kan, altså AUF, på det beste forandre Norge, fordi vi river Arbeiderpartiet Venstre i øret, men også klarer å snakke med et anstendig språk om vanskelige tema. Det lov å være kjempeuenig om innvandringspolitikk og skattepolitikk, men vi kan ikke falle dit at vi blir hverandres fiender, da. Og jeg opplever at den amerikanske fiendekulturen på vei inn mot Norge. Jeg håper at AUF i all tid skal stå imot den og slå tydelig fast at vi kjempeuenige med både Ola Svenneby og Simen Velle og Fremskrittspartiet og Høyre, men de ikke våre fiender. I Norge så vi landsmenn, og det en verdi jeg håper at både AUF og de andre ungdomspartiene skal kjempe for lenge etter at jeg har blitt ungdomspolitisk pensjonist.
0: Vil du fortsette med politikk da?
2: Ja, det artigste jeg vet. Så jeg vil gjerne ha stemmen min mer. Politikk kjempeviktig. Det betyr så mye for folks liv. Det forskjellen på om du har en svømmehall og trene ungene dine som barn til å lære seg å svømme, om du har en god vei, om du har et godt liv, men ikke til enhver pris. For meg så politikk også muligheten til å ta min hevn mot hatet. Jeg tror ikke noe på det hatet som jeg så på Utøya, men jeg tror på de verdiene jeg har lært på kjærlighetstiden. Jeg vil kjempe for dem, men om det i politikken, i samfunnslivet eller i en annen rolle, det vil tida vise.
0: Dette din siste 22. juli som AUF-leder, Gaute Børstad Skjervø. Takk for at du var med.
2: Tusen takk.

Det nemlig på tide med et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir oppholdsvær etter hvert periode med sol. Longyearbyen får 6 grader I dag. I Finnmark og I Troms vil det være skyet og regnvær resten av dagen. I Øst-Finnmark lite eller ingen nedbør. Det vil stort sett være rolige vindforhold, men utover ettermiddagen vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten.

16 grader, Bergen 19 og Stavanger 17 grader, og indre strøk av Vestland kan få opp I 25 grader I dag. Og I fjellet I Sør-Norge ventes enkelte regnbyger på Dovre og Trollheimen, ellers det oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sognefjellshytta får 11 grader og Finse 16. Og på Sørland og Østlandet blir det stort sett pent vær, men I ettermiddag det mulighet for lokale byger I Telemark og I Agder. Det vil blåse nordlig, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig, liten kuling. Kristiansand får 23 grader, Oslo 25. Og så det stadig tørt mange steder I Sør-Norge da, og lokalt skogbrandfare på sørlige deler av Vestlandet I Agder og på Østlandet. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på

dette er P1, du hører på dagens med nyheter. Vi skal straks utenriks. Jeg får inn Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som skal forklare litt om ståa mellom USA og Iran for øyeblikket. Først, Emilie Hallow.

0: Emilie Hallow på NRK1, du fikk neste stasjon her I dagens hvor nå altså skal utenriks for I natt gjennomførte USA nye angrep mot Iran som de også gjorde natt til I går og natten før der igjen. I 11 dager på rad har disse angrepene pågått, men hvorfor trappes krigen opp igjen nå? Og hva det USA egentlig vil oppnå? Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du NRKs utenriksredaktør. Det var jo en slags våpenhvile fra tilbake I april, men nå angrepene I gang igjen. Hvorfor skjer det?
1: Så helt konkret så begynte jo denne siste runden med kamper og treffninger med at Iran angrep et sivilt skip som var på vei gjennom Hormuz-stredet. Mm. Og dette skipet kjørte da langs det vi kaller en sydlig eller sørlig rute som går lengst unna Iran. Iran ønsker å ha disse skipene seilende langs en nordlig korridor som går tettest opp mot Iran. Så mener Iran at de har hjemmel

0: stopper dette I denne avtalen som de inngikk med USA, og USA mener det motsatte. Så det på en måte to ting her. Det ene at det et uttrykk for den kampen som står om Hormuzstredet, som Iran ønsker å kontrollere. Mm. Og så det også et uttrykk for det dårlige diplomatiske håndverket som ble gjort rundt denne avtalen, som jo en slags sånn forståelse, eller en grovt oppsett av hvordan ting skal gjøres, som åpner for misforståelser som kan eventuelt brukes på den måten det har blitt gjort nå.
1: Og nå angriper USA fra luften daglig. Hvilke konsekvenser får de for Iran? Har det noen effekt?
0: Vi vet jo alt for lite om det som skjer inne I Iran. Vi kommer ikke inn som journalister. Det sterk og streng kontroll på all informasjon som kommer ut fra Iran. Men det angrep som går mot infrastruktur. Den skjer over store deler av landet, men den tross alt ganske begrenset sammenlignet med det som var da det var full krig. Vi ikke helt der ennå. Men det mye infrastruktur som rammer I noen store byer rundt om I landet, men det nok mest konsentrert rundt det sørlige Iran og det som grenser opp mot den arabiske eller den persiske gulfen, hvor oljeeksporten til Iran kommer fra, og hvor også Iran har de fleste av sine rakettutskytningsramper.
1: Og så jo frykten hele tiden at det skal bryte ut storkrig I regionen, ikke sant, og at det sprer seg til landene rundt. Hvilke foreløpige følger har det fått for landene rundt at Iran rundt Iran at krigen har blitt trappet opp igjen?
0: Ja, Iran har jo svart på dette med å angripe andre land I regionen og amerikanske baser I disse regionene. Primært det de amerikanske basene som angripes foreløpig, men vi så også et avsaltningsanlegg ble angrepet I Kuwait nylig. Og det jo et signal om at Iran kommer til å gjøre mer av det de gjorde sist, nemlig angripe de arabiske nabolandene som mye mer sårbare for angrep, og at de I stand til å skyte ut ganske avanserte raketter og droner fortsatt. De på langt nær slått ut, slik amerikanerne til dels har hevdet at de har gjort. Så angrepene viser også at Iran har fortsatt betydelige militære evner, blant annet med et angrep I Jordan, og viser også at amerikanerne sliter med å beskytte egne militærbaser og egne allierte.
1: Og så har jo veldig mye handlet om Hormuzstredet, men nå har det dukket opp et nytt stred vi må lære oss navnet på, nemlig Mandeb-stredet, som også kan bli stengt. Hva kan du si om situasjonen der?
0: Foreløpig så det jo trusselen først og fremst da, som henger over dette stredet. Mandeb-stredet innseilingen til Rødehavet, og det har vært truet og til dels også rammet av opprørsgrupper som har kontrollen over store deler av Jemen, disse som kalles Houthiene, som Iran støtter både med militær rådgivning og militært utstyr, som gjør at de I stand til å ramme skipstrafikk som går den veien, og det gjør at Suezkanalen, trafikken som går gjennom der har blitt rammet, men også at Saudi-Arabia, som har lagt om noe av oljeeksporten sin etter at Hormuzstredet ble stengt over land gjennom en rørledning der, og transporterer det ut fra havner I Rødehavet heller enn I den persiske gulfen. Så det vil også gjøre tilgangen til olje enda mer begrenset hvis de virkelig gjør alvor av dette. Men trusselen om angrep ofte nok til å få skipsfarten til å I hvert fall bli forsiktige, for de er så sårbare, og det så lett å ramme disse store oljetankerne.
1: Jeg synes det litt vanskelig å få øye på hva som egentlig meningen og målet med konflikten akkurat nå. Jeg sikkert det enig.
0: Ja, det du I hvert fall ikke alene om, for det som spesielt med denne runden at det virker jo på mange måter bare som en gjentagelse av det som amerikanerne mislykkes med I den forrige runden med kamper, nemlig å prøve å bombe seg fram til en løsning der Iran til slutt gir rette for amerikanske krav. Det virket å lykte lyktes de ikke med sist gang, og det vanskelig å se hvordan de skal lykkes med det nå. Men det samtidig en utholdenhetskamp dette. Iranerne ønsker å sette press på amerikansk økonomi og verdensøkonomien og amerikanske allierte, mens amerikanerne ønsker jo med dette å sette ytterligere press på det iranske regimet. Og vi skal ikke undervurdere heller at det presset de står i, det en økonomisk situasjon som ekstremt vanskelig inne i Iran, med blant annet skyhøy inflasjon. Og dette jo ikke noe som begynte med krigen nå, det har vært en god stund. Men dette et regime som har vist at de har klart å stå imot denne type ting tidligere. Så hvordan det skal endre seg på kort sikt nå, det ikke helt lett å forstå. Men vi ser samtidig at amerikanerne bygger opp store styrker, med blant annet fly som de har sendt fra Europa, mer marinestyrker. Og så det kan godt være at vi går inn i en ny fase med mer intens konflikt, og da det mange som frykter at dette blir en stor regional krig, hvor også Israel på nytt blir dratt inn i det, og så ser vi også at Jemen kan eventuelt bli en slagmark. Så her det mange som ganske bekymret akkurat nå.
1: Men samtidig så jo krigen mega upopulær blant amerikanere, og i går møtte USAs forsvarsminister Pete Hegseth sterk kritikk under utspørringen i senatet. Mer om det om litt her i dagens. Takk for at du var med oss, utenriksdirektør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal altså snakke om amerikansk politikk etter musikk på P1 fra Theos.

0: Fingende pop signert Theos. Du fikk låta hans Didn't See It Coming. Her I dagen så vi holder oss til krigføringen fra amerikansk hold mot Iran, og vice versa for øvrig, men USAs krig mot Iran blir jo stadig mer upopulær blant amerikanerne selv, viser meningsmålinger, og både blant demokratiske og republikanske velgere stilles det nå spørsmål ved hva denne krigen faktisk koster, og hva USA egentlig kan oppnå her. Ifølge forsvarsminister Pete Hegseth har altså krigen mot Iran så langt kostet 361 milliarder kroner, og I går kveld fikk Hegseth tøffe spørsmål I senatet da han ba om enda flere milliarder til krigføringen. Den demokratiske senatoren Gary Peters fra Michigan var rimelig tydelig I sin kritikk mot Hegseth.
1: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. Not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way, their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
0: Ja, du en fiasko og har sviktet de amerikanske soldatene og har ingen strategi som kan vinne denne krigen heller, sa senator Gary Peters til forsvarsminister Pete Hegseth der. Og med det ønsker vi komme tilbake til deg, Henrik Heldal. Hei, Henrik.
2: God dag, Mathias.
0: Du politisk journalist I Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Altså, vi hører jo kritikken her mot Trump, mot forsvarsminister Hegseth, og vi hørte denne demokratiske senatoren komme med knallhard kritikk, men hvor populær denne krigen I Trumps eget parti, altså blant de republikanske politikerne?
2: Den sånn høvlig populær, altså det et flertall på litt mer enn 6 av 10 republikanske velgere støtter krigen, og de fleste I kongressen på republikansk side gjør det også, men det tydelig at det ikke en veldig entusiastisk støtte, som man kanskje har sett med tidligere amerikansk krigføring. Det viser heller at de republikanerne lener seg på den etablerte tilliten de har til Donald Trump og hans dømmekraft, men det lite entusiasme og spor, og det stadig opp litt og litt mer kritikk fra republikanske senatorer mot krigen. I juni så var det en god del republikansk kritikk mot vilkårene I våpenhvilen mellom landene, at den var for snill mot Iran, mente en del I Trump sitt parti, og nå det en god del republikanske senatorer som misfornøyde med at de ikke har fått noe hemmeligstemplet orientering om den gjenopptatte bombing, altså senatorene, de støtter Trump utad, og de sier at de alltid støtter de amerikanske militære, men det nok litt utålmodighet rundt at de føler seg tilsidesatt.
0: Men hva kan dette føre til inn mot dette mellomvalget til høsten og Trumps politiske styringsevne?
2: Det gir demokraterne et veldig godt argument å hamre det republikanske partiet på gjennom hele primærvalget, fordi denne krigføringen knyttes til økte levekostnader. Heller så det jo ingen som, eller så det jo, som du var inne på I spørsmålet med Sigurd I stad, så det vanskelig, og mange som ikke forstår krigføringen og Trump. Administrasjonen ikke noe god på å argumentere for den offentlige heller, og de har hele veien vært lite tydelige I hva som målet, og da tapte de den PR-kampen. Nå, etter at bombingen ble gjenopptatt, så har det jo ikke vært noen pressekonferanser, og det har vært lite snakk om det I pressen fra Trump eller hans regjeringsmedlemmer, så de har vært rimelig stille. Det kan jo være et tegn på at de akkurat nå føler at de trenger flere seire å vise til før de ønsker å snakke for mye om krigen.
0: For ute på gata så folk misfornøyde. En meningsmåling I Washington Post forrige uke viser at 7 av 10 amerikanerne imot krigen mot Iran. NRK har snakket med amerikanere på gata I Washington.
3: They need to stop the war. It's ridiculous. Spending money for nothing.
4: I am definitely not a fan of it. I think it was a pointless war. My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics, but we do agree on that. It just doesn't make any sense.
0: En latterlig og meningsløs krig som må stoppes, sier amerikanerne NRK møter her. Og Trump gikk jo vel til valg, ikke sant, Henrik Heldal, på at han ikke skulle involvere USA I flere endeløse kriger I Midtøsten, og så skjer det kanskje likevel. Hvorfor fortsetter Trump?
2: Riktig, han gjorde det, og nå er det de færreste som forstår hvorfor han fortsetter. Trolig så har det nok med å gjøre at de mener at de er så dypt inne i det nå at de er nødt til å få en avtale som de kommer bedre ut av. De mener at de har lovet såpass mye på for eksempel det å stanse atomprogrammet til Iran, at nå må de presse Iran enda mer for å lykkes med det. Men det her at amerikanerne er krigstrøtt, det er det jo ikke noe tvil om. Trump kjente jo veldig mye på det i 2016, da han var den første i partiet som tok et ordentlig oppgjør med Irak-krigen, som han mente var mislykka, og det tjente han mange velgere på, fordi at de fleste republikanske velgere mente det samme, og så har han holdt seg på den antikrigslinja hele veien, og amerikanerne er fortsatt veldig krigstrøtt og lei av denne type operasjoner, så det er vanskelig å få de med på det, og som du hører her på innslaget, det er jo, folk mener jo at denne krigen bare øker bensinprisene uten at de forstår hva USA får ut.
5: Hva tror vi skjer fremover nå da, som misnøyen fortsetter blant amerikanere, mens det amerikanske forsvaret jo flytter stadig flere styrker mot Iran?
2: Ja, hvis man kunne spådd hva som hadde skjedd, så tror jeg det store penger å tjene, det har ikke jeg svaret på, men mellomvalget kommer jo tidlig i november. Det har vært lett å se for seg at mellomvalget kommer til å være den eneste ordentlig disiplinerende hendelsen på Trump-regjeringen, at de ønsker å unngå for mye folkelig motstand for å gi partiet en større sjanse til å holde på sine flertall i kongressen, og da tilpasse krigføringen etter det. Etter den logikken så ga det jo mening at Trump først ønsket at denne krigen skulle bli svært kortvarig, sånn at det kunne være glemt inn mellomvalget. Mm. Nå virker det som at han ønsket å få en slags større seier inn mot mellomvalget, men han havna litt sånn midt i mellom her, fordi at det drar ut den her smerten folk kjenner på med økte bensinpriser, og bensinpriser er fryktelig viktig som en sånn markør for politikken og lommeboka til folk, så misnøyen blir jo bare større, og de uavhengige velgerne og velgerne i midten er jo store motstandere av krigen, så den strategien som Trump har valgt foreløpig har jo bare nærmest maksimert motstand mot krigen hos folk.
5: Vi gir oss på den. Krigen mot Iran fører til økende kritikk mot president Donald Trump og hans administrasjon på hjemmebane. Henrik Heldal, du følger med på det som skjer i amerikansk politikk som politisk journalist i Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Vi runder av med amerikansk pop, signert Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams så har du en av de store amerikanske popstjerner de senere årene. Du fikk That's So True siste låt denne nyhetstimen på NRK P1. Vi satt på lagedagens i dag har vært Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekløver. Mitt navn Mathias Nylena. Nå har klokken blitt 14, og du klar med nyhetsoppdatering Anders Borgen Væring.
1: Ja, det har vært gripende 22. juli-markeringer over hele landet i dag. Det altså 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Daværende statsminister Jens Stoltenberg var på minnegudstjenesten for 22. juli I Domkirken I Oslo I dag. Han understreker viktigheten av å fortsette å kjempe for demokratiet og mangfold. I dag tenker Stoltenberg på alle de drepte.
2: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker Domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøsheim, som en jeg har kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på lørdagen, så ut på fredagen, så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn I domkirken, og spesielt på dagsjonetter.
1: 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fortsetter å love nye kutt for at britene skal få en bedre hverdag. Han tiltrådte på mandag. I går så kuttet han strømmomsen, og I dag så lover han billigere bussbilletter. Øyvind Brattberg ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo sier Burnham har fått en god start, men at det mye mer som må til.
3: Det økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv.
1: I Hellas blir det trolig årets varmeste dag I dag. Temperaturen kan komme opp mot 43 grader flere steder ifølge meteorologer. Det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av fare for helseutfordringer. Høyeste temperatur ventet sentralt I landet, øst I Hellas og på deler av halvøya Peloponnes. Skogbrandfaren også veldig høy. Her hjemme derimot så det ventet mer normale sommertemperaturer, I hvert fall på sør- og østlandet. Mot helgen så kommer det også kaldere vind og regn her. For Vestland og Trøndelag så kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge så blir det varmere enn forrige helg, men dessverre regn, særlig I Nordland, mens Troms og Finnmark der ser ut å bli opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Grab the moment og joust. Norges bidrag i Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest om du vil 2017 begynner å bli noen år siden allerede. God ettermiddag og velkommen.
1: God ettermiddag. Eftan altså på plass i dag med deg, Siv, og meg, ny jomfrusending, ja. Malin. Ja. Vi har mye på program i dag. Vi har både golf, vi skal anmelde gågater faktisk, grilltips, konkurranse og en brevduemester.
0: Ja, ikke sant? I tillegg så har vi jo dagens sommergjest, en alt mulig mann, humørspreder, utrolig pratsom, lokalpatriot og jeg vil si et vandrende leksikon når det kommer til fotball.
1: I tillegg i dag så markerer vi jo en ganske tung og viktig dag i norsk historie. Det jo hele 15 år siden terroren rammet Norge.
0: Ja, og det blir om i Eftan også. Klokka den har passert 7 minutter over 14. Vi håper du har en fin onsdag ettermiddag, og velkommen til Eftan.

0: Ja, og Blonde Hot Air Balloon heter denne låta. Du fikk den i Eftan i dag med Malin og Siv.
1: Ja, og vi har en avstemning ute og går. Jeg tok selv denne med min familie rundt middagsbordet, og det ble høye temperaturer. Så derfor vil vi høre med folket. Hva gjør du med ostehøvelen etter bruk? Vil du legge den rett i oppvaskmaskinen, selv etter bare engangsbruk? Eller legger du den faktisk alltid i kjøleskapet med osten? Mm. Eller ender den opp i brødskuffen sammen med masse andre brødkniver og andre kniver? Eller blir den faktisk liggende og lyse på kjøkkenbenken?
0: Ja, fire alternativer der altså. Hva gjør du med ostehøveren etter bruk og foreløpig, Malin, så er det faktisk 100% på rett i oppvaskmaskinen, ja.
1: Nemlig. Hva gjør du selv da, Siv?
0: Du, jeg har tatt den samme runden med mine hjemme, og nå går den faktisk rett i oppvaskmaskinen. Men en periode så ble den liggende på kjøkkenbenken. Men så tenkte vi et og annet om det. Er det så lurt?
1: Ja, for jeg er den som har den på kjøkkenbenken, og jeg innser ikke før i ettertid at det egentlig er ganske ekkelt, for der ligger det ost, og den får jo sollys på seg og støv, og jeg drar den over osten gang på gang. Veldig ufresht.
0: Deilig. Men hva gjør du? Gå inn i NRK radioappen og stemme du også. Her kommer Benson Boone.

0: Ja, da sa han jo titelen på låta si Skjæl, Benson Boone, der Mystical Magical. Ja, ta en tur ut i trafikken. Vi følger jo med så godt vi kan.
1: Ja, det er noe forsinkelser i dag på Moss-Hortenferga. Det bruker det jo ofte å være. Og du må gjerne ringe 841-41-1 om du ser noe unormalt i trafikken du mener vi burde få med oss i dag. I tillegg kan du jo gjerne legge en melding i NRK Radio-appen.
0: Det kan de absolutt. Og så har det vel vært en, ja, jeg vil si en typisk norsk sommerdag nok en gang i Østfold i dag, Malin. Men vi kan jo høre med statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø hvordan været blir videre utover denne ettermiddagen.
2: Det blir en fin ettermiddag og kveld. Det blir stort sett sol. Det er jo litt sånn lette skyer på himmelen ute nå. Det er typisk sånn ja, sommerhimmel, vil jeg si, med noen lette cumulus-skyer som sånne haugskyer på himmelen, så det er ganske pent å se på. Gir ikke noe særlig skygge, det er bare sånn litt skyer til og fra, men stort sett er det jo sol, og temperaturene de har kommet til stykker på 20-tallet nå i ettermiddag, havner sted mellom ja, 22 og 24, tenker jeg, så maks temperaturer i dag. Vinden kommer fra nordlig retning, har blåst ganske friskt på kysten tidligere i dag, men har litt mindre vind nå, men det er en bris da fra nord utover ettermiddagen og kvelden i dag.
0: Dette er vel en sånn, skal vi si, typisk norsk sommerdag, eller?
2: Ja, i hvert fall det man kanskje mange ønsker seg, at det er passevarmt og at det er sol og ganske tørr luft også, så det oppleves jo veldig behagelig, og vinden har jo roet seg ned ganske bra nå, så jeg vil si at det oppleves fint, og mange synes nok det er veldig fint vær, og ikke sånn trykkende varme og ikke for kjølig heller, så det er sånn passevarmt og fint i Østfold nå.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Takk skal du ha, Terje Alsvik Valle. Og gå altså inn i NRK Radio-appen og huk av for det alternativet som passer deg. I dag så spør vi rett og slett, hva gjør du med ostehøveren etter bruk?

0: med golf, Malin?
1: Du, jeg synes det har blomstret skikkelig, og dessverre så flere av mine nærme familiemedlemmer og vi gjennomsnittet glad I golf. Jeg vet aldri hva jeg skal gjøre på disse dagene. Jeg har ofte endt opp med å bare suse rundt etter. Hva med deg, Siv?
0: Straks så skal vi høre litt mer om golf.

tar. Du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Bremnes var dette her, spille for de gale. Og jeg vet ikke med deg, Malin, men jeg har aldri fått hole in one på golfbanen noen gang. Jeg vet ikke, har du?
1: Nei, jeg har for så vidt aldri spilt golf heller. Jeg har noket litt rundt på en golfbane. Jeg har holdt i en golfkølle kanskje en gang, og det overraskende vanskelig, selv om det ser ganske lett ut.
0: Ja, jeg har spilt sånn tv-spill, vet du, som vi.
1: Ja.
0: Der har jeg faktisk klart det, men det regnes vel ikke. Men en som har klart det, det jo Jørgen Winther fra Råde. Og den siste uka så har han klart å slå ballen i hullet på golfbanen da, med kun ett slag. Det jo en prestasjon få andre i verden faktisk har klart.
1: Ja, så vår kollega Philip André Johannesborg har jo tatt en prat med Jørgen Winther og hørte hvordan det føltes å få denne tre ganger hole in one da.
2: Det føles, jeg vet ikke hvilke ord jeg skal beskrive det med, kanskje litt useriøst, fordi det jo, det skal jo ikke kunne skje.
3: Hvor stort det egentlig å få en hole in one, vil du si, Jørgen?
2: En hole in one vel, hva oddsen for det som proffspiller, 1-12.500 eller noe sånt, runder. Så det jo nåløye trangt.
3: Det vi nærmer oss lotto-nivåer her, altså, sånn egentlig.
2: Ja, det jeg har gjort siste uka, det de fant vel ut at det mye mindre sannsynlig enn å vinne Eurojackpotten.
3: Var det noen av de tre siste som var litt mer spennende enn de andre?
2: Ja, de to første av de tre siste, de var jo på samme golfrunde, så det jo sannsynligheten for det jo 1-67 millioner.
3: Har du håp om at det skal bli flere i løpet av sommeren?
2: Ja, det blir jo den feiringen jeg tenkte å ha til helgen, den blir jo dyr da, men det jo tre stykker som skal feires her. Jeg takker alt igjen. Det blir fredag, lørdag og søndag.
3: Ja, for det jo tradisjonen for at får man først en hole in one, så skal det feires, i hvert fall med de som har gått i samme ball som deg. Hvordan blir det?
2: Nei, det på fredag så blir det vanlig gjestgiveri og Porscher å bygge, og så blir det en liten hagefest på lørdag, og så blir det middag på søndag.
3: Åh, det høres helt nydelig ut, egentlig.
2: Yes.
3: Jeg må også spørre, hvordan reagerte de andre som gikk i ballen sammen med deg da du fikk disse hål i månedene?
2: De to første så spilte jeg med en venninne som skulle prøve 18-hullsballen for første gang, så hun lærte jeg å droppe på hull 3, og så fikk hun se det, så hun fikk se, så jeg tror ikke hun skal forvente det hver gang. Og så på mandag, for to dager siden, da spilte jeg pro-am til turneringen jeg spiller nå i Lier. Og de gutta, de var jo helt i hundre.
3: Hvis du skal være helt ærlig, hvor mye flaks vil du si at du har hatt på de hole in one-ene du har fått?
2: Ja, det jo, Tiger Woods sa vel en gang i tiden, jo mer man trener, jo mer flaks har man i golf. Så jeg vet altså, det er jo, man skal jo kunne klare å slå ballen på riktig lengde og riktig sikte, men at han går i hullet, det jo ganske mye flaks.
0: Ja, det moro det da, at en rådesokning klarer å briljere slik på golfbanen. Dette var Jørgen Winther, og det var jo kollega Philip Johannesborg da, som hadde tatt en prat med ham litt tidligere i dag.
1: Ja, og nå lurer vi på hva dere der hjemme gjør med ostehøvelen etter dere har brukt den på enten gulost eller brunosten deres.
0: Ja, for det jo faktisk et tema rundt bordet i flere hjem, har vi funnet ut, Malin, så nå har vi lyst til å spørre Østfoldingene om det samme. Og fram til de lokale nyhetene her på NRK PN Østfold, Eftan med Malin og Siv, så får dere Usher med You Remind Me.
4: Yeah.

0: Husker hva er dette med You Remind Me, og inn I studio kommer René Nilsen på nyhetsplass, og pasienter ved sykehuset Østfold, René, flinke til å møte opp til avtalt timer.
1: Ja, faktisk så de blant de beste I helse Sør-Øst, det sier fungerende sykehusdirektør Asbjørn Sorteberg. Hver time som blir brukt betyr at flere pasienter får den behandlingen de trenger. Sorteberg sier videre at utviklingen har vært positiv de siste årene.
2: Det cirka 2,9% av timene som oppsatt som ikke møter. Og det selvfølgelig 2,9% for mange, samtidig så det relativt bra, og vi fornøyd med at flere og flere av Østfoldingene møter til de oppsatte timene på poliklinikk.
1: Hittil I år har 43 personer druknet I Norge, på samme tid I fjor var tallet 17. Økningen I drukningsulykker bekymrer Norges livredningsselskap. 16 personer mistet livet I drukningsulykker I juni, 2 I Østfold. President Claire Ann Olfonsson I Norges livredningsselskap ber folk ta forholdsregler når de skal ut og bade.
3: Det veldig fint før man går ut I disse flotte områdene, at man gjør seg kjent med de forholdene som der. Og besøker man et sted der det strandlivredere, besøk dem gjerne, snakk litt med dem, og så få vite om forholdene I det stedet man skal bade.
1: Nesten halvparten av norske kommuner må investere I renseanlegg for vann de neste årene, det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Oppgraderingen en del av regjeringens tiltaksplan for å redde Oslofjorden og vil koste kommunene milliarder av kroner. Uten statlig støtte frykter Tekna at innbyggerne må ta regningen I form av økte kommunale avgifter. 16 bilførere fikk forenklet forelegg da UP hadde laserkontroll på Mosseveien I morgentimen I dag. Føreren med høyest hastighet ble målt I 93 km I timen I en 70-sone.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Ja, det var Sabrina Carpenter med Juno, og du hører på Eftan på NRK PN Østfold I dag med Malin og Siv, og klokka tikker akkurat 3:06.
1: Ja, og vi har en meningsmåling ute og går, og der spør vi dere, hva gjør dere med ostehøvelen etter dere har brukt den? Og vi har flere svaralternativer. Putter du den rett I oppvaskmaskinen, selv etter engangsbruk? Legger du den alltid I kjøleskapet sammen med osten? I brødskuffen sammen med brødknivene? Eller blir den liggende på kjøkkenbenken? Vi har fått svar fra Tor Andreas. Han sier, ostehøvel blir igjen på benken til bruk på brunosten hver morgen. Når oppvaskmaskinen skal brukes, da slenger han ostehøvelen med sammen med resten av vasken.
0: Ja. Hva gjør du? Appen NRK Radio åpen, og fire alternativer du kan boltre deg på med der. Og stem så mye du vil, har jeg nær sagt. Trafikken. Har du et lite blikk på, Malin?
1: Ja, for Bane Nor utfører fortsatt arbeid på Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski I dag også, og det varer frem til 3. august, og strekningen blir derfor stengt for trafikk på sporet hvor toglinjen L2 kjører.
0: Ja.
1: Og du kan ringe oss på 841-411 om du ser noe unormalt I trafikken du mener vi burde få med oss.
0: Eller sende en melding I NRK Radio-app.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine. I dag er det jo en markering av en tung og viktig dag i norsk historie.
1: Det er nøyaktig 15 år siden 22. juli, dagen da terroren rammet oss på det mest brutale.
0: Ja, et bombeangrep rystet regjeringskvartalet i Oslo før terroren rammet av.

0: KrFs sommerleir på Utøya.
1: Og til sammen mistet 77 personer livet denne dagen.
0: Og vår reporter Elina har snakket med folk på gata om viktigheten av at vi snakker om det som skjedde.
2: Før så tenkte man kanskje bare på terrorister som en sånn gjeng med forkvakla folk, men jeg føler nå det litt mer sånn at man må se litt baken for det og se hvor var det gikk galt, liksom. Og jeg føler jo at det samfunnets skyld at de lot han bli så fæl som han ble. Og sånn, jeg, ikke sant, jeg har små barn å fange opp tidlig hvem det som er utenfor. Det handler jo om at noen faller utenfor og ikke føler seg inkludert og det som skjedde med han. Og så fikk det ekstremt forferdelige konsekvenser.
3: Det bør jo være en ting alle egentlig burde vite om, synes jeg da. Fordi det er en såpass stor og veldig grusom ting som skjedde i 2011 i Norge. Men så tenker man jo også på de som har opplevd det, da, at det er veldig sårt for de som har opplevd det, og at det kanskje blir å grave opp i ting som er veldig sårt for mange, da.
4: Jeg synes det viktig å markere det. Jeg synes det viktig å aldri glemme hvorfor også, altså også det som skjedde i dagen etterpå, den solidariteten og den samholdet hvor hele norske folk gikk sammen på hver minste lille knatt og knø, så var det rosetog. Altså at vi markerte at dette tar vi stor avstand fra. Den type holdninger som gjerningsmannen sto for. Og det tror jeg mer enn noen gang at vi trenger å huske på.

0: lille land. Det er altså 15 år siden terroren rammet Norge. Det er 22. juli i dag. Og det sies at de som er født i 2004 er de yngste som har egne minner fra 22. juli 2011.
1: Ja, og Lina, du som er med oss her i dag, du er jo faktisk født da. Hva er det du husker fra den dagen?
2: Jeg var på Nordby kjøpsenter, der alle er på sommeren når det regner, så det var ganske mye folk. Og midt ute i da, denne folkemassen, så sier mamma noe sånt som her skulle det tatt seg ut med en bombe, fordi det hadde gjort store ødeleggelser, mange hadde kanskje gått med de tingene der. Og så kommer vi ut i bilen da, når vi er ferdige med å handle, og hører om terroren da, som har rammet Norge.
0: Det er sterkt.
2: Ja.
0: Husker du som et sterkt minne?
2: Absolutt. Det vi også har funnet ut av i ettertid, da, er at det utsagnet til mamma, det kom sånn cirka når bomben går av i regjeringskvartalet. Så det er ett av mine minner fra den dagen. Men hva husker dere?
0: Ja, jeg husker at det var min siste dag i ferien, faktisk. Det er jo en fredag. Det regnet, som du sa, Elina, og jeg var i ferd med å ta inn hageputene fra sittegruppene ute på terrassen, for å, ikke at de skulle bli så bløte, og så sto TV-en på, og så kom altså nyhetene om at bombe hadde gått av i regjeringskvartalet, og de bildene som etter hvert da dukket opp på skjermen, altså var jo helt uvirkelig. At noe sånt kunne skje her. Og mens det da gikk, så balla det seg bare på, rett og slett, for da kom det jo også meldinger etter hvert inn om skyting på Utøya.
1: Jeg har også veldig sterke minner fra nyhetssendingen, og jeg minnes at det var en veldig gråtung dag. Hadde kjørt sikkert 10-15 timer i bil, ankom et slitent hotell i Midt-Norge. Vi var de eneste gjestene. Jeg husker det eneste av lyd vi hørte var TV-en som sto på hotellet, og de bildene da av teltene med mobiltelefoner som ringer uten at foreldrene får tak i barna sine. Det husker jeg så godt fortsatt. Så det, jeg får nesten klump i halsen av å snakke om det. Det ga skikkelig sterke inntrykk.
0: Og du, Elina, har jo vært ute og hørt med folk på gata, hvor de var, eller hva de gjorde akkurat denne dagen.
3: Jeg husker veldig godt at jeg var i Lillestrøm sammen med den gangen en liten datter. Og at vi var egentlig der for å gå på kino litt senere, men vi var innom, hva var det, altså en sånn Frelsesarmeens butikk, en sånn bruktbutikk, og hvor radioen sto på. Da hørte vi plutselig i radioen at det hadde vært et kraftig eksplosjon i regjeringskvartalet.
4: Altså, jeg, den dagen så var jeg innlagt på Ullevål for en liten operasjon, så, og den var veldig tidlig på morgenen, og så husker jeg bare at jeg kom til meg selv der og dro derfra, fortsatt i litt sånn narkoserus, og tok bussen ned til Grünerløkka, hvor jeg bodde på det tidspunktet, og det var sånn omtrent da det smalt, for jeg vaset liksom av den bussen og gikk litt sånn nedover Torald Meiers gate der, og så sto det folk liksom ute på fortauene på alle barene nedover, og var helt sånn sjokkskadde.
5: Da var jeg 8 år, ja, rundt der.
2: Hva husker du fra den dagen?
5: Jeg husker at jeg så det på nyhetene.
2: Husker du noe av hva du så på nyhetene?
5: Bare at det hadde vært en stor typ terrorhandling da, på Utøya i Oslo.
3: Og mannen min, han jobber ikke så langt, jobbet den gangen ikke så langt unna. Så det fanget meg veldig. Jeg ble liksom, hva er det som skjer? Men selv så hadde jeg ikke den gangen liksom tilgang til, jeg tror ikke jeg hadde en telefon så jeg kunne gå inn og se på det heller. Men jeg bare fanget det opp. Jeg gikk da ut, og så fikk jeg tak en telefon og fikk ringt mannen min. Det er det jeg husker. Det var alt var i orden med han, men han fortalte at litt mer om ståa inne i Oslo sentrum. Så gikk jeg på kino med datteren min, og når jeg kom ut i køen ute, så var det veldig mye prat i den køen når vi var på vei ut. at det hadde skjedd noe på Utøya.
4: Mens jeg sto der og folk var sånn sjokkskade på fortauet, så var det plutselig sånn, og nå er det en politimann som går og skyter noen ungdommer på en øy ute i Oslofjorden, liksom, var det noen som sa. Og det gjorde det jo bare enda mer sykt. Altså det, alt var jo bare helt sykt og uvirkelig. Ja, der kommer jeg med den der små rusen på toppen, men det, altså, ja, alt bare sto liksom stille, og det var som all tida bare stoppet litt, egentlig. Ja, nei, nå får jeg helt gåsehud når jeg snakker om det. For en fuckings jævlig dag, at noe sånt kan skje.

0: High as a kite fikk du i Eftan på NRK PN Østfold 5 million miles.
1: Og vi lurer på hva du gjør med ostøvelen etter bruk. Selv legger jeg den på kjøkkenbenken og lar den råtne der. Så du kan alltid gå inn I vår app og legge igjen din egne stemme om hva du ville gjort med ostehøvelen etter bruk.
0: Ja, og selv legger jeg den I oppvaskmaskinen rett etter bruk. Her kommer Rat City og Isak Heim.

Red City og Isak Heim var det med Kind of Love. Den fikk du her i Eftan. Og frem til nyhetene nå får dere Hagle og Ingebjørg Bratland.

0: cover av Espen Lind låt dette der, Baby du rå med Hagle og Ingebjørg Bratland.
1: NRK Nyheter, nå klokka 15. En helt forferdelig dag og så mye sorg, ja det sier tidligere justisminister Knut Storberget I dag, 15 år etter terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Nei, det var jo en skrekkelig dag, og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene I dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundmålen og de omgivelsene I dagen etter å bære den type dager. Men det viser jo at mennesket sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet. Jeg undres over statsministeren. Jeg undres over særlig de pårørende. At man, som det også ble sagt her I dag, klarer å reise seg igjen. Og det jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
1: Tidligere justisminister Knut Storberget fra markeringen I dag ved regjeringskvartalet. 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Kriminalteknikere på plass I brannruinene I Krokstadelva og har startet undersøkelsene av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå så har det vært for varmt og for farlig. Og mannen som har status som mistenkt etter brannen nå avhørt. Politiet vil ikke si hva som har kommet fram I disse avhørene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte Iran. Kulda I juni førte til en treg start på årets campingsesong her hjemme, men nå har det endelig begynt å tas opp.
3: Årets campingsesong godt I gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping I NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
4: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
3: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping I Molde merket.
5: Det var, slik som vi føler, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM I fotball da, for ivrige europæere. Men nå har det I hvert fall løsnet.
1: Reporter Heidrun Sunde Stokke. Ta med at bygningen der Adolf Hitler ble født gjort om til en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra besøkestedet, som ligger I småbyen Braunau am Inn nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen uker etter fødselen I 1889. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Dette Efton I Østfold.

0: Some Nights og Fun fikk du i Eftan med Malin og Siv i dag. Klokka den tikker og den går og nærmer seg etter hvert nå 8 minutter over 3 en onsdag ettermiddag.
1: Og vi lurer på hva du gjør med ostehøvelen etter bruk. Selv legger jeg den på kjøkkenbenken, og det har jeg fått fyfy for fra hele familien. Du kan selv gå inn i appen og legge inn din stemme om hva du gjør med ostehøvelen etter bruk.
0: Ja, og mange gjør det, Malin, så dette fenger. Dette er nok et tema som har blitt diskutert i flere hjem. Foreløpig så er det faktisk helt likt nå, mellom at den går rett i oppvaskmaskinen etter engangsbruk, eller den blir liggende på kjøkkenbenken. Det er 42% på begge de to alternativene. Men du kan også velge mellom legge den i kjøleskapet sammen med osten, eller i brødskuffen sammen med brødskivene. Så gå inn i appen NRK Radio og stem i vei. Hva skal du ha til middag i dag?
1: Du, jeg skal faktisk ha dessert på grillen i dag.
0: Skal du det?
1: Med
0: du skal ha dessert på grillen i dag?
1: Ja.
0: Ja. Vi er vel klare til å dra det der middagshjulet, er vi ikke?
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Er du klar? La meg, vent. Ok, jeg tar tak. 1, 2, 3.

0: Det ble dessert på grillen i dag, Malin. Du skal jo ha det selv.
1: Det skal jeg. Det utrolig godt, faktisk. Jeg ble glad. Det kjempelenge siden jeg spiste. Det en god kombinasjon, det. Ja. Chili og lime. Litt overraskende. På litt grillet vannmelon.
0: Ja.
1: Det. Har du prøvd det?
0: Ja, prøvd det.
1: Ja, kjempegodt.
0: Ja, ja, ja. Det helt nydelig, og man burde faktisk gjøre det mer, mener jeg, å ha litt vannmelon, eller som jeg, griller ananas. Ta litt grann brunt sukker, en liten dash rom, og lar dette få lov til å karamellisere seg litt på grillen. Tar en kule vanilje, is etterpå. Nam, nam, nam, nam, nam. Her kommer Henning Kvitnes før vi skal til gågata og andre.

0: Haldens store sønn, dette her, Henning Kvitnes, som holdt en flott konsert i Kulås Amfi tidligere i juni i år. Det eneste som var synd da, det var at det var regn. Men blant annet denne låta da, som heter den, Sommeren i den gule kantetten. Den spilte den, og vi fikk jo sommerfølelse allikevel. Vi har jo et lite prosjekt gående, hvor vi anmelder gågatene i fylket vårt, Malin, og Philip og Heidi, de har jo travet rundt hos flere.
1: Ja, for tidligere har de anmeldt Sarpsborg og Moss, og i dag er det gågaten i Askim som skal til pers.
0: Ja, og kravene for en god gågate, ja, det er jo flere det. Restauranttilbud, opplevelse, handlemuligheter og toalettfasiliteter. Ja, og da setter vi vel kursen til Askim da.
2: Der, Heidi, da var vi endelig kommet oss til Askim, og det som viser seg å være en gågate.
3: Ja da, her er det skilta, gågate. Ikke lov å kjøre inn her, og jeg tenker når vi er på de litt mindre stedene i Østfold, og skal sjekke gågater, det er de samme kriteriene som gjelder, men vi må skru forventningene tilsvarende ned når det angår størrelse og antall enheter. Her er det ampler, fulle av bungne petunia. Og det er jo pluss i boka.
2: Tannklinikker er jo en gjenganger i disse gågatene.
3: Ja.
2: Også her i Askim kan man få fikse tennene opp til to forskjellige tannklinikker på veldig kort avstand.
3: Ja, vegg i vegg. De har liksom holdt noen businesser for seg. Det er liksom trafikkskole og tannlege på den ene siden, og kaféer og klær på vis-a-vis.
2: Veldig deilig sånn å forholde seg til, tenker jeg.
3: Er det en sånn gammel brandslokningsgreie, det røde der?
2: Det var veldig flott.
3: Ja, er det sånn som man kobler på slangen, og så kan du slokke branner?
2: Det er sånn brandhydrant, er det greit
3: til? Ja, det, jeg tror jeg i London. Jeg føler jeg i London, liksom. Litt den følelsen. Har du lagt merke til hvor utrolig rent og pent det er, eller?
2: Det er kjempepent. Jeg tror de har noen som vasker sånn innimellom, tror du ikke det?
3: Jeg ser ikke søppel. Men her har vi jo da Bjørgeboden klær og interiør.
2: Den var veldig gøy, all. Det må jeg bare si. Den ser veldig flott ut.
3: Ja da. Sommertider. 10-16. Ja. Åpen kafé. Hæ? Endelig.
2: Ja, den var veldig flott. Den ligger rett ved gressplenen og... Du kan da først, så kan du gå og handle, og så kan du bli sliten, og så kan du gå på kaféen etterpå.
3: Er du litt redd for å forstyrre dem nå når de spiser, eller?
2: Ja, egentlig.
3: Men vi er fra NRK Østfold, og vi anmelder gågater. Ja. Vi visste ikke at det var gågater i Askim en gang, men...
4: Nei, altså, den er stille og rolig, den. Fin, men stille.
3: Hvis du skulle gi terningkast til denne gågata, det er 6, du kan velge mellom fra 1 og 6, da. Hva havner vi på her i Askim, da?
4: Nei, kan vi si en fire da?
3: Det er jo lang gågate dette der, ja.
2: Vi må omtale den puben vi har gått forbi. Det er da Stubben Café. Der skal Eva Vel Skram blant annet spille. Og så Abba sto det. Jeg vet ikke om det er selve Abba, men det kan være coverband selvfølgelig.
3: Her er det gjenbruk til barnefamilier, barneskatter. Oi, det er bra. Det er pluss i boka. Gjenbruk er gull. Vi har også dameklær.
2: Hvor langt vil du til si at vi har gått? Kanskje 20 meter. Og allerede opplevd ganske mye.
3: Det er en slags park.
2: Ja, det er jo, jeg synes jo det er et stort pluss når det er parker i gågatene. For det betyr jo da at man kan bedrive sjaraffenliv og sole seg og den type ting, i hvert fall nå på sommeren.
3: Og vi har gått inn der det er sånne kjempesvære bokstaver som det står Askim. Med store bokstaver.
2: Når det, altså, vi snakker disse 2 meter høye bokstavene, slik at man skal være helt sikker på hvilken gågate man befinner seg i.
3: Og kan det er nemlig Askim. Kan vi gå bort og se om jeg er lavere enn Ann?
0: Ja, da får vi se da om Heidi er like stor som Ann i Askim. Og du får vite rett etter Askims store sønn her nå, Admiral P, hvordan dette går. Livet er så sweet. Hey.

0: Han kan ikke bare synge, Robbie Williams, han kan også plystre. Dette var Go Gentle, som du fikk i Eftan, og nå har Elina kommet inn i studio, og det betyr lokale nyheter, Elina.
1: Ja, pasienter ved Sykehuset Østfold er blant de beste i Helse Sør-Øst til å møte til avtalt sykehustime. Fungerende sykehusdirektør Asbjørn Sorteberg roser østfoldingene og understreker at dette kutter ventetidene. Likevel uteble nesten 8500 pasienter i første halvår. Det tilsvarer ca. 2,9% av de oppsatte timene. Sykehuset minner nå om at timer må avbestilles senest 24 timer i forveien. Da slipper du gebyr, og en annen pasient kan få plassen.
2: Det er viktig, fordi vi har jo en begrenset kapasitet, og for hver pasient som ikke møter, så er det en time som ikke vi får brukt til pasientbehandling. Og vi har jo fristbrudd, og vi har for lange ventetider, og et av de viktige midlene for å få redusert både fristbrudd og ventetider er at pasienter møter til de timene de blir oppsatt på.
1: Hittil i år har 43 personer druknet i Norge. På samme tid i fjor var tallet 17. Økningen i drukningsulykker bekymrer Norges livredningsselskap. 16 personer mistet livet i drukningsulykker i juni i år, to av dem i Østfold. President Claire Ann Alfonso i Norges livredningsselskap ber folk ta forholdsregler når de skal ut og bade.
3: Det er veldig fint før man går ut i disse flotte områdene, at man gjør seg kjent med de forholdene som er der. Og besøker man et sted der det er strandlivredere, besøk dem gjerne, snakk litt med dem, og så få vite om forholdene i det stedet man skal bade.
1: Nesten halvparten av norske kommuner må investere i renseanlegg for vann de neste årene. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Oppgraderingene er en del av regjeringens tiltaksplan for å redde Oslofjorden, og vil koste kommunene milliarder av kroner. Uten statlig støtte frykter Tekna at innbyggerne må ta regningen i form av økte kommunale avgifter.
0: Takk skal du ha for nyhetsoppdateringen, Elina. Og nå har jo klokka passert halv fire, Malin. Det betyr jo noe, det gjør ikke det?
4: Det betyr dagens sommerlåt.
5: Dagens sommerlåt

0: Cato og Blomsterdalen. Det var dagens sommerlåt, Malin.
1: Ja, og vi skal til trafikken nå her først, med et berging av et kjøretøy. Og det fører til et stengt kjørefelt i Årumkrysset i Fredrikstad, i retning mot Sarpsborg. Ellers har du tips, ring oss gjerne på 841 411, om du ser noe unormalt i trafikken du mener vi burde få med oss.
0: Eller send en liten melding hvis du passasjer, for eksempel i bilen, i appen NRK Radio. Og er du inne i appen NRK Radio, så ligger det også en liten avstemming der i dag. For hva gjør du med ostehøveren etter bruk? Får du den fort inn i oppvaskmaskinen, eller lar du den ligge på benken? Tar du det sammen med brødposen, eller legger du den sammen med gulosten og setter den i kjøleskapet?
1: Og du kan alltid gå inn i appen der og legge igjen din stemme. Vi er nysgjerrig på hva du gjør med ostehøvelen din.
0: Ja, og skal vi se på en aldri så liten status her nå, så er det den blir liggende på kjøkkenbenken som leder faktisk. Var ikke også det du gjorde, Mari?
1: Det er mitt team. Jeg innser i ettertid at jeg kanskje heller skulle putte den i fryseren. Det er et alternativ vi ikke har. Da dreper man jo bakteriene, så det...
0: Ja, kanskje noen gjør det. Da kan du sende en liten melding i NRK radioappen. Men 46% lar den rett og slett ligge på kjøkkenbenken. Det er straks konkurransetid også, Malin. Du får forberede deg, for vi skal jo spille Alias.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

spiller Alias. Så skal du få høre Sondre Lerche her med en låt som heter I Cannot Let You Go. Håper du har en så fin onsdag ettermiddag der ute, og gjør deg klar, for det fine premier i potten. Vi skal spille Alias også, etter Sondre Lerche.

0: Lerke var det med I cannot let you go. Og da er det tid for konkurranse her I Eftan. I dag det alias. Og det betyr, Malin, at du må fram med krukka. Jeg ser du har funnet den der. Oppi der ligger jo mange forskjellige lapper. Du skal trekke en av dem.
1: Ja, jeg står her med en bolle full av sommerlapper.
0: Ja.
1: Det sommertema I dag.
0: Det det. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Ja, da skal vi starte et aldri så lite underlag for deg. En, to, tre.
1: Nå åpnes lappen. Dere har 30 sekunder fra nå. Jeg skal fram til noe man åpenbart bruker på sommeren. Du kan bruke den I hagen. Jeg vil ikke bruke den I offentligheten eller I parker eller andre typer hager. Jeg vil nok bruke den hjemme hos meg selv, hovedsakelig. Den kanskje grei om man trenger å kjøle seg litt ned, men jeg ville kanskje ikke ha puttet det inn I kroppen, heller på kroppen. Der.
0: Der sa det pang.
1: Nok.
0: Nå får du ikke mer tid nå. Du skal få flere alternativer altså Amalien etter en låt, men appen NRK Radio, der du sender svaret ditt, hvis du allerede nå vet hvilket ord Malin skal frem til.

0: Ja, hva om det finnes noe mer? Det er Ella Lockhart som spør fra Fredrikstad, og for øvrig vært sommergjest her i NRK Østfold denne sommeren. Vi har jo en konkurranse gående, Malin. Du jo i full gang med Alias. Vi vil ha flere ledetråder nå, for det vi fikk i stad, det var til bruk i hager, helst private, ikke offentlige, og at man kunne få det på kroppen. Så hva kan du bidra med videre nå? Vær så god.
1: Da jeg var liten hadde jeg den ofte under trampolinen. Det ga ofte mye moro og litt ekstra splash. Vil man ikke unngå brann og tørke, er det lurt å bruke denne. Den gir et spesielt mønster, og den flyr rundt seg av en type væske. Som godt for planter. De suger til seg dette og gjør hagen spesielt glad å bli.
0: Oi, ja, der satt den. Appen NRK Radio, om du tror du vet svaret på dagens Alias, så trekker vi ut en heldig vinner om ikke så lenge. Her kommer Chapel Roan med Good Luck.

0: Meghan Trainor made you look, og da har vi trukket en heldig vinner av dagens alias, Malin.
1: Det har vi, det har vært stort engasjement. Mange har riktig svar I dag.
0: Og den heldige vinneren Laila Torp fra Halden, og I din retning, Halden og Laila, det drikkeflaske og en sånn der, ikke rumpetaske, vet du, men en sånn veske som man har på skross over brystet, som man kan ha mobiltelefoner og litt av hvert
1: I. Bruke på sommeren.
0: Gratulerer med den. Her kommer Jimmy Smash, Say It Again, som tar deg frem til NRK Nyhetene. Og etter klokka fire, ja da får vi besøk av dagens sommergjest, Dag Solheim.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Det 15 år siden terrorangrepet 22. juli i 2011 i dag. 77 mennesker bedrept i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Nå klokken 16 starter minnemarkeringen på Utøya. Og på vei over med fergen sier statsminister Jonas Gahr Støre at det har vært viktig å ta Utøya tilbake etter terroren.
1: Utøya er jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette er jo et mye sterkere sted enn det var i 2011. Det er kommet nye bygg på toppen. Her er det ungdomsleire hvor det er igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake, og i dag markerte vi i regjeringskvartalet hvor nå over 2000 er tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut i 15 år. Nå er vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
0: Hele Norge ble berørt den 22. juli i 2011, og dagen markeres over hele landet. Kommunalminister Bjørnar Skjæran er på minnemarkering i Bodø.
2: Det var forferdelige dager å reise rundt i 6 begravelser i Nordland, og så fedre, mødre, besteforeldre, søsken som har mistet en av sine kjære og som måtte ta farvel på en sånn... på bakgrunn av en sånn forferdelig dag. Så det er en dag som betyr mye, og det er viktig at vi nå markerer 15-årsdagen på en fin og verdig måte, og jeg synes markeringen her i Bodø står seg veldig fint.
0: Du kan følge minnemarkeringen som er på Utøya akkurat nå på NRK 1 og på radio i NRK Nyheter. Så skal vi til storbrannen i Krokstadelva. En person har status som mistenkt i saken og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som er kommet fram i disse avhørene, det sier politifullmektig Nina Flatshus i en pressemelding. Kriminalteknikere har startet undersøkelser på brannstedet med bistand fra Kripos. Fram til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet understreker at det er tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke er grunnlag for å si noe om den mistenkte vil bli siktet. Forsikringsselskapene har mottatt 480 skademeldinger i brannen i Krokstadelva. Hele 115 bygninger er trolig totalskadet. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra forsikringsselskapene IF, Gjensidige, Storebrand, Trygg og Framtiden. Minst 10 boligeiere mangler forsikring om å få hjelp av NAV. Brannen i Krokstadelva regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år, og 110 hus har brent til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.

0: Det var Roy Orbison som fikk åpne den siste timen av dagens Eftan med You Got It. Og jo, du har den, får jeg bare si, for du har valgt å høre på Eftan I dag, og det vil jeg si, det eneste rette. Er du ikke enig med det, Amalie?
1: Jo, jeg absolutt det, og spesielt siden vi har hatt et stort engasjement I dag rundt en ostehøvel og hva man skal gjøre med den etter bruk. Vi har fått en melding fra Ann-Kristin som skriver at den legges I oppvaskmaskinen. Om den ser like ren ut etter å ha brukt den, blir den liggende på fjøla. Ja. Men Ole hos oss, Ann, uenig I Ann-Kristin og sier at min ostehøvel alltid ren når jeg tar den I bruk på samme måte som spisebestikket. Hvis den ligger på kjøkkenbenken, så vil kanskje en flue ha interesse av den. Skriver Ole til oss I en avstemming I appen vår NRK Radio. Det kan du også gå inn og gjøre.
0: Ja, for hva gjør du med ostehøveren etter bruk? Det kan du være med å bestemme, og foreløpig så det faktisk at den blir liggende på kjøkkenbenken som leder. 45% av østfoldingene lar ostehøveren ligge på benken etter bruk. Nå har sommergjesten vår kommet I hus, Malin.
1: Ja, absolutt.
0: Så skal vi unne oss litt av fotballlåta, for han så veldig fotballinteressert, vet du.
1: Vi blir aldri lei denne låten som kommer nå.
0: I hvert fall ikke etter årets sommer.

0: Alt for Norge, Jørn Lande og Drillo. Jeg tenker at det vel ikke noe mer perfekte låt inn til dagens sommergjest, Malin. Han en alt mulig mann. Humørspreder, utrolig pratsom, lokalpatriot. Og jeg vil si et vandrende leksikon når det kommer til fotball.
1: Ja, for Dag Solheim fra Fredrikstad dagens sommergjest hos oss i dag.
0: Velkommen hit, Dag.
2: Takk for det, veldig hyggelig. Det ordentlig koselig å sitte og se ut over elva og se noe annet enn Hudson River og Høyest River og nei da.
0: Ja, gnide inn.
2: Kom igjen.
0: Ja, vi må jo selvfølgelig innom fotball-VM etter hvert her, men altså, du er jo en mann med mange jern i illen. Altså, klarer en mann med ditt tempo, Dag, egentlig å logge av i sommer?
2: Ja, både ja og nei, for at nå har jeg tilbrakt en måned i USA under fotball-VM, og det er jo noen hviledager der hvor du faktisk kan koble og ta det litt med ro, og jeg er flinkere til det enn folk tror. Det er noen som sier at liksom den sofaen din er vel ikke brukt og så, men den er ganske slitt den, altså, så jeg legger meg ned på når jeg kan, men jeg er ganske flink til å koble av, men jeg liker at det skjer ting, men jeg liker også at det kan være stille og rolig rundt på.
1: Mm. Om du skulle valgt et sted i Østfold du helst ville vært på sommeren, hvor hadde du vært da?
2: Nei, altså, jeg er glad i Hankø, og jeg er glad i Hvaler. Men jeg begynner å bli godt voksen, så jeg er litt sånn nostalgisk, så jeg blir veldig glad for barndommen min. Jeg vokste opp på Vispen i Skjerviken. Det var liksom mitt badested når jeg var liten. Og jeg må innrømme, jeg har kjørt ned den der et par ganger kanskje for noen år siden, men hver gang jeg ser et annet om Vispen, så tenker jeg, jeg må snart tilbringe en sommerdag i Vispen, så kanskje jeg skulle gå tilbake til barndommen og så tatt en liten dukkert i Vispen.
0: Ja, hvorfor ikke? Det har jo vært en veldig bra sommer da. Det kan jo hende at den der tropevarmen kommer tilbake, men vi må altså litt innom fotballdag. Det står jo ditt hjerte nær, mildt sagt. Hvor mye roing har det blitt?
2: Det har blitt veldig mye roing, og det er jo ingen som... Jeg snakket litt med han, Sundmøringen, som jo oppfant dette her, og jeg har jo jobbet rundt landslaget siden forrige VM, altså i USA i 1994, og jobber om alle landskamper, og på Ullevål, når de da skulle liksom teste ut dette mot Sverige, så var det jo en litt sånn shaky første test, og litt bedre andre, og så liksom på tredje så skjønte man at, oi, dette her kan jo faktisk bli til et eller annet, men at det blir til et eller annet, var at hele verden skulle ro. Jeg kom til Dallas, og satt meg inn i en Uber, og en afrikaner som kjørte oss og sier, hvor er du fra? Det er Norge. Norge! Han måtte fortelle meg om den roingen til politiet i Dallas. Ja, så jeg har sett filmen, ja, men jeg må fortelle, det har aldri skjedd før. Altså, hele politistyrken på flyplassen der, satt og rodde utenfor, det var der borte, liksom. Han var. Og sånn har det vært hele veien, har du gått i noe rødt, hvitt og blå, som man minner om Norge der borte, så har vi jo ropt Rote der, eller Haaland, og det er ikke så mange som roper Haaland til meg, for jeg er jo ikke 1,70 en gang.
1: Men hvordan har du lyst til å oppsummere landslagets innsats og engasjement når du har vært over dammen og opplevd det, selv med egne øyne?
2: Vet du hva, det er akkurat sånn som den fotballen jeg vokste opp med og ble glad i, altså som er for meg, kun kan beskrives med et ord, kjærlighet. Altså at man viser gjennom kjærlighet og glede og følelse alt det positive. Det er ingen som hater VAR eller NFF eller hater Sarpinger eller Bodøværinger eller hva det er. Alle elsker hverandre, og man kan sitte ved siden av hverandre på en pub eller en bar og på tribunen i hver sin drakt og være venner og se på fotball, ok? Så holder man med sitt lag og gir trykk av det. Så egentlig med en kjærlighet og et sånt samhold mellom lag og supportere som verden knapt har sett før, og fotballforbundet og disse som hadde ansvar for alle de supporterarrangementene, og de har gjort en kjempejobb. Altså, man har jo tatt over halve østkysten i USA, liksom, og så bestemte man seg for å gjøre like godt det på i Miami, og liksom, bort med Miami Vice, og altså, der kommer norske roere, så nei, vet du hva, det er rett og slett bare glede, man blir ordentlig glad, og jeg har vært på alle norske eller norske sluttspillkamper live i 3 VM pluss et EM. Jeg var ikke der i 38, hadde jeg levd så hadde jeg vært der, jeg sikker på. Så, men det man har liksom sett når Norge har alltid blitt forbundet med noe positivt, men dette her slår absolutt alt bedre Norges reklame, og stoltere går det kan å bli.
0: Nei, og selv de som ikke har vært fotballfrelste da, har jo faktisk fattet litt interesse for fotball på grunn av litt roing og sånne ting.
2: Ja, for plutselig så identifiserer du deg med noe annet, og roing er jo litt symbolikk også. Du må, alle må ro i samme retning, det er noe man gjør felles, man må gjøre det rytmisk, og det har vært veldig lett å adoptere for andre mennesker, og samtidig så er jo ofte sånn fotball, altså det å heie på tribunen er jo ofte litt sånn stereotypt, altså man har en annen sang, og det er kult, noen er mer fargerike og har trommer og kler seg ut litt og sånn, men det var så lett å identifisere seg med den roingen for amerikanere og for andre rundt i hele verden, for hele verden har jo rodd.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Det er fenomenalt.
0: Du skal bli sittende, Dag. Du har også fått lov til å ønske deg en låt, Bruce Springsteen.
2: Ja, det har jeg, og jeg har ønsket meg legendariske Thunder Road fra 1975, som egentlig handler om det å ta sjansen. Han i sangen inviterer jenta i sangen til å si, tørre bryte opp, sette seg i bilen, bli med ut på den ukjente veien for å vinne. Han avslutter med å si det, because I want to be a winner.
0: Ikke sant, da hører vi på den.

0: Bruce Springsteen, dette her med Thunder Road, som var ønskelåta til vår sommergjest I dag, som Dag Solheim, og han fortsatt I studio her I Eftan.
1: Og vi har nå satt sammen et par dilemmaer for deg I dag. Du klar for det, eller?
2: Jeg har ikke noen valg, eller?
1: Nei, det har
2: du
1: ikke.
2: Jeg kan løpe ut av studiet.
1: De kommer nå uansett.
2: Vi kjører på.
1: Første engelsk Premier League eller norsk eliteserie?
2: Ole Brom, ja, takk begge delene. må jeg velge en av delene?
1: Du må det.
2: Ja, nei, jeg velger nok norsk eliteserie og FFK.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så det jo litt på det neste spørsmålet. Det norske landslaget eller FFK?
2: Oi. Nei, det blir nok FFK, men det det jo helt håpløse dilemmaer, men det blir FFK, for det nærmest, det på grunn av sammen med Premier League, liksom, altså, det det som nærmest meg, men jeg pleier å si heldig at jeg slipper å velge.
1: Og over til et litt sommerrelatert spørsmål, grillmat, eller vil du heller ha ferske reker?
2: Oi, Nei, vet du hva, da tror jeg nå vil jeg, hvis jeg skulle velge akkurat nå, så ville jeg valgt ferske reker.
0: Øl eller vin?
2: Jeg drikker ikke alkohol, så da blir det alkoholfritt øl.
1: Måkeskrik eller bølgeskvulp?
2: Bølgeskvulp, garantert.
0: En rolig kveld med en bok, eller fullt hus og hagefest?
2: Fullt hus og hagefest.
1: Bobil eller båt?
2: Bobil.
0: Tidlig opp eller sent I seng?
2: Sent I seng.
1: Seilbåt I motvind eller snekke I fem knop?
2: Snekke I fem knop.
0: Saltvann eller ferskvann?
2: Nei, saltvann.
1: Og neste her hadde jeg selv vanskelig med å svare på. Flott I navværen eller veps I bilen?
2: Nei, da tror jeg tar en veps I bilen.
1: Enig.
2: Jeg usikker på den flotten, hva resultatet hadde blitt der.
0: Hva den kan finne på,
2: ja.
0: Ja, sandaler eller sneakers?
2: Sneakers, kanskje. Ja.
0: Da var vi I mål. Du klarte deg jo fint, du, Dag.
2: Det gjorde jeg, det. Men det jo alltid noe sånn, det jo sånn dilemma noen ganger som man glad for at jeg glad jeg slipper å ta det valget. Og det så Ole Brom ganske klok, vet du.
0: Ja, han
2: det. Det altså. Ja, takk begge deler. Det en del ting som liksom, gjerne ikke vil velge opp mot hverandre.
0: Mm. Du ferdig med ferien? Du fit for fight igjen?
2: Ja, det siste ferieuka nå. Vi begynner å jobbe igjen på mandag, da... Blir det full fart igjen. Og så det jo snart en hektisk oktoberfestsesong, så det
0: Ompa, ompa.
2: Ja, da det full rulle I noen par måneder igjen.
0: Ja, du kan ikke sitte stille lenge, du vet.
2: Nei, skal ikke. Det kommer sikkert en dag hvor den setter seg til, så får ta det da.
0: Takk for besøk, og fortsatt god sommer.
2: Takk I like måte.

0: Neighbors. Og nå er klokka straks 16:30 den, og René Nilsen er på vei inn I studio igjen for å gi de siste lokale nyhetene. Og klaffebroene I Fredrikstad, René, de kan heves og senkes igjen.
1: Ja, nå det igjen mulig å passere Kråkerøybrua og Verstebrua for store båter og seilbåter, det skriver Østfold Fylkeskommune på sine nettsider. Siden starten av juli så har det jo ikke vært mulig, fordi varmeperioden vi har hatt har gjort at det var frykt for at stålet utvidet seg, gjorde at bruene ikke kunne åpne og lukkes. Nå temperaturene tilbake til normalen, og etter smøring og testing det igjen klart for at båttrafikken kan passere. Pasienter ved sykehuset Østfold blant de beste I Helse Sør-Øst til å møte til avtalt sykehusteame. Fungerende sykehusdirektør Asbjørn Sorteberg roser Østfoldingene og understreker at dette kutter ventetidene. Likevel uteble nesten 8500 pasienter I første halvår, noe som tilsvarer ca. 2,9% av de oppsatte timene. Sykehuset minner om at timer må avbestilles senest 24 timer I forveien. Da slipper du gebyr, og en annen pasient kan få plassen.
2: Det viktig, fordi vi har jo en begrenset kapasitet, og for hver pasient som ikke møter, så det en time som ikke vi får brukt til pasientbehandling. Og vi har jo fristbrudd, og vi har for lange ventetider, og et av de viktige midlene for å få redusert både fristbrudd og ventetider at pasienter møter til de timene de blir oppsatt på.
1: Godt badevær har gjort at mange tar seg et bad I sjøen, men det har også ført til kuttskader fra stillehavsøsters. Bare I forrige uke var 83 personer innom legevakta I Fredrikstad på grunn av dette. Pass på, bruk badesko oppfordringen fra avdelingsleder ved legevakta I Fredrikstad og Hvaler, Inger Marie Moxnes.
3: Det å ha badesko, det en god investering. Mye hyggeligere å tilbringe dagen på stranda enn å måtte sitte I kø her og vente på å få såret sitt fiksa.
1: Og det var nyheter fra Østfold.

0: Min arv, får du sove når ingenting sant.
1: Det var lille Cæsar med Elsker deg. Fikk du her i Eftan på NRK PN Østfold med Malin og Siv i dag. Vi har også fått en liten hilsen fra Eisbugarn, vår mann oppe i Fjellheimen, vet du Malin, Alf. Nå var det på tide å lufte bestyrerinna, skrev han I en mail her til eftan@nrk.no, så han har kjørt fra Eisbugarn til Årdal, og så videre over Tindeveien til Turtagrua, og så går turen over Sognefjellet til Lom, videre til Beitostølene, altså en liten tur der. Og så går det over Slettefjellveien og hjem til Eisbugarn litt senere. Han koser seg I Fjellheimen nå.
2: Ja, det gjør han absolutt. Det hørtes veldig deilig ut. Vakkert bilde var det også.
1: Vi skal jo etter hvert på duejakt, holdt jeg på å si. Vi skal jo ikke akkurat jakte på dem, men vi skal høre om en litt spesiell

0: Jeg tar den rett inn I oppvaskemaskinen, men jeg har vært på team Malin tidligere, men så har vi plutselig gjort opp et, ja, en ny regel, så nå går den inn I oppvaskemaskinen. Gå inn og stem du også, hvis du har lyst til å være med på vår aldri så lille uhøytidlige avstemming. 841-41-1 trafikktipsnummeret vårt om du har meldinger fra trafikken. Og så har det jo vært en veldig fin sommerdag enn så lenge I Østfold. Da. Spørsmålet jo om det holder seg videre utover, og vi kan jo høre med statsmeteorolog Terje Alsvik Valle hvordan det blir videre utover denne kvelden.
1: Ja, det blir en klar kveld og natt, så riktig fin sommerkveld blir det. Temperaturene faller når solen går ned, så kan man greit å ha en liten jakke hvis man skal sitte ute I kveld. Litt kjøligere drag da når solen blir alt på himmelen og går ned. Men en fin og klar kveld og natt blir det. Man våkner på morgen til sol I Østfold, så en strålende start på morgendagen. Og det ser ut som blir sol egentlig gjennom dagen I morgen. Litt mer skyer I morgen kveld forbigående, men dagen I morgen blir stort sett solfylt og fin. Vinden oversakelig fra nordlig retning på starten dagen, så går den ned på sør ut I ettermiddagen I morgen, opp mot nærmere frisk bris kanskje på det meste, men en fin dag I morgen med sol, men litt mer skyer da på kvelden og temperaturene på omtrent samme nivå som I dag, det vil si 22-24 som maksimumstemperatur.
0: Hvordan det med nedbør og sånn? Det I sikte, eller får vi bare fine dager fremover?
1: Det mye fint vær neste dagene, men når vi kommer frem til lørdag, så det et lavtrykk som nærmer seg fra vest, så det ser ut som det skal passere litt regn over Østfold, da særlig siste halvdel av lørdagen. Ikke sånn veldig mye, men I hvert fall mer skyer og litt regn som passerer, så blir det oppås her igjen da vi kommer frem til søndag og I starten av neste uke, så det fortsatt ja, mye fint vær I vente, temperaturer som stort sett kommer over 20, men akkurat lørdagen så kan det holde hardt kanskje å komme særlig over 20, men rundt 20 da på det meste på lørdag, og litt over 20 de andre dagene.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: You're the inspiration, og Chicago fikk du her i Eftan.
1: Ja, og vi skal over til Mahmoud Askar fra Moss, for han driver med en av Norges mest unike sporter faktisk. Det har ført han både til NM-sølv og Østfold-gull.
0: Ikke verst for Mahmoud og broren Masoud. Askar har nemlig lidenskap for norske brevduesport, og har over 40 duer i hagen sin. Og da sier vi jo egentlig bare hei hei Mahmoud.
2: Yes, hei, hei, god ettermiddag.
0: Hvordan hadde det seg at dere startet med brevduer?
2: Det jo broren min som ønsket seg noen fugler eller noen dyr, kjæledyr. Og da begynte han å titte litt på noen papegøyer og kaniner og litt hvert, og så endte han opp med noen hvite brevduer. Så ble han kjent med et heter Carl i Moss, og han har drevet med brevduer i mange, mange år, og han har også vært Norges mester i den sporten da.
1: Vi er jo litt nysgjerrig på mer konkret hvordan denne brevduesporten fungerer. Kan du fortelle?
2: Ja, altså her i Norge så har vi mange forskjellige grupper. Vi har en gruppe i Østfold, og der det jo alle byene i Østfold i den gruppa, og de konkurrerer i gruppene. Alle som med i konkurransen leverer de beste åtte duene sine. Og av de åtte beste duene som de leverer, så det de to første som kommer igjen som får poeng.
0: Er det vanskelig å trene opp duene?
2: Nei, det veldig enkelt. De gjør det for det meste selv. Når man får dueunger, må starte ganske tidlig, når de allerede 4 uker gamle. Da må man slippe de ut til hjemme, for at de skal bli kjent her hjemme. Altså, de må på en måte, for meg så føles det som at de må ploppe det inn i hodet, at det her vi hører til, og det husker de resten av livet. Så kan vi begynne å ta med duene vekk fra huset, det vil si vi starter med rundt 2 kilometer unna, og så øker vi, dobler vi avstand hele tiden, altså fra 2 til 4 og så videre da.
1: Og dere har jo hele 40 duer i hagen, hørte jeg. Og det nødvendig med så mange duer?
2: Ja, altså 40 duer faktisk veldig lite i den type spotten. De fleste har langt over 100 duer.
0: Hvor mange det som driver med brevduer i Norge da? Hvor stort det miljøet?
2: Jeg vil nok tippe at det langt flere som har duer i Norge. Det ikke alle som har brevduer. Veldig mange har raseduer, andre typer duer som ikke kan være med i konkurranser og så videre. Så jeg vil nok tippe at det ligger på rundt 400 husstander som har duer i Norge, men det går nedover hele skia. Det ikke så populært noe lenger i Norge, men det ganske stort i Belgia, Tyskland og Nederland og så videre. Der det jo veldig populært da.
1: Og når blir neste brevduekonkurranse for deg, Mahmoud?
2: For oss er det nå i september med noe som vi kaller for ungduekonkurranse. De voksne duene flyr opp imot 500, som sagt. Så i september så starter vi igjen med ungduekonkurransen.
0: Ja, og da blir det ved førsteplass da, kanskje, eller?
2: Ja, jeg regner med det. Hvis vi er flinke til å trene like bra og ja, passer på at de liker bra, så regner med at det blir gull da også.
1: Så takk til deg, Mahmoud, og vil du begynne med brevduesport, så det tydeligvis ingenting som stopper deg å starte med denne nisjesporten da, ifølge Mahmoud.
0: Hvorfor ikke drive med brevduer?

0: Superstar med Jamelia, og vi har jo engasjert ja, hele Østfold i osteøvelproblematikk i dag.
1: Ja, for vi lurer på hva man faktisk gjør med osteøvelen etter man har dratt den over osten som alle har i sitt hjem.
0: Ja.
1: Og vi skrev da om dere putter den rett i oppvaskmaskinen selv etter engangsbruk, eller legger dere den alltid i kjøleskapet sammen med osten? Ender den opp i brødskuffen sammen med brødknivene og brødskivene? Eller blir den liggende på kjøkkenbenken? Det gjør jeg personlig. Det har vi fått kommentar på at er litt ekkelt, tydeligvis. Og vi har fått bra med engasjement i dag, Siv.
0: Ja, det har vi. Og det er faktisk sånn at det er flest østfoldinger som er på team Malin, altså.
1: Ikke sant?
0: 44% lar ostehøveren ligge på kjøkkenbenken etter at den er brukt. Deretter så er det 35% som sier at den går rett i oppvaskmaskin etter engangsbruk.
1: Man kan vel kanskje kalle det team latskap når jeg tenker meg om. Det er egentlig bare at vi lar den ligge og ikke orker å ta stilling til problematikken.
0: Og så er det jo, Jan Erik har jo sendt oss en melding i forbindelse med ostehøveren.
1: Det har han. Han skriver, ostehøvelen, når den blir brukt, så skyller han den faktisk i varmt vann. Da kan den fint legges på benken, og det er sikkert på grunn av bakterier at da er de drept. Og da er det sikrere å legge den på benken. Kanskje det er det jeg skal begynne med, Jan Erik.
0: Takk for godt tips der, Jan Erik.

0: dessert.
1: Marit Larsen og Turab der med nostalgien, og jeg må si jeg var jo på konsert med Marit Larsen, hadde egentlig ikke noe forhold til henne og musikken hennes, men fy fader for en dame altså, det må jeg virkelig si. Hun er jo perfeksjonist til fingertuppene, og trakterer en rekke instrumenter, og er jammen i meg rene stand-up-dama i tillegg.
2: Åh, det er så kult når folk eier scenen litt. Ja. Det eneste jeg kjenner til av Marit Larsen er faktisk når Karpe synger om henne i sin sang, så det er litt pinlig å innrømme, men det navnet sitter i hvert fall.
1: Så er det en konsert i nærheten med Marit Larsen, og du ikke har et forhold til henne, det er verdt å gå og høre på, vil jeg si. Du hører jo på Eftan med Malin og Siv. Vi er tilbake igjen i morgen, Malin, og da har vi også mye på programmet selvfølgelig.
2: Det stemmer, vi skal faktisk få inn en sommergjest med litt sånn løs og ledig sommerprat, selveste Daniel Kvammen, for han kommer på Månefestivalen som tar plass i Fredrikstad i helgen.
1: Ja, det blir moro. Veldig. Daniel Kvammen er da morgendagens sommergjest. Joshua Caddison skal få lov til å geleide dere fram til NRK Nyheter klokka 17, og det er med en låt som heter Jessie. Så håper jeg du har hatt en riktig så fin onsdag ettermiddag, og gjør deg klar for Eftan igjen i morgen 14.03. Da er vi i gang igjen. Her kommer altså Joshua Caddison. Ha en god ettermiddag.

0: Klokken 17 på nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det er friheten. Men det også hat der ute, det trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døtre, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
0: 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK 1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker i juli. 16 personer har mistet liv i trafikken så langt i juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest i dag omkom en mann i 20-årene i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og lover å spre det glade budskap frem til klokken blir 19 med hilsner og værrapporter. I tillegg så blir det en herlig Poprush-favoritt i dag. Hvis det Bruce Springsteen skal det stemmes over. Men nå, score og say something new.

Skår! Say something now. Fra bryggekanten I Fredrikstad. Radio ut til hele nasjonen, og her det bare solskinn over, utover radiobølgene. Uansett om det litt grått der du I dag, så skinner solen alltid på radio. Og hvis du vil få med en hilsen I løpet av programmet, da bruker du appen NRK Radio og sender en hilsen til for eksempel noen du kjær. Det kan være noen som har bursdag I dag, noen som feirer et jubileum, etc. Vi skal finne ut hvilken Bruce Springsteen-låt som poprush-lytterne liker best nå I poprush-favoritten. Jeg har plukket ut fem låter, og ja, jeg kommer sikkert til å få masse tyn fordi jeg har plukket feil fem låter, men disse fem, de kjenner du I hvert fall igjen. Utfordrer nummer en I dag, det Dancing in the Dark fra 1984 og albumet Born in the USA. Utfordret nummer to Born to Run fra 1975 og albumet som heter akkurat det, Born to Run. Utfordret nummer tre Hungry Heart fra 1980 og albumet The River. Utfordrer nummer 4 Glory Days fra 1984. Og den siste utfordreren I dag I'm on fire. Da vet du hvilke fem låter det seg om. Norge har massevis av Bruce Springsteen-fans, og nå det på tide at du stemmer. Gå inn på appen NRK Radio, trykk der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Jeg tar en liten titt her borte sammen med Lekre Smeker Emma Faksmaskinen, og jeg ser at Dancing in the Dark leder allerede, har 56% av stemmene. Glory Days på en andre plass, og Hungry Heart på tredje akkurat nå. Men du har god tid på å stemme, og vinneren av stemmingen spilles på tampen av sendingen I dag.

Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg bulker I døra. Det strømmer på med hilsner. Hei, skriver Tore. Vil gratulere Åsmund Bjordal med 75-årsdagen I dag. Hilsen fra Anne-Berit og Tore på Hamar. Og Hanne skriver. Hei, Howard. Jeg og samboer Håvard sitter på gamle hytta på Hjerkinn uten strøm, og vi spiser en enkel taco med 4 ingredienser. Straks skal vi ut og fiske. Ønsker å si hei til Kristin og Rolf på mobilferie, og god bedring til min nyopererte søster Hedda. God kveld videre, Hilsen fra Hanne. Skal vi se, taco med 4 ingredienser. Kunne det vært bra da, man tror? Det må enten være skjell eller lefse. Så må det enten være kjøtt eller tacokjøtt eller kylling. Hadde klart meg med salsasaus og mais. De 4 ingrediensene, det hadde gått greit. Men ja, uten de så hadde det blitt litt tørt. Altså, det hadde det. Vel, vel, flere meldinger det stemmer på via appen NRK Radio. Hei, skriver Tor Olav. Vi kjører en smal vei I Åmli akkurat nå. Fantastisk vær I jettegrytene I dag. Vi har 28 varmegrader og sol. For noen minutter siden så kunne vi ha krasjet med en bobil, men det gikk bra. Nå skal vi tvinge bestefar til å kjøpe is før vi tar Tarzan-slinga. Og skal vi se her, det Caroline på 11, Halvor på 9 og Julie på 6 som har tjulånt bestefars telefon. PS Fredrik Kasa faren vår. Ja, ja. Hyggelig at dere på tur og koser dere I det fine været. Mats, han sendte en melding helt på tampen av sendingen I går, og det mange jeg ikke rekker å få med, altså. Men jeg tar den med I dag jeg I stedet for. Hei, knallkjekt å starte bobilferien samtidig som du har poprush akkurat som I fjor. Vi freecamper til steder vi ikke har vært på. Akkurat nå vi ved Seljord, og I morgen skal vi se Lillestrøm Viking. Hilser til alle kjente I vårt langstrakte land. Hilsen fra Irene og Mats. Og så har jeg fått en skikkelig gladhilsen her ærede one and only Howard Det en fryd å høre din røst I radioapparaturet Gleder meg til å være med den neste timen Den siste av undertegnedes arbeidsdag Godt humør fra høytalerne med andre ord Hilsen Morten Johan Takk for gladmelding Morten Johan Nå blir det en 80-talls banger Vi snakker Whitney Houston Vi snakker How Will I Know Den kom ut I 1985 og var med på plata Whitney. Egentlig så ble den skrevet for Janet Jackson, men hun sa nei. Og det synes jeg kanskje var litt dumt, med tanke på hvor stor denne hiten her ble. Denne versjonen produsert av Narada Michael Walden og havnet på nummer 1 plassering I USA og nummer 2 I Norge. Svær hit med andre ord. Whitney Houston, How Will I Know? I poprush på NRK P1. Nei, du må ikke finne på å stupe ute der nå. Det kaldt som bare rakkeren. Du gjorde deg lykkelig, eller? Ja. Lykke til, da.

0: How Will I Know? Whitney Houston her I Poprush på NRK P1. Og jeg skal hilse fra han kjekkassen som badet rett før den låten her startet. Det ca. 19 grader I elva på utsiden av ryggkanten her I Fredrikstad akkurat nå. En glad blanding av Glomma og Oslofjorden som flyter forbi her. Krystallklart nydelig vann, sa han da han kom opp. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører, og denne gangen så skal vi til Stavanger-området. Olaug, hun bor nemlig I Kvernevik, så skal vi høre litt hvordan været der I dag. Vi ringer opp alle værrapportørene våre på direkten og tar en prat med dem. Og Olaug?
1: Hei, hei Håvard.
0: Hei, hei, der du, vet du.
1: Hei, ja.
0: Ja, nei, nå det så lenge siden vi har hørt stemmen din, så da tenkte jeg, nå må jeg bare ringe.
1: Helt klar, vet du, for vi går I Kvernevik og I Stavanger.
0: Ja, forrige gang så hadde du vel kanskje ikke startet ferien, men du har ferie nå, eller?
1: Ja, nå første vego. Ja. Hjemme, og litt sånn maling og litt sånt noe, og så skal vi avgå på søndag. Det ble da Danmark ikke Fredrikstad. Beklager.
0: Søren, jeg som hadde gledet meg til besøk her på bryggekanten.
1: Ja, men det kan gå til når vi kommer ned bort allikevel. Vi har jo tid til det.
0: Ja, det hadde vært bra. Ja, vi jo spent da. Det malevær I Stavanger-området I dag?
1: Ja, 18 grader. Det en del frisk vind, men vi sitter I le for vind, og sitter I shorts og bikini-overdel, noe godt I glaset, og så med tall ship race I Stavanger.
0: Åh, har du det også, ja?
1: Ja, ja. Ja.
0: Da det jo flott å se utover.
1: Bare Gud, vet du. Ja, vi har vært inne og sett I dag. Det var kjempefint.
0: Ja. Nei, men Olaug, da får du bare kose deg videre med ferien, og kanskje neste gang vi ringer at du I Danmark, hvem vet?
1: Ja, bare ring.
0: Du får kose deg I ferien og det som godt I glasset.
1: Tusen takk.
0: Det var Olaug det fra Kvernevik ved Stavanger. Ja, tall ship races, det jo noe verdt å få med seg hvis du i det området. Vi skal ringe opp flere værrapportører etter hvert I sendingen, men jeg tenkte vi kunne ta med et par hilsene mens vi I gang her nå. Hei, skriver Toril. Jeg vil gjerne takke til min habile sjåfør Bente, som frakter oss trygt hjem på E6, hjem fra jentetur på Kiel-krusbåten. Jeg vil også takke henne for å være den beste venn gjennom tykt og tynt, og det masse klemmer fra Toril. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra DeLillos. Trist å være glad.

Det lille også med en typisk Lars Lillo Stenberg-sang, Trist å være glad. Dette er Poprush på NRK P1, og hver eneste dag i Poprush så får jeg gleden av å børste støvet av en popperle, trekke den ut fra mørket i NRKs platearkiv. I gamle dager så var det sånn at man fysisk måtte ned i NRKs platearkiv på Marienlyst og hente platene. Nå ligger de i dypet på noen harddisker, så det er litt lettere å finne da, men uansett, man må vite hva man ser etter, og i dag så fant jeg en låt som kom ut på slutten av 1987, ble en kjempehit i UK og resten av Europa i 1988. De som frontet bandet var brødre. Kanskje det begynner å ringe en bjelle. Her er Bros, When Will I Be Famous? When

When Will I Be Famous Bros? Og svaret var jo 1988, for det var da de ble fryktelig kjent. Småpikkene, de dånet når de så Matt og Luke Goss. En stund så hadde de også med seg Craig Logan som en sånn tredje jula på vogna, men han forsvant etter et års tid. Denne låta ble nummer to I Norge den gangen. Gruppa de la opp I 1992, da var ikke så attraktivt å være popstjerne lenger. Men totalt solgte de 16 millioner plater, så de kom unna det med en del kroner I banken, får man håpe. Den av brødrene som har gjort det best senere har jo vært Luke Goss. Han ble etter hvert skuespiller og har vært med I ganske mange filmer. Noen av de mer kjente vel kanskje da Blade 2 og Hellboy 2. Så da har vi oppsummert litt om Bros, som var populære på slutten av 80-tallet. Det på tide med mer kvalitetsmusikk. Anastasia neste ut. Dette I'm Out of Love.

Anastasia, I'm out of love i Poprush på P1. Hei Howard, jeg vil gjerne sende en takk til min mann Arne som tok oppvasken på hytta mens jeg tok en hvil etter skogsturen vår. God sommer til deg og til alle kjente. Hilsen fra Maj-Britt. Og jeg begynner å bli litt grå i skjegget, og er det noe jeg har lært gjennom en del år, så er det at damene blir veldig glad når gubben tar oppvasken mens damene hviler på sofaen. Så Arne, du står nok høyt i kurs i dag. Geir skriver 24 grader her på Øygarden Simonstad i Åmli. Hilser til alle kjente med vennlig hilsen Geir.

0: Ring i Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det: takk for fin program, fin musikk. Vil gjerne si fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står: hallo, hilse til oss selv, vi fjellgeitan, og vi skal bestige Dønnamann i morgen. Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitan. Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter, fordi ja, det bratt. Carola tilbake i dag. Vi stemte jo på henne i går på poprørsfavoritten. Det kanskje en annen Carola det da, uansett. Hei, vil gjerne sende en hilsen. Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt som tanken på oss. Nyt sjølivet og vært stille øyeblikk. Du fortjener det, din Carola. Det var en fin hilsen. For flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprørs.
0: Og når det gjelder poprush favoritten for i dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush.

0: Hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin!
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: De der og Beate I Poppers på NRK P1 Veldig merkelig hund som har rotet seg ned på bryggekanten her nå Flink pisk ja. gå bort til mammaen din da Ja, gå bort til mammaen din Kan du sikkert få noe godt å spise sånn. Der, gå bort med deg Ja Ja, til og med lekkere smekker Emma, faksmaskinen vår, som sitter her på bryggekanten sammen med oss. Jeg synes det var hyggelig å få besøk av en veldig fin hund. Det på tide å lese opp flere hilsner. Heisan I sommeren, hyggelig å høre en god og gammel I gåsøgne. Radiostemme på radioen din, ja, det trenger ikke være noe gåsøgne på den her. Undertegnet har blitt gammel. God sommer fra Jens André I Solsteik. På Vesterøy. God sommer til alle jeg kjenner. Nora har sendt en melding, har vært på harrytur til Sverige med familie og slekt I dag. Sender en hilsen til alle som kjører I de andre bilene rundt oss, og det en del. Samt til mamma og pappa I forsetet. Det Nora I baksetet som hilser. La meg gjette, Nora, det noen brett med brus med dere, eller hva? Jan Madsen, han fornøyd I dag. Han nemlig 80 år, og jeg vil gratulere så mye med dagen. Hilsen fra Jonny. Og Kristin skriver Hei, sitter her på Telemarkskanalen og nyter sol og 26 grader Vil gjerne sende en hilsen til Hanne og Håvard som på hytta på Dovre Og de har sett moskus I dag Det var hyggelig Vil også si hei til Hedda som hjemme med hund og vond tå Oi da, god bedring Det mamma og pappa som har sendt meldingen Aksel skriver, nå har vi reist fra Oslo til Alta, snart hos bestefar I Burfjord. Gleder meg til å være sammen med ham, ser frem mot en flott sommer. Og det Aksel på 11 som har sendt meldingen. Koselig at du sender oss melding, Aksel. Og Mette skriver, hei Howard, det Mette I Butang Lia som maser igjen. Her det 29 grader I skyggen akkurat nå. Gubbelure, han kløver ved I varmen, og Pippa ligger I fanget mitt og koser seg I skyggen. Ha en fin og solrik kveld, hilsen fra Mette. Jo, takk. Akkurat på brygget nå så jeg litt I skyggen, men det bare deilig. Temperaturen helt fin. Og så har jeg fått en hilsen til, og her står det Hei Howard, godt å høre stemmen din igjen Mange gode minner fra tenårene av å høre på deg en tur I Espevika ved Brokelandsheia på MC-tur med kjæresten Hilser til alle kjente I sommervarmen Det Kari Elanda og Stian som har sendt den meldingen
1: Dette Poprush på NRK P1

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Popperush og P1, vi sender langt utover landets grenser. Bare hør her. Hei, skriver Rune. Kona og jeg er i rute nå på, til verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nå er vi i Finland. 13 grader og regn i Muonio i Finland akkurat nå. Cirka 100 mil unnagjort på diverse omveier. 55 mil igjen, hilsen fra Rune. Og Stian skriver. Hei, jeg vil gjerne hilse. Hilsen til Marte Elise Nilsen, som fyller 27 år i dag. Hilsen fra Stian og de to som nettopp har badet i Loen.

Great All Heights, Espen Lind her i Poprush på P1. Nå, Lale, som deg young. 8 uker på førsteplass på VG-lista topp 20 i Norge. Ofte omtalt som sangen som trøstet Norge etter 22. juli 2011.

0: Guy Young her i Poprush på NRK P1. Time nummer 1 av Poprush er ferdig for i dag, men det er jo en hel time igjen. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så er vi tilbake med flere hilsner, værrapportører og Poprush-favoritten i time 2, så heng med.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne i terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale i dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
2: Det er grufullt å høre en mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol, ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det er et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det er en stor oppgave vi har i å formidle hva som er verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duka for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hvor står vi i dag, 15 år etter terroren?
3: Svaret er ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen i dag synger hun igjen.

Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på skogbrannen I Birkenes kommune, så langt har den svidd av rundt 800 mål. 3 brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

i løpet av denne timen. Flere hilsener. Du kan bruke appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskap. Og snart skal vi freshe opp minnet på hvilke låter som var med i Poprush-favoritten i dag. Du kan jo stemme på Bruce Springsteen-låten, men hvilke var det igjen? Følg med etter Heartbreaker. Dette er en låt fra 1982, skrevet av brødrene Gibb. Og Barry Gibb er også med og synger. Det gikk riktig så bra, det solgte 4 millioner singler av denne låta.

0: Dionne Warwick sammen med Barry Gibb på vokal, Heartbreaker, svær hit fra 1982. Da det på tide å friske opp kommelsen. Hvilke låter var det som var med i poprush-favoritten i dag? Jo, det får du høre nå. Artisten altså Bruce Springsteen. Jeg har plukket ut fem låter som du kan stemme på ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikke der det står direkte radio, eller gå inn på poprush. Der finner du avstemningen. Alternativ nummer 1, Dancing in the Dark. Alternativ 2, Born to Run. Alternativ 3, Hungry Heart. Alternativ 4, Glory Days. Og alternativ nummer 5, I'm on fire. Da det bare å stemme. Foreløpig så det Dancing in Dark som leder. Den har 37% av stemmene. Hungry Heart ligger på en foreløpig andreplass med 20% av stemmene, og Glory Days ligger på tredje med 18% av stemmene.
1: Dette Poprush.
0: Glemt å si det, men vi spiller da vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Nå musikk fra Natalie Cole. This will be...

0: Det var vel ikke helt feil. Natalie Cole, This Will Be, heter sangen. Hei Howard, hører på deg og Emma hver dag. Oi, hørte du det Emma? Det er noen som hører på deg også. Faksmaskinen fra 90-tallet er fortsatt på plass i Poprørs studio her på Bryggekanten i Fredrikstad. Lite fakser om dagen, så du må nok bruke appen NRK Radio for å få med hilsner. Men uansett, vi er nå på vår faste plass på Gjørundfjord Camping på Sæbø i Møre og Romsdal. Vi har høye tinder rundt oss og nydelig vær. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære Eldar og til broren min som heter Per og til våres kjære svigerinne Trine. Og gode venner Janne og Magne som koser seg i Sunny Beach, Bulgaria akkurat nå. Ha en fin kveld, godt folk, skriver Anita. Hyggelig hilsen. Hei, har lyst til å sende en hilsen til Erik og Ingrid. De skal gifte seg til helgen. Beste hilsner fra besteonkeren og kokken Hans. Du er en god mann, Howard. Oi, oi, oi, det er hyggelig å høre det. Da må vi applaudere. Nå setter vi seil og drar over Vestfjorden mot Steigen. Det er OK vær. Vi får smelle til med masse horn i aftens. God helg, ja. Hilsen fra besteonkel og kokken hans. Flere meldinger, ja, det strømmer på. Det kan bli vanskelig å få lest opp alle i dag, altså jeg bare advarer. Gladmelding fra Avløysa på Frøya i Trøndelag. Badetemperaturen har nå steget fra 12 til småpene 13 grader. Ha en fin sommerdag, alle sammen. Hilsen fra Thor Gustav.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette må være årets sommerlåt, hæ? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, var det du hørte her I Poprush. Hei Howard, sender en hilsen til min gode venninne Tone og mannen Bjørn Egil. Gratulerer så mye med bryllupsdagen deres. Godt jobba, dere heldige. Hilsener fra Laila. Og hei, sitter og nyter kald drikke I solveggen. Ønsker alle en god sommer, særlig Sine og Ane, som har gjort at det har vært en staselig hyttetur. Og det Tom som har sendt meldingen via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hellbillies med Ho jeg ville ha. Vi har en fin gjeng med værrapportører som sitter rundt omkring I hele Norge, og de tar telefonen når jeg ringer. Denne personen som vi skal ringe nå har vi snakket med to ganger tidligere I sommer. Den første gangen så var han I Horten, den andre gangen så var han på Gran Canaria. Nå jeg litt spent på om han har kommet hjem, eller om, om han fortsatt I Spania og nyter strandlivet. Fredrik!
1: Hallo!
0: God kveld, dette kringkastingen.
1: Ja, dette sommerbyen Horten.
0: Ja, ah, du har kommet hjem, andre år.
1: Jeg har det. Ja. Det ikke så ille.
0: Det ikke det? Ikke Nei.
1: Nei.
0: Du har klart overgangen fra 30 I skyggen og 5 I glasset til, ja, hvor varmt har du det I dag?
1: Du, I dag har vi cirka 25 grader I lufta. Mm. Det meldes om 16-19 grader I vannet. Det et stykke under mitt badenivå.
0: Ja, jeg helt enig. Vi har jo radiostudiet vårt på Bryggekanten her I Fredrikstad, og vakre Vesterelva, og dette krystallklare vannet holder visst 19 grader, sier folk. Jeg har stukket tåen nedi, det får holde.
1: Jeg tenker at folk kan få lov til å si det, og så kan folk sjekke det.
0: Ja, ikke sant? Det at du tilbake fra Gran Canaria, betyr det at sommerferien over nå?
1: Nei da, det gjør den ikke.
0: Du bare fortsetter?
1: Jeg har noen dager til med fri, så ja. Nå det vel sikkert slutt på godværet, tenker jeg.
0: Ja. takk for den, Fredrik.
1: Jo.
0: men du var jo på Gran Canaria for å feriere selvfølgelig, men sønnen din jobber der, det ble igjen, eller?
1: Han ble igjen, han.
0: Ja.
1: Ja, for andre gang ble igjen, faktisk, for min del.
0: Ja. Vi får håpe det går bra der nede. Hva det han jobber med?
1: Han jobber på kontoret til Ving der nede, som reiserådgiver, så hvis noen har ringt Ving og kommet til Nikolas, så det mest sannsynlig snakket med han.
0: Ja, det sønn til Fredrik.
1: Og bestilt en fet charter.
0: ja, ikke sant? Fredrik, du får kose deg I de 25 gradene I Horten. Takk for væreoppdateringen. Du får ha en glad dag. Hei. Ja da. Vi har værrapportører over hele landet. Har du lyst til å komme med en værrapport du også, så hører vi gjerne fra deg. Gi et lite signal via appen NRK Radio.

0: Det var et hyggelig gjenhøre, den har jeg ikke hørt på en stund. Won't go near you again. Unni Wilhelmsen her I Poprush på NRK P1. Ja, det har kommet inn fenomenalt mange meldinger I dag. Jeg skal prøve å rekke unna en del nå. Hei, Howard, skriver Bett. Ønsker å sende en hilsen til alle som hører på NRK akkurat nå. Nyter småprat og supermusikk uten å bli avbrutt av reklame. Det så godt I sola. Klem, sommerklemmer fra Bett. Mona skriver, nyter en deilig sommer hver dag på terrassen, ser på et cruiseskip som seiler forbi I Hjeltefjorden. Har lyst til å sende en hilsen til min gode venninne Randi og hennes kjære Arne. De giftet seg på denne spesielle dagen for 15 år siden. Gratulerer med krystallbryllup. Kos dere på hytta. Se snart. Hilsen fra Mona. Nyter gode dager på Tangane I Ryfylke, beste plassen når været med oss. Nå sitter vi og koser oss I sola med kald drikke. Det Roar som har sendt meldingen. Og Torbjørn, han gratulerer dagen mest til seg selv. Han I Portugal med fine folk. Og kan du spille noe, Abba? Nei, jeg kan ikke det, Torbjørn, men lekkere smekker Emma faksmaskinen her. Hun vil gjerne synge bursdagssangen til deg. Men jeg ikke veldig flink med toner og... Nei, jeg holder det med, tusen takk. Ikke veldig flink til å holde tonen, men det var I hvert fall det hun klarte å levere. Gratulerer Torbjørn med dagen. Jeanette, hun skriver, hei, på tur fra Vadsø. Her det 13 grader og regn. Bare 10 timer igjen nå til vi hjemme med en ny sekshjuling på hengeren. God sommer til alle. Hilsen fra Jeanette. Da må du kjøre pent når dere får sekshjulingen på plass. Margareta Linnea skriver, hei, ingen fare med varmen på Helgeland, men vi håper på sol og sommerglede. Vil hilse til bonusbarnebarn Vilde og Noah, som har vært her I nord og kjører mot Dovre akkurat nå. Og til tantebarn Aud Malin med familie. Kjør vakkert, god reise, hilsen Margareta. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min mann gjennom snart 43 år. Dette min første sommer som pensjonist, og vi mye sammen nå, og det går bra. Han ordner opp I heimen og lyfter hunden om morgenen, og jeg slapper av. For en fantastisk mann. Hilsen fra Heidi. Godt dere slapper av og koser dere. Cecilie skriver, vil gratulere Leif Adam med 17-årsdagen. Den feires I Reinfjord. God sommer til alle. Det familien Lorentzen I bobilen I Ålesund som har sendt den meldingen. Heisan, en hilsen til Svigers I Vik. Vi driver og starter på middagen nå oppe på Valdresflya. Det Olav og Renate som har sendt meldingen. For hilsener I Poprush, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så det samme app. Og da klikker du der det står direkte, eller går inn på programmet Poprush. Og da finner du avstemmingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

fjellet i Sør-Norge blir det stort sett sol og opphold, selv om det etter hvert blir noe mer skyer ut på ettermiddagen og kvelden. Langs Sørlandskysten dreier vinden etter hvert på sørvest og friskner til langs kysten. Også Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag får lange perioder med opphold og sol, men utover ettermiddagen skyer det gradvis til fra vest. Sent på kvelden så kommer det litt regn først i ytre strøk av Vestlandet, før nedbøren brer seg videre nordover til Møre og Romsdal og etter hvert sørlige deler av Trøndelag. Samtidig øker vinden langs Vestlandskysten med liten kuling flere steder og stedvis stiv kuling på utsatte kyststrekninger. Nordland får en stort sett tørr dag med skyet til delvis skyet vær før regn trekker inn fra vest torsdag kveld. I Troms blir det skyet med enkelte regnbyger og sent på kvelden kommer en mer sammenhengende regnskur vestfra, sør-vestfra. Finnmark får perioder med regn, mens Finnmarksvidda stort sett holder seg tørr. På Svalbard blir det skyet til delvis skyet, men i hovedsak oppholdsvær. Og det er været for i morgen.

Lola Young. Messi heter låta. Og det ikke fotballspilleren vi snakker om, altså. Det strømmer på med hilsener. Hei, og takk for et hyggelig gjenhør. Howard vil gjerne benytte anledningen til å sende en hilsen til kjente og kjære i det ganske land, spesielt til Sokrates, til Vilde, til mormor og Toto på Sætra, mutteren og fatteren som pusser opp, og det en hilsen fra et litt regntungt hammerfest ved Øystein. Ja, kom det akkurat en måke forbi her, altså den, bare si at den bæsja rett ved siden av mikseren min her nå, men heldigvis så gikk vi klare. Det hadde blitt skandale å fått den plassert midt på mikrofonspaken min her nå. Ann Heidi, hun skriver, hallo, jeg vil gjerne sende en hilsen fra Øynes i Beieren kommune. Værrapport her fra det kalde nord, regn og 10 grader, men vi koser oss allikevel. Det jatsi, det kort og det god musikk på radioen. I morgen så skal vi til fjells, uansett vær. Hilser til alle på andre siden av fjorden, og det Ann Heidi som har sendt meldingen. Og her kommer en veldig lokal hilsen fra Kaja. Hei, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Andreas. Han sitter et par meter unna, og vi koser oss på hytta med sol og spill og god musikk på radioen. Hørte du det, Andreas? Det var Kaja. Ja, det var det. Bente skriver, ønsker å sende en hilsen til min gode venninne Greta. Håper du koser deg på hyttetur med multeplukking og veninner. Jeg på hytta i Bekkarbukta. Ses plutselig. Hilsen fra Bente. Og så tar vi med en hilsen fra Jane som skriver, hei, god sommer til alle. Vi et søskenpar på vei til countryfestivalen på Seljord. Og det Helene og Martin Dale som har sendt hilsen. Hyggelig at dere sender hilsener. Det gjør dere ved å bruke appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Delara. Sangen heter Sjelen.

Dilara. Sangen heter Sjeling, fin, fin pop i poprush. Og hvis du liker denne, så bør du sjekke ut Himmelen brenner også, som en fin, fin låt fra Dilara. Det poprush-favoritten snart. Hva din favorittsang fra Bruce Springsteen? Du har bare noen få minutter på deg nå til å stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk der det står direkte, og kom inn på poprush-profilen. Der finner du avstemningen.

0: Please Don't Leave Me Pink. I en låt som skrevet av Pink og den svenske superprodusenten Max Martin.
1: Dette Pop Rush på NRK P1.
0: Litt soul R&B nå fra Luther Vandross. Ain't no stopping us now.

No stopping us now, Luther Vandross her I Poprush på NRK P1. Da det på tide å spille Poprush-favoritten. Og hvordan gikk det I dag med avstemningen? Jo, I'm on fire fikk 10% av stemmene. Born to Run fikk 14% av stemmene. Glory Days fikk 18% av stemmene. Hungry Heart fikk 19% av stemmene. Og da det bare en igjen da, og den fikk hele 38% av stemmene. Poprush-favoritten I dag, det Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: Der var den. Spilt i sin helhet, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, poprush-favoritten I dag. Og har du tips til andre artister som bør være poprush-favoritt, så send gjerne tipset via en melding til appen NRK Radio. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter nå på helslaget, og deretter kveldsåpent, så mer kvalitetsradio her på kanalen. Det bare å henge med videre. Jeg ønsker deg en strålende aften.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 19. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbud gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista sendt via det til forsikringsselskapet og NAV. De berørte skal få hjelp av sine saksbehandlere til å finne en passende bostad for seg. Det 15 år siden terroren 22. juli 2011. Anders Behring Breivik drap 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Helseminister Jan Christian Vestre var til stades på minnemarkeringene I dag. Han også en av de overlevende fra Utøya. Han forteller at de ikke skjønte det var terror da de først fikk meldinger om eksplosjonen I regjeringskvartalet.
2: Mange tenkte det måtte være en gasseksplosjon eller noe annet enn terror, fordi terror jo ikke noe vi har I Norge. Og jeg husker etter hvert veldig godt at på andre siden her så kom sykebil etter sykebil etter sykebil på vei fra omkringliggende sykehus til Oslo for å hjelpe til I hovedstaden. Og fint lite visste vi om at terroristen da var på vei hit til oss på Utøya, som vi tenkte var et trygt sted. Og så fort kan altså det endre seg, og 77 mennesker ble drept, 69 her på Utøya I løpet av den lille timen.
1: Under minnemarkeringen på Utøya var en av fokusene til AUF-leder Gaute Skjervø at det voksende høyre ekstremisme I Norge I dag. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
3: Nei, det så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert I digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det manglende politiske reguleringer, og det også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt I kløren til ekstremister. De aller fleste vil kanskje uansett, men noen blir mer utsatt, og det skjer vi nå, og vi tar advarslene fra PST på alvor.
1: I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, det opplyser helsestyresmaktene I landet. I juni ble det sett ny varmerekord I Frankrike når det var en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader. Og I Paris, der Apollo-galleriet I Louvre åpnet I dag for besøkene igjen etter ranet I fjor, kronjuvelene som ble tatt der anslått å være verd nær en milliard kroner. 7 måneder etter ranet flere mistenkte pågripne, men smykka fra ranet ikke funnet. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Det stemmer, og vi sier tusen takk til NRK Nyheter og Howard I Poppers, som har hyllet deg med selskap. Nå skal du få Santana og Rob Thomas sin Smooth.

Det var Santana og Rob Thomas sin Smooth. Velkommen til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg skal holde deg med selskap utover kvelden, og I dag en spesiell dag. Det 15 år siden Norge ble rammet av terroren 22. juli 2011. Først gikk bomba av I regjeringskvartalet, og bare noen timer senere kom de ufattelige meldingene fra Utøya. 22. juli en dag vi aldri glemmer, og I dag så minnes vi de 77 som mistet livet, og alle som fortsatt lever med sorgen etter terroren. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli retter nå søkelyset mot økende rasisme. Leder Merete Stamneshagen sa noe som verdt å ta med seg. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Mange unge I dag har ikke egne minner fra dagen, men kjenner historien gjennom det de har lært på skolen, hjem og I sosiale medier. Selv var jeg 8 år, og det viktig å fortsette å huske, fortsette å snakke I lag, og fortsette å velge fellesskap framfor hat. Aldri mer 22. juli har blitt et nasjonalt løfte vi alle har et ansvar for å ta vare på. Og det tankene vi tar med oss inn I denne kvelden. Noen sanger får også en helt spesiell plass I historien. Maria Menas versjon av «Mitt lille land» en av dem. Da hun framførte den under minneseremonien I Oslo Domkirke 30. juli 2011, ble den for mange et sterkt minne om samhold, fellesskap og håp. Så ta vare på kalender, så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få et godt selskap her på NRK P1 I kveld.

0: Du hører Camilla North sin som du er. Håper du har en fin sommerkveld. Nå skal vi bevege oss over til litt store tal, fordi på oversikten over de mest strømma låtene på Spotify noensinne, så troner The Weeknd sin Blinding Lights fra året 2019 med hele 5,5 milliarder streams. Like etter følger Ed Sheeran sin Shape of You fra 2017 med 5 milliarder avspillinger. Men tredjeplassen på denne lista vil nok noen mene er litt overraskende. Reporter Hanna Enger Guttumsgaard har dykket ned I milliardhitten Sweater Weather.
1: Denne låta fra indiebandet The Neighborhood kom ut vinteren 2012. Og for mange Sweater Weather selve symbolet på kjøligere tider, både vinter og høst. Låta åpner plata deres I Love You fra året 2013, og skrevet og sunget av frontvokalist Jess Rutherford sammen med bandmedlemmer Zach Abels og Jeremy Friedman. Den også deres aller største låt, men at den skulle gjøre det så stort, det var ikke helt forventet. Det hele startet med at bandmedlemmene var hjemme og slappet av hos bassist Zach Abels. Zach, han spilte et gitarriff som flere av de andre gutta I bandet likte. Men hvorfor skal jeg fortelle deg historien? Du kan jo høre den fra vokalist Jess Rutherford selv.
2: Zach was playing this riff for weeks. He would just we'd be at his mom's house, guitar plugged into his like Line 6 Spider, like playing this riff with this delay thing. We were in a garage or something and I like played a beat along with it, which like is the beat, you know, with like a little knock and everything. And then maybe a week later he's like, "Hey, would you be interested in recording the song for me? Like that was cool that beat you played because I was the only one who really knew how to like make beats and like use logic and stuff." So I was like, "Yeah, sure." Came over, made the beat pretty much how you hear it.
1: Det sa Rutherford til podcasten And the Writer Is, og låta ble altså bare litt tilfeldigvis til. Tanken var også at Jess skulle rappe, I stedet for å synge store deler av låta. Men vi glade for at Sweater Weather ble som den ble.

Og for mange har låta en ekstra betydning. Kjent som The Bisexual Anthem, altså hymnen for bifile, har Sweater Weather også en kobling til skeiv kultur. Grunnen til dette er låtas utforskning av det intime, og at det synges om en kvinne som har på seg klær som i popkulturen er karakteristiske for bifile. Her synges det om shorts med høy midje, hettegensere, og dessuten tror flere at stemmen som synger høres ut som en dame. Men nei da, dette er frontvokalist Jess Rutherford, som altså er en mann. Med fremveksten av videotjenesten TikTok har Sweater Weather fått en ny oppsving. Særlig høsten 2020, da mange satt hjemme i hettegensere og kohort, ble denne spilt ekstremt mye. Og Sweater Weather, den skal nok bare spilles mer og mer. Bare vent til det blir litt kjøligere ute.

Better av The Neighborhood fra 2012, som altså på en tredje plass over tidenes mest spilte låta på Spotify. Den har blitt hørt over altså hele 4,7 milliarder ganger, og det var blant annet mye under pandemien, der folk satt inn I hettegenser og kjeda seg. Vi skal se litt inn I appen NRK Radio, for der har jeg jo fått noen trivelige meldinger. Jeanette skriver at hun vil sende en hilsen til sin mann. Han sitter ved min side, en stødig sjåfør, og vi på vei til Lakselv, der vi skal overnatte til turen går videre sørover I morgen. Ønsker en god sommer, og så håper vi at sommeren snart kommer til Nord-Norge igjen. Det får vi håp. Noen som har... Fint vær, derimot, det Jane og Anders. De skriver, hei, vi på vår første tur I lag. Nå vi på vei over Haukeli med campingvogn med et nydelig vær. God kveld videre. Det godt noen har sola da. Jeg skal ikke være misundelig I dag. Og så skriver Jan at han har en ønskelåt I kveld. Blue av Therese, fordi den har en nydelig sommervibe. Og hvis du sånn som meg og venter på sommerfølelsen, den kommer sikkert snart, så får vi bare få på sommerlåta til Jan først. Håper det hjelper. Her Therese sin Blue.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

som virkelig gjør deg glad, det Anne Hvidsten sin Twice as Happy. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Før du skal få mer musikk, så skal vi ta en kort titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig, men har du noe du vil melde, så kan du dele det med meg i appen NRK Radio. Bearbeid nå på sommeren fører til omkjøring flere plasser rundt om i Norge. Skjer det blant annet på E18 i Bærum, E6 i Sel, Narvik og Sørfold, for å nevne noen. Du finner en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå på kanalen skal du få musikk fra Hilde Heltberg og Cato Sanden. Det er sang til måneden.

Du hører sang til Månen hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen. Jeg håper du lener deg tilbake og koser deg med musikken akkurat sånn som jeg gjør. Og vi skal ta og se litt i appen NRK Radio, fordi dere har fått noen fine meldinger. Hella, vi på bobiltur i Frankrike. Nå i nærheten av Orleans, eller Orléans. Knallvær og flotte omgivelser, men veldig tørt. Hilsen farmor, farfar og meg, barnebarn Emil. Så koselig, jeg ble nødt til å søke opp hvor Orléans er. Det ganske midt i Frankrike, men også deilig å få i en bobil der nå jeg Nei, dere må kose dere kjempemye. Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært med i kofferten. Det høres fantastisk ut. Jeg håper dere har lært dere noen gloser. Kanskje dere sier bonjour, bonne nuit. Kanskje dere kjempeflinke også, for alt jeg vet, hvis dere har bobil nede der. Gjerne send meg en ny melding på det, hvis dere har noe å si. Arnil skriver... Nei, det var noen som har brukt mamma og pappa sin bruker, kanskje, fordi... Selma, 12 år, skriver Hei, jeg har veldig lyst til å høre Drop Dead fra Olivia Rodrigo Vær så snill Tusen takk, hilsen Selma, 12 år Her jo en relativt ny låt av Olivia Rodrigo Men den ganske kul Så vi må selvfølgelig få på den Tusen takk for melding, Selma

er hovedsingelen fra Olivia Rodrigos tredje album, og det var Selma som ønsket seg den på en melding til meg I appen NRK Radio. Straks så skal du få høre fra eller om en ung countrystjerne som slår rekorder, men nå så skal vi til en sang som ble skrevet spesielt til den andre filmen I trilogien om Hobbiten. Og historien bak også ganske unik. Regissør Peter Jackson fikk høre musikken til Ed Sheeran gjennom datteren sin, Katie, og inviterte han til å se en tidlig versjon av filmen The Hobbit, The Desolation of Smaug. Det var dårlig uttale, samme det. Etter å ha sett filmen så gikk Sheeran rett til studioet I New Zealand, hvor han begynte å spille inn sangen. Og det meste av låta ble faktisk ferdig på bare en dag, så som en direkte reaksjon på filmen han nettopp hadde sett. Nå skal du få låta Ed Sheeran med I See Fire. Oh.

selvfølgelig Ed Sheeran sin I See Fire, og den der kan jeg orerett, for når den kom ut I 2013, så sang jeg den veldig mye på karaoke. Da var jeg 10 år, og familien gikk sikkert litt lei. Men du, kjenner du igjen den låta her? Fordi countrystjerna Ella Langley har erobret Billboard Hot 100-lista I USA med superhitten sin Choosing Texas. Og nå har den unge stjerna jammen meg føyet seg inn I en ny rekord, som I dag holder seg både Whitney Houston og Mariah Carey. Choosing Texas har nemlig ligget på førsteplassen på Billboard Hot 100 I hele 14 vekker. Men det står Ella Langley side ved side med Mariah Carey sin We Belong Together fra 2005 og Whitney Houston sin I Will Always Love You fra 1992. De to legendariske låtene har frem til nå hatt flest uker på topp for kvinnelige artister uten mannlige medartister, og det selvsagt om vi ser bort fra julelåta, for unntaket selvsagt Carrie's All I Want For Christmas Is You, som har samlet rundt hele 22 vekker på topp, fordelt over 7 år ifølge Variety. Og nei du, Mariah, ikke helt enda, det litt tidlig for det. Men uansett, få visst hvem Ella Langley var før Choosing Texas, I hvert fall vi norske lyttere. Og da kan jeg jo fortelle at hun fra en liten landsby I Alabama. Hun 27 år og ga ut debutalbumet sitt I 2024, og nå I mai så vann hun også prisen for årets kvinnelig artist under Academy of Country Music Awards. Vi får høre på rekordlåta.

rekordlåta til Ella Langley. Den heter Choosing Texas. Spørs om den slår Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You. Vi får bare vente og se. Jeg synes i hvert fall at den vokalen der helt vill hun har. Skikkelig kul stemme. Jeg har fått en melding av Tom i appen NRK Radio. Han skriver God kveld, PN. Vi sitter i hytteveggen og koser oss med bobla. Venter på kullgrillen, eller kølgrillen, som jeg egentlig skal bli klar. Skal vi få på litt stemningsgrillelyd her? I kveld blir det grilla fisk. God sommer, alle sammen. Utrolig koselig å høre på radioen på hytta. Hilse til Ane og Sine, de aller beste turkameratene. Jeg kan se for meg at det blir en bra kveld. Kos dere i hytteveggen, og takk for melding. Nå skal vi høre på enda mer musikk igjen i Kveldsåpent, og vi skal til den norske artisten Joa. Med singelen hennes If I'm So Bad så avslutter hun nemlig et todelt coming of age-fortelling. En musikalsk reise som startet med debut-EP-en hennes Previous Problems og fortsatt med Feelings You Don't Say Out Loud. Låta handler rett og slett om følelser og det å finne ut hvem man på veien. Her Joa med If I'm So Bad.

0: I leave.
1: Det norske Joa med hennes låt If I'm So Bad. Du hører henne I kveldsåpent på NRK P1. Hey.
0: NRK P1.
1: Jeg håper at du som hører på har en fin sommerkveld, uansett hvor du og hva du gjør, og det noe du har på hjertet, noe du vil dele, eller noe sånt, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Klokka nærmer seg også 8, da skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter.
0: NRK P1.
1: Men først så skal vi høre på en ikonisk låt på veien dit. Det Bjørn Johan Muri sin Yes Man. Nå skal jeg skru opp hvertfall.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Trusler og hatmeldinger vanlige I politikere sine inboxer. Det gjelder også familiene til offer av terroren 22. juli 2011. Savannah Svebakk Bøhner, søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel, og lillesøstra gjør det motsatte av det terroristen ville, og har engasjert seg og sitter I Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne I militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskij. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut nettopp Syrskij. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøya si med Syrskij.
2: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapaty overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: Vi får også med oss her at demonstrantene vil ha tilbake forsvarsminister Fedorov. Kriminalteknikere på plass I brandruinene I Krokstad elva. De har I dag startet undersøkingene for å finne ut hvordan branden startet 5 dager etter den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt på brandgrunnen. Mannen som har status som mistenkt I saken avhørt, men politiet vil ikke si hva som har blitt sagt I avhøret. En av hypotesene at det kan ha vært aktløs framkalling av fare for allmennheten. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Straks så skal vi I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Men først så skal du få Marion Ravn sin Driving på veien.

er Marion Ravn, eller Rapunzel, som jeg forbinder hun veldig mye, og hennes driving, og enten du ut og kjører eller ei, nå det klart for konkurranse, så det bare å finne fram telefonen din og appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn, kollega Janne Helén har nynnet en melodi, og vet du hvordan det så sender du meg melding, og så kan du vinne handlenett og solbriller. Så jeg skal spille av nynninga, og så skal du sende meg artist og titel. Så nå, bare å følge med.

Eric Clapton sin Changed the World. Og vi holder på med konkurransen Nynn eller Forsvinn. Og det strømmer inn med meldingen I appen NRK Radio. Men hvis du en av dem som skrudd på akkurat nå, så skal du få en sjanse til å bli med også før vi kårer en vinner. Skal vi se, jeg må bare finne tak I Janne sin nynning. Det handler om I hvert fall å gjette hvordan låt det her

Og vet du hvilken sang det er, så sender du meg en melding med artist og låttitel, og så adressen din, så du kan vinne den godeste handlenettet og solbrillene. Og si at det er ganske mange som har fått det til allerede. Det er nesten en gratis seier i dag, føler jeg. Men det har ingenting å si. Vi skal i hvert fall kåre en vinner om 5 minutter. Så her blir det spennende.

Steven Sanchez sin Until I Found You høres ut som en gammel låt, men det den altså ikke. Men tro om vi skal til en gammel låt nå da, når vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Hva det her, man tror? Jeg alltid ønsket å nynne I kor med Janne. Det selvfølgelig Beatles sin Here Comes the Sun. Og det var det. Wow, så mange som fikk til. Jeg tror det rekord, da. Og det kanskje ikke så rart, det jo en sommerklassiker. Og nå har jeg jobbet på huet og revet, man lagt inn alle navnene for å trekke en vinner. Og dagens vinner Skal vi se. Sorry, nå ble det veldig spennende. Det Torstein fra Grimstad. Gratulerer. Han skriver Here comes the sun. Beatles svares fra Blide Søland nu. Svar avgitt. På vei for å se om folk overholder vanningsrestriksjoner. Hilsen Torstein. God aften til deg. Tusen takk. God aften til deg og alle som hører på. Sykt å være en plass der det vanningsrestriksjon. Her vannes det jo fra himmelen hele tiden I Trøndelag og nord I Norge. Ingen sommer her. Men heldigvis så har vi musikken som kan gi oss litt sommerfølelse. Og så fortjener jo alle som hadde klart å gjette riktig låt og en applaus. Så det en ny sjanse I morgen. I konkurransen Nynn eller Forsvinn, så jeg anbefaler å prøve på nytt da.

Det var selvfølgelig Here Comes the Sun av The Beatles fra 1969, som var fasiten I dagens nynn eller forsvinn. Og det var det veldig mange som klarte å gjette, og det var jo så mange fine meldinger som var med samtidig. Tenkte jeg skulle lese noen av dem. Lars Christian skriver, hei kveldsåpent, låta som ble gjengitt så vakkert på nynnemåten var Here Comes the Sun, en skikkelig sommerslager. Vi sitter I campingvogna på Golsfjellet og spiller det litt intrikate dominospillet Mexican Train. Gøy og godt med ferie. Håper dere har en fantastisk kveld videre. Så hyggelig, Mexican Train, det et veldig artig spill, anbefales. Skulle ønske jeg kunne ha spilt det en kveld her også. Jeg må hjem til familien og få det på. Vilde skriver også, etter å ha gjettet riktig låt, elsker musikken dere spiller, hilsen Vilde 17 år, min navnetvilling. Det digger vi. Og så har vi også Ranveig som skriver at hun sitter på hytta med hunden sin Saga, verdens beste selskap med NRK Radio. Her jeg syk med feber. God bedring, vi skal ikke ha noe sånt på sommeren. Bli frisk. Og så det Terje som skriver, riktig låt også, og skriv hilsen 30 grader, 30, ikke 30 nei, 13 grader sommer uten sol I Trøndelag. Sånn har det blitt. Alle kan ikke få alt, men vi får håp sola kommer til oss I Trøndelag og resten av Norge som ikke har den nå. Så for dere som har den, nyt den, fordi plutselig så jo ferien over og du begynner å lengte etter ferie igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Angelo Reira sin Sånn som meg, som ny på P1 for den her uka. Vi skal sjekke kort ut I trafikken. Det ser ut til å flyte veldig fint. Eneste reisende fra Mandaler til Fodnes med ferge må regne lang ventetid på grunn av mye trafikk. Veiarbeid nå på sommeren også fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Du finner alltid en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Nå så skal vi ut på en musikalsk pilgrimsreise, fordi Walking in Memphis en personlig låt skrevet og framført av Mark Kahn. Sangen tar med oss til Memphis og Mississippi-deltaet, hvor han utforsker røttene til blues og gospel gjennom plasser og mennesker som har satt sine spor I musikkhistorien. Her Walking in Memphis.

Jeg sa jo det var en musikalsk pilgrimsreise, og vi ble jo en reise nedover piano på slutten nå I Walking in Memphis. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og klokka den har vært I 8:30. Det jo en sommerkveld, og til deg som har ferie, jeg håper du nyter den før du begynner å glede deg til ferie igjen, som jeg sa tidligere.

Sonny Alve Nordmark sin I Cried at the Rave hen på NRK P1. Straks så skal du få høre hvordan været blir I morgen. Men neste ut nu på kanalen, det Makko Siv. Fordi I mai 2026 så overrasket han Oslos gata med en helt spesiell pop-up-konsert fra lasteplanet på en lastebil som en feiring av debutalbumet sitt. Han en artist med mye energi og har en kreativ måte å møte publikum på. Her Makko Siv sin låt Jessica.

0: Det var Jessica av Makosir hen I kveldsåpent, og du nysgjerrig på været for I morgen, så passer det bra at vi skal få høre fra statsmeteorolog Siri Wiberg. Hallo!
1: Hei!
0: Nordlendingene begynner kanskje å bli litt værsjuk. Det noe håp om varmere vær?
1: Nei, de ligger ikke så veldig gunstig til for tiden. Selv om I dag så har faktisk østlige deler av Finnmark kommet opp I 20 grader. Men så kommer det litt kjøligere luft igjen I morgen til Troms og Finnmark. Nordland så kan det faktisk bli et knepp høyere temperaturer I morgen. Og da har det ikke vært så veldig sommerlige temperaturer på... Ja, I Trøndelag med Romsdal også ganske kjølig, mens her I sør, spesielt sør-øst, så har vi høysommer og mye sol, så det litt urettferdig, men det håp om at det blir en del varmere utover neste uke, så vi får se hvordan det blir.
0: Jeg kan relatere til at det urettferdig I hvert fall.
1: Ja, ikke sant. Men det litt variabelt vær I morgen.

0: morgen Spitsbergen får skiftende bris. Lengst nord sørlig frisk bris og kan hende liten kuling. Så blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge her kommer vinden fra, ja, i Finnmark fra nordvest med frisk bris på utsatte steder. Mens Troms og Nordland har vind fra sørvest, også her frisk bris. Og så blir det litt variabelt skydekke første del av dagen. Enkelte regnbyger i Troms og Finnmark, ellers opphold. Men så skyer det til utover dagen vestfra, og til kvelden så kommer det da en ny runde med regn til Nordland og Troms. I Sør-Norge her øker vinden på utover dagen i morgen fra sørvest til liten og stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal, etter hvert også i Trøndelag. På kysten sør i Rogaland og vest i Agder blir det nordvest frisk bris til liten kuling, og videre øst og på Skagerrakkysten så er det sør-sørvestlig frisk bris til liten kuling, så litt vind enkelte steder. Men bortsett fra vinden så er det opphold, periode med sol, fortsatt pent mange steder østafjells. Men også her vil det skye til utover dagen, spesielt da i Trøndelag og på Vestlandet. Forbigående også mer skyer østafjells, men det letter igjen til kvelden, mens om kvelden så får Trøndelag og særlig ytre strøk nord på Vestlandet får inn litt regn, og så er det fortsatt ganske tørt mange steder, særlig ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, Sørlandet og vestlige deler av Østlandet, hvor det er lokalt skogbrandfare nå.
1: Takk for ryddig oversikt, da vet jeg at det blir regnkleda på meg i morgen hvertfall.
0: Ja.
1: Tusen takk til deg, statsmeteorolog Siri Wiberg.
0: Vær så god.

Det var John Waits sin Missing You, en sang som har fulgt mange gjennom både kjærlighetssorg og lange avstander siden den kom ut i 1984. Du hører på Kveldsåpent, og navnet mitt Vilde Pettersen. Takk for at du hører på. Når klokka blir ni så skal du få en nyhetsoppdatering, men nå så skal vi feire litt bursdag, fordi på denne dagen i 1992 så kom det en liten stjerne til verden i Texas i USA. Men denne lille stjerna var ikke liten lenge, fordi allerede som 10-åring så var hun å se i tv-serien Barney and Friends, men ble for alvor en superstjerne som hovedrollen i Disney sin Wizards of Waverly Place.

veldig nostalgisk for meg I hvert fall, og det der var introsangen til serien, og jeg snakker selvfølgelig om Selena Gomez. Og hun kan ikke bare tituleres skuespiller, hun også stemmeskuespiller, og skal være en av hovedkarakterene I tegnefilmen Not Alone, som kommer neste år, men så har hun jo også en imponerende musikkarriere bak seg. Hun har gitt ut hele 6 album med låter som Come and Get It, Good for You, I'll Lose You to Love Me. Sist nevnte gikk rett til topps på den amerikanske hitlista da den kom. Og så har hun også Selena Gomez en hel haug av trofeer på peishylla, hvis det den hun stiller dem ut. Og det mest imponerende musikkprisen fra Billboard, beste skuespiller som hun fikk fra filmfestivalen I Cannes, og 3 fra den amerikanske musikkprisutdelingen Grammy. Og hvis vi ser bort fra kunsten, så hun også UNICEF-ambassadør for mental helse og likestilling. Hun har også sitt eget sminkemerke, og så hun også en av de rikeste musikerne I verden, I hvert fall følge magasinet Forbes. Så nå skal du få låta som vårt både elsket og hatet I 2013. Du kan undre hvorfor. Her Come and Get It.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har i dag blitt markert at det er 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Under dagens markering på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hva vi står i dag, 15 år etter terroren.
1: Svaret er ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
0: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta musikken og stemmen sin tilbake. På minnemarkeringene i dag synger hun igjen.

0: Dette var også komponert av Knut Avenstrup Haugen. Nødetatene har rykt ut til Lier i Buskerud etter en mulig drukningsulykke. En mann saknet i vattnet. Det skal være snakk om noen som har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, skriver politiet som på staden. Redningshelikopter bidrar også i søket. Utenriksdepartementet fraråret å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. UD sier en ikke bør reise til landene om det ikke strengt nødvendig. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong, men nå har det begynt å ta seg opp igjen.
1: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
2: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
1: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
3: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere.
0: Reporter var Heidrun Stokke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
4: P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper jeg kan fortsette å være et hyggelig selskap til deg i kveld. Nå skal du få musikk av Ida Jenshus. Det er These Are The Days.

Det var These Are The Days av Ida Jenshus fra Steinkjer. Du hørte den på NRK P1 i det klokka virti 6 minutter over 9. I dag så det en dag for å minnes, men også en dag for at vi må ta vare på karenger. Så jeg håper du vil henge med videre i kveldsåpent, og at vi kan få en fin kveld i lag. Du skal få mer norsk musikk, og nå skal vi til poppens verden. Denne gangen skal vi høre Det du av Tom Hugo. Låta som var med i Melodi Grand Prix i 2013, som viser en energisk side av artisten.

0: Du hørte Opeland med Hot Air Balloon. I dag det 15 år siden terroren I regjeringskvartalet og på Utøya. I dagene og årene som fulgte har vi vært samlet for å minnes og huske hendelsene 22. juli 2011. Og da har vi særlig søkt trøst I lag I musikken.
1: Når ord feiler, og når klemmer ikke strekker til, når sorgen og sjokket blir så stort at vi ikke vet råd, ja, da søker vi til musikken. Fra kjærlighetssorgen vi opplever et brudd I ungdomsårene, til å miste noen man glad I mot slutten av livet. For mange av oss musikken med oss I sorgen. Da Russland gikk til krig mot Ukraina, arrangerte vi støttekonserter for ukrainere. Over hele landet holdes det jevnlig solidaritetskonserter for de krigsrammede menneskene på Gaza. Men spesielt for I dag bølgen av musikk som skylt over Norge etter terrorangrepene 22. juli 2011. Vi var samlet på Rådhusplassen, I kirka og I konsertlokaler og framfor TV-en. Til minne, taler og musikk. Med rose, tårer og trøst. Musikkviter og terapeut Jan Sverre Knudsen mener at musikk ble særdeles viktig på mange måter for folk etter terroren.
2: Kong Harald sa det på en fin måte, hadde et fint uttrykk. Nå nesten alle ord brukt opp. Og det betyr selvfølgelig at man føler seg apatisk, man føler seg maktesløs. Nå har vi ikke ord for å uttrykke oss, men samtidig så kan vi tolke det som at ja, da det andre måter. Det kan være musikk som da gir oss en måte å bearbeide og forstå og komme overens med det vi har opplevd.
3: Mitt lille land Et lite sted, en håndfull fred slint ut blant vitter og fjord
1: Noen sanger fikk en ny betydning etter terroren, som for eksempel Mitt lille land av Ole Paus fremført I Oslo Domkirke av Maria Mena kun dager etter. Og til ungdommen, fremført av Sissel Kirkebø under den nasjonale minnesmarkeringen 21. august 2011.

0: Og på samme scene sto også Karpe.
1: Kjære Norge, jeg er muslim, Chirag er hindu, og vennene våre ser ut som en boks med Nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske og så lite annerledes som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det er kanskje naivt, men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid. For et par år siden skrev jeg en låt om toleranse. Den heter 1000 tegninger, og den går sånn her.

Det var 1000 tegninger av Karpe, en låt som fikk en helt spesiell betydning etter terroren 22. juli 2011. Reportasjen vi hørte før låta var av kollega Mathilde Mørk.

bare du. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Hvis du har noe på hjertet eller en ønskelåt du har lyst til å høre denne onsdagskvelden, så må du gjerne sende meg en melding i appen NRK Radio. Kanskje setter du alene, sånn som meg, eller står for så vidt, eller kjører. Eller kanskje du i lag med noen du glad i akkurat nå. Uansett så håper jeg at du koser deg med musikken. Kanskje du ønsker deg en kjærlighetslåt. Dagny har jo laget det. Denne teksten utforsker det å bli forelsket i noen, selv om man innerst inne frykter eller vet hvordan det kommer til å ende.

Det er Violet Routine, A Piece of Paradise. Håper du har en fortsatt fin sommerkveld. Vi skal ta med en liten ønskelåt nå, fordi André skriver til meg I appen NRK Radio. Min kjære Laila, vi har vært gift I 24 herlige år

Slave to Love. Klokka har vært i 7 minutter over halv ti. Takk for at du fortsatt er med. Vi skal ta med en låt fra en fyr som garantert har sommerferie. Severin på 9 år skriver: Hei, kveldsåpent, kan dere spille Stargazing av Miles Smith? Og du vet at det er sommerferie, fordi jeg tenkte at det var litt sent å være våken over klokka 9:30, men det er det jo selvfølgelig ikke nå. Jeg husker bare at når jeg var yngre, så hadde jeg sånn regel at når jeg var 8, måtte jeg legge meg klokka 8, når jeg var 9, måtte jeg legge meg klokka 9. Men du skal selvfølgelig få låta di, Severin. Håper du har en fin sommer, og til deg som hører på. Og Stargazing, det ble jo faktisk det store gjennombruddet for britiske Miles Smith. Den kom i 2024, og har etter det vært en enorm suksess med over 1 milliard avspillinger. Jeg vet ikke om det var derfor Severin ville høre den, eller fordi han bare synes at det er en knakende god låt. Du skal i hvert fall få den nå på NRK P1.

0: er Sasinia og Arktisk Filharmoni, og låta heter «Mere skal det bli». Den ny hen på NRK P1, og jeg tok en prat med Sasinia denne uka, og det skal du få høre I morgen kveld. Nå skal vi over til noe annet, fordi du glad I ikoniske filmer fra 70- og 80-tallet, så har jeg en glad nyhet til deg. Ja da, for en filmatisering fra da boksefilmen Rocky ble laget I 1975 på vei. Nå også datoen landet for når filmen kommer til strømmetjenestene. Det desember I år. Og nylig så fikk vi også den første traileren.
1: Name?
2: I'm Mike. Acting's what I live and breathe for. And I gotta have faith in myself.
3: You need to show everyone who you are.
4: I like this girl, Sylvester.
3: Sylvester?
4: That's right, his real name.
3: It's got a nice ring to it, Sylvester Stallone.
0: Det Amazon Studios som står bak filmen om Rocky Balboa. Eller hvordan denne bokselegenden vårt te på filmlerettet. Du synes kanskje også det her høres ut som Sylvester Stallone, og det jeg enig I. Men ikke nok med det, skuespilleren som spiller en ung Stallone ser helt ut som han også. Amerikanske Anthony Hippolito spiller hovedrollen med den raspete stemmen og de tunge øyelokkene. Og han har nok fått trenet seg litt opp også, fordi Anthony ser rimelig tett ut I høyhalsa, genser og stramme bukser.
4: You don't got the looks to be a movie star. Not to mention, you talk like you got rocks in your mouth.
2: Yeah, I know I don't look like Einstein, but I got a brain.
0: Og kjenner du ikke historien bak Rocky, så kan jeg jo fortelle deg litt. For Rocky ble nemlig skrevet av Sylvester Stallone selv på bare 3 dager I 1975. Og han nekta å la filmen bli laget uten at han selv skulle spille hovedrollen. Og etter mye frem og tilbake så ble det jo, som vi vet, Sylvester som fikk rollen, og det denne historiske hendelsen som filmen tar utgangspunkt I. Så vi gleder oss til filmhøsten for å se det sånn, og så skal du også få høre en svært ikonisk låt kjent fra Rocky-filmeren. Og her I Norge så det heller ikke så uvanlig at den her spilles I 17. mai-korps med trompeter og stortrommet. Du skal få Survivor sin Eye of the Tiger fra Rocky 3.

Du hører Survivors in Eye of the Tiger hen I kveldsåpen til lag med meg, Vilde Pettersen. Den kjent fra Rocky 3 fra året 1982. Kan også legge til at denne filmen jo nummer 3 I rekka av hele 6 filmer og 3 spin-offs. Og skapelsen av Rocky Balboa får jo nå altså sin egen film, I Play Rocky, kommer I desember. Det blir spennende. Her på kanalen så skal du få en låt av en fyr som driver og slipper mye ny musikk nå, fordi han skal på turné, blant annet med Ed Sheeran. Men nå skal du få en låt fra 2023. Det Lucas Graham og låta hans Lie.

Det var selvaste Lucas Graham og hans Lie. Nå så nærmer det seg at jeg skal sette et punktum for kveldsåpent I kveld. Det ferdig nå klokka 10, da skal du få en nyhetsoppdatering først. Og da, etter det, så skal selveste Jonas ta deg med videre I kvelden med Jonas. Og han har skrevet at kveldens tema hvor reiser man på bobiltur I Norge? Det gleder jeg meg til å høre på. Jeg spent. Hvor kunne det vært? Ikke Trøndelag I hvert fall, der det dårlig vær. Og nå nordover også, det dårlig for oss altså. Men jeg vil bare takke for at du har hørt på kveldsåpen, for all hilsener, låtønsker og fine meldinger som har vært sendt inn. Det du som hører på som gjør denne kvelden til noe ekstra. Så håper det blir en fortsatt fin sommerkveld, enten du skal ut I kvelden, kryp under dyna eller bare ta det litt med ro. I dag jo en dag til ettertanke, så ta vare på deg selv og dem rundt deg. Vi skal avslutte med en låt som veldig mange glad I. Og vi skal til filmen A Star Is Born fra 2018 og Lady Gaga og Bradley Cooper sin Shallow. Bli her på kanalen. Jonas her straks. Men jeg takker for nå.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Iran truer med å angripe strømforsyninger til USA sin allierte i Midtøsten, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Trusselen kommer etter at USA sin president Donald Trump sa at de skal sikte seg inn på bruer og kraftverk i Iran om skip i Hormuzsundet blir angripne. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. Utenriksdepartementet sier en ikke bør reise til landene om det ikke er strengt nødvendig. Her hjemme slår politiets sikkerhetstjeneste alarm om en markant øke av unge gutter som blir radikaliserte til høyre ekstremisme. For flere har terroristen fra 22. juli blitt en inspirasjonsfigur. Det gjelder både i norske og internasjonale miljø. Justisminister Astrid Aas Hansen mener det viktig å følge med på barns aktivitet på nett.
1: Det viktigste jo at jeg som justisminister sørger for at politiet og PST er i stand til både å forebygge det og avdekke og avverge når noe sånt er i ferd med å skje. Og så må vi alle sammen passe på. Hvis barn har bilder av Breivik på mobilen sin, hvis barn har krypterte kommunikasjonsapper på mobilen sin, hvis en ser at barn søker mot radikale krefter, så må vi ta affære.
0: Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbudet gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista er sendt videre til forsikringsselskapet og NAV. De berørte kommer til å få hjelp av saksbehandlere til å finne en passende bostad. Olof Tufte døde av akutt hjertestans, det fortalte familien hans i ettermiddag. Den folkekjære roeren som deltok i rekordmange 7 olympiske leker døde i går. Tufte var en stor inspirasjon for unge roere i Norge, og han besøkte nylig Årungen, der trener Fredrik Bakken landslaget.
2: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, dem gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
3: Fredag holdt Olof Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
4: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt, at de skulle ha muligheten til å utvikle seg og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
0: Det sa til slutt Jonas Slettemark Juhl. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Dire Straits med Walk of Life i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Så hyggelig at du hører på radioen, og jeg skal straks gå i gang med aftenens tema, som er ønsket av Merete, trukket opp av en bolle på slutten av forrige sending på mandag. Men jeg tenkte først jeg skulle bare anerkjenne, for det er jo 22. juli i dag, og det er en spesiell dag for mange. Så jeg tenkte litt sånn, skal jeg lage sånn koselig tøyseradio sånn som jeg pleier, eller skal jeg lage noe mer seriøst i dag da på 15-årsmarkeringen for 22. juli? Men jeg har endt på at jeg tenker vi kjører vanlig tøysete opplegg med deg som sender inn meldinger i inboxen, og tema til Merete som handler om hvor man reiser på bobiltur i Norge, hvor er det beste stedet å reise? Det skal vi komme tilbake igjen til, men jeg kjenner i hvert fall også bare, jeg står i det studio som jeg sto i på 22. juli. Jeg sendte sommerradio for 15 år siden på ettermiddagen, og da det smalt ned i regjeringskvartalet, så hørte vi det her oppe på NRK. Det hørtes ut som torden, og da vi gikk på sending, så var det jo den teorien da, var at det var en gasslekkasje, eller denne det hadde skjedd noe teknisk nede i byen, og så viste det seg jo, man skjønte jo fort at det var noe annet, og da den sendingen som jeg hadde sammen med Marie Kinge, Badevaktene, som det programmet het da det begynte å nærme seg slutten, så fikk vi inn meldinger om at det hadde vært skyting på Utøya, da var det jo ikke noe linka sammen ennå, så det var på en måte bare noe, det var litt sånn rare meldinger på slutten av den sendingen. Så det, jeg tenker alltid på det når jeg er på NRK, på 22. juli, og når jeg sender radio, så jeg vil bare anerkjenne det i starten av sendingen, og sende gode tanker til overlevende og etterlatte, og til andre som har en vanskelig dag i dag. Og så håper jeg at du som hører på PN nå i kveld, da, at vi skal ha det trivelig fram til midnatt. For sånn er jo livet. Det er alt mulig rart, og i dag så skal det handle om hvor man reiser på bobiltur best i Norge.

0: herlig låt fra Stein Torleif Biella. Det var Sundre Berge i kvelden på PN med Jonas, og nå skal det handle om bobil, fordi på slutten av forrige sending så trakk jeg Merete sitt tema opp av den store tema bøtta mi. Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Og jeg håper jo at du som hører på nå, håper jo det er noen som sitter i en bobil da, som sender en melding. Det hadde jo vært ekstra trivelig. Gå inn i appen NRK Radio, kom med dine beste tips om hvor man altså bør reise hen på bobiltur i Norge. Så skal jeg lese opp det. Men så tenkte jeg sånn, for å begynne et sted, så den første jeg kom på da jeg tenkte på sånn reise rundt og finne kule steder og sånne ting, det er programleder i skiklubben Sindre Reinholt, for han er sånn friluftsmann og bilmann og får ting til å skje mann. Så derfor så har jeg nå plukket opp telefonen og hei Sindre, god aften.
1: Hei hei.
0: Du har, hva tenker du om campervan som du har versus bobil? Er det noen forskjell eller er det litt det samme?
1: Det er jo vi det som er greia da er jo at det på en måte med en sånn campervan så er det jo kanskje hakket mer mobil. Altså du kan farte litt mer rundt, parkere på en liten lomme ved siden av veien, du kan kanskje til og med kjøre litt ut i skogen, og det er ikke så utrolig lett med bobil. Så jeg tror, nå skal ikke jeg si at jeg gjør det, men jeg tror sånne campervan-entusiaster vil ta avstand fra bobilfolk.
0: Ok, men de som hører på kvelden på PN i aften, de er jo mest interessert, altså vi er på bobilenes lag.
1: Ja, bobilenes lag. Ja, det er bra, da skal ikke jeg komme med alle mine kommentarer om bobiler.
0: For du sitter jo i en campervan og har parkert smidig akkurat nå.
1: Ja, det er helt korrekt. Vi er faktisk på vei nå til å parkere bilen like ut forbi Sogndal, hvor vi har slått opp camp, og her har vi vært og klatret. Vi har syklet litt terrengsykkel, og egentlig lekt og hatt det ganske moro da. Og så har vi funnet en liten sånn skogslomme da, som er en sånn 10 minutter å kjøre herfra, og gleder oss til å sette oss ned der og grille litt da.
0: Åh, det er veldig deilig. Du sier vi, og da røper jeg hvem det er. Det er Annika Momerak som er dama di.
1: Ja, stemmer det, stemmer.
0: Sitter hun og hører på hva du sier nå, eller har hun gått ut av bilen?
1: Ja, hun hører ikke deg, men hun sitter der ved siden og smiler lurt og nikker bekreftende til de tingene jeg sier. Vil du si noe om bobiler? Sier du at du hater bobiler, Annika?
0: Nei. Men der hvor dere er nå, da, denne aftenen her, kunne man ha satt opp en bobil der hvor dere skal være?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke du kunne gjort, for det er liksom, det er en liten lomme ved siden av meg, og så er det et lite sånn smug inn i skogen, hvor du nesten må liksom, altså vi brukte litt tid på å vrikke bilen, sånn at den sto beint da. Det som er med bilen vår er jo også på en måte, den er ganske liten, så vi oppholder oss mye utendørs, så det er liksom sånn der, det er ikke så gøy alltid hvis man er veldig sånn tett på for eksempel en campingplass med mange andre folk, så kan jo de som har campingvogn eller bobil, de kan da trekke inn i bobilen og slappe av litt. Vi kan jo også det i vår bil, men vi er så mye ute da, så da er det på en måte lettere for oss å kanskje boltre oss litt mer ute i skogen og sånn.
0: Men hvis du, Annika, skulle gitt et tips om et sted eller to som dere har gjort på deres reise rundt omkring i Norge, da, for det er jo Merete som har ønsket seg dette temaet, og hun har jo spesifisert bobil, da, så vi må ha det litt i bakhodet, pluss at ja. De som hører på kommer jo til å sende inn sine forslag, men jeg tror dere også har et sted som dere kanskje kan tipse om, hvis man vil dra på tur i Norge.
1: Jeg har. En av verdens fineste steder, vil jeg si, er Sandnessjøen. Altså, der er det en bobilparkering som jeg tror den heter Verdens Ende, som er plassert liksom ut mot sjøen, hvor du ser liksom på de øyene som er ute. Jeg vet ikke om det er Vega den ene heter, og så er det noen andre øyer som liksom skyter opp fra havet, og så går sola ned perfekt i vest, så er du der på riktig dag, så ser du en sånn utrolig vakker solnedgang med krystallklart vann, og du kan liksom stå da med bobilen din og andre store biler, kan du stå helt ut på tuppen der og nyte et glass med noe godt for eksempel da. Og hvis du er litt ivrig og sprek, så kan du ta turen opp på en av de 7 søstrene. fjell som ligger rett bak da denne campingen, så der kan du liksom
0: jeg ser bilder av den nå på internett selv om du maler vakre radiobilder da Sindre, men og du bildene dine, lydbildene dine er like vakre som bildene her på internett
1: ja, det var det fint det helt useriøst, og da hvis jeg skal komme med tips til også, så kan du gå opp til den, jeg tror den heter Tvillingene, den ene toppen og på vei der så har du masse kulper som du kan bade i, og da jeg og Annika var der I fjor så var det så varmt at vi nesten badet I alle kulpene. Vi gikk og dyppet hodet vårt ned I hver eneste kulp, fordi det var så kokende varmt. Så den plassen der, det helt uten like.
0: Jeg synes dette var et bra tips.
1: Takk.
0: Selv om du klarte å få inn, jeg gleder meg til å lese all kjeften du skal få fra bobilentusiastene I inboxen, Sindre. Jeg skal videre sende deg det, så du og Annika, mens dere griller og koser dere nå før midnatt, så skal dere få kjeft.
1: Ja, jeg gleder meg. Men hør meg si det, altså, hadde vi hatt råd, så hadde vi hatt en mobil. Det vel egentlig det som vår spake unnskyldning.
0: Ikke sant? Campervan, det hippiens, den fattige journalistens, og så videre.
1: Ja, stemmer. Helt riktig.
0: Ok, jeg ønsker dere god grilling. Hva skal på grillen?
1: Nå det noen kyllingspyd, et par chorizo-pølser, og var det noe lokalt svin eller noe sånt som vi hadde fått tak I, som var marinert med noen herlige, herlige marinader, så jeg tror det kommer til å bli bra. Vi litt sent ute, da, så her hvor vi står, så får vi ikke solnedgangen, men den hadde fått I Sandnessjøen.
0: Jeg ønsker dere god grill, og pass på at kyllingen blir godt nok sex, så det ikke blir diarrhea.
1: Ja, jeg skal være veldig, veldig forsiktig. Eller Annika vel egentlig grillsjef nå, så hun har stålkontroll på det greiene der.

Kvelden på P1 med Jonas. God aften, god 22. juli. Og nå har jeg hoppet inn i innboksen, og her er det masse tips om hvor man bør dra på bobiltur i Norge, og en del andre tips også. Og faktisk et låtønske som jeg skal ta på slutten av den praten her. Jeg er jo, det er egentlig ikke et ønskelåtprogram, men jeg ble charmert fra noen unge lyttere. Mer om det etter at vi har tatt noen bobiltips. Her er det et. Vi anbefaler Lyngen, Saltstrømmen og helt klart Nordvestlandet. Men i år så har vi dratt via Hook of Holland med tre bikkjer, elbil og campingvogn til Sør-England. Fantastisk i Cornwall, men England er fantastisk med superfolk, skikkelig hyggelig ferieland rett og slett. Med vennlig hilsen Bente, Hans Arne, Bajas, Rask og Falk. For en nydelig gjeng, og det hørtes ut som et kompetent reiselag da, så det var altså Lyngen, Saltstrømmen og på Nordvestlandet. Og så er det Helge som vil anbefale Fredrikstad, fantastisk plass med bobil, jeg har vært der i 3 år, og nå er jeg i Sundsvall med bobil. Og så er det Erlend som skriver, for bobil så er det best på det sentrale Østlandet, der er det breie fine veier og minimalt med telehiv i veibanen, og det aller beste stedet å besøke heter Vippetangen, der er det stort og åpent og god utsikt, og så går det noen flotte store ferger derfra som har masse plass til bobiler, mye mer enn de små og trange fergene på Vestlandet og i Nord-Norge. Fergetur fra Vippetangen anbefales fra Erlend. Og så er det P som skriver, hei, når jeg reiser på bobilferie så reiser jeg til Fyresdal, er i Fyresdal nå og hører på P1, hilsen fra Per fra Hisøy ved Arendal, ikke sant? Og så er det her analyse fra Tom, det beste det er å stoppe der man vil. Og det er jo det som på en måte er kanskje det som folk som driver med campervan og bobil og campingvogn og sånne ting, det er jo denne friheten å kunne gjøre sånn som Tom da, som kan stoppe overalt, reisende hyttekontor og feriehjem, skriver han at han har. Fantastisk! Og så er det Anette som skriver, jeg reiser ikke på bobilferie i Norge, det er for kaldt og for ustabilt vær, vet aldri om man finner sommeren akkurat de ukene man har ferie. Hilsen fra bobil i Danmark, på vei sørover på jakt etter sommervarmen. Så, dette er masse gode tips til Merete og til deg som kanskje blir inspirert av å høre på kvelden i aften. Jeg kjenner i hvert fall at, selv om jeg ikke har lappen, at jeg får lyst til å sette meg i en bobil for noen andre kjøre. Så, det er jo lov med alt mulig rart tips om steder, og du kan sende postkort fra der hvor du er akkurat nå, inne i appen NRK Radio, og du kan fortell om alt mulig annet også, sånn som Hedda og Jon på 11 år har skrevet her da. Hei Jonas, vi synes det er gøy å være lenge oppe og høre på deg, men vi liker bedre tema som engjørninger og karusell enn bobiler. Og det skjønner jeg, Hedda og Jon. Men det er jo sånn det er her, at jeg kan ikke bestemme hvilke temaer det blir, det er jo du som hører på som sender inn temaer, så legger jeg det en bolle, og så skal jeg prøve å gjøre 2 timer om det blir. Så kanskje det blir engjørninger neste mandag, det får vi se. Kan du sende en hilsen til mamma fra oss? Og da vil vi at du skal si hei mamma og spille Grevling i taket, for den minner henne om pappa. Hilsen Hedda og Jon, 11 år. Og sånne søte meldinger som det der, selv om jeg ikke er et ønskelåtprogram, det går rett inn i meg. Så jeg hilser til mamma, og her er det verdens beste band da? Knutsen og Ludvigsen, Grevling i taket.

Bella Kay med I love it. I love it, I love it. Tre ganger står det inntil hverandre. Vanskelig å lese rett og slett, men kul låt i kvelden på P1. Det Jonas som med deg denne aftenen, og klokka den straks 22.35. Det betyr at det ikke så lenge igjen av onsdag 22. juli, men jeg blir her helt til midnatt, og inboxen åpen, og jeg får en tips hvor man kan reise for, hvis man har lyst til å reise på bobiltur da, i Norge, for det hadde Merete nemlig ønsket seg på sin lapp, som jeg trakk fra bøtta mi på mandag. Og her det en melding fra Tone og Bjørn. Vi liker spesielt fjellturer Østafjell, så på Vestlandet nå i Åndalsnes for å gå til rampestreken og på stolpejakt. Flott reisemåte som vi har praktisert i 14 år nå. Elsker det. Har Hummer Exis integrert bil. Passe stor på Vestlandsveier. God sommer. Hummer Exis integrert bil. Nå skal jeg google det. Det burde jeg gjort da jeg leste meldingen første gang. Men skal jeg se om jeg klarer å beskrive hvordan den ser ut. Bilder. Åh, den ser fin ut. Det ser ut som en bobil. Det ser ut som en fin bobil. Alle, du vet hvordan en bobil ser ut. Det der ser ut som en klassisk bobil, rett og slett. Og så det Per Einar skriver, med bobil i Norge reiser man egentlig ikke til et sted. Man reiser fra utsikt til utsikt med obligatoriske stopp for vafler, regn og spørsmålet, skal vi bare ta en natt til her? Og det synes jeg var så fint skrevet, Per Einar. For det er jo den friheten der, det den man ikke har på et hotell og lignende da. Ikke sant? Skal vi bare ta en natt til her? Og vafler ikke minst. Jeg får lyst på alt. Håper dere som hører på kvelden, som sitter i bobil akkurat nå da, slenger dere inn i inboxen. Og så, skriver Katrine, du vet at det en grevling i taket i Oslofjordtunnelen? Er det? Er det noen nyheter jeg ikke har fått med meg? Eller tuller du med meg, Katrine? Dere må ikke tulle med meg på melding, for jeg tror på alt. Håper ikke jeg grevling der på ekte, og hvis det det, så håper jeg at den oppfører seg pent.

Og det jo en sang som man blir litt sånn... Man, hvertfall jeg da, her i studio, Jonas her, som prater med deg i aften, jeg tar buska seg litt opp og blir litt sånn, man retter seg litt opp i ryggen når man hører den sangen der. Det bobil, det går i inboxen i aften, og også Grevling i taket, vi spilte den, og så skrev Katrine her at, vet du at det Grevling i taket i Oslofjordtunnelen? Og så skjønte jeg ikke om, jeg blir sånn, og så spurte jeg, er det tull? Og så skriver Katrine, ikke tull, søk det opp. Og så, da det er jo et kunstverk, rett og slett, som er altså i Oslofjordtunnelen, hvor det malt en grevling, og det hadde ikke jeg fått med meg. Den jo veldig fin, rett og slett, og bra. Så da har vi fått ryddet opp i det. Og så skriver Eirin og Torsten, ikke sant? Nå ble det riktig. Hei, vi starter ferien i dag og har parkert i Morsjøen for natta. Har gått en fin kveldstur, og nå det middag i bobilen. I morgen går ferden videre til Steinkjær for å besøke venner. Og det var altså Eirin og Torsten. Og hva ble det til middag? Det det eneste spørsmålet jeg har nå, for jeg så nysgjerrig, så jeg blir nysgjerrig på alt. Håper det, send inn hva dere spiste. Ok, og så det Helge. Vi på bobiltur sørover fra Senja, og har funnet en fantastisk fin campingplass på Orkla. Toalettene så rene at vi følte trang til å ta av oss skoene. Og det, da med det, Helge, det høres veldig bra ut, fordi at på sånne campingplasser jeg har vært på, så det er litt varierende hvordan det inne på toalettene, så dette her, det høres ut som da dere har funnet den fineste campingplassen på Orkla, og kredd til dere som drifter den, som gjør at gulvet så rent og pent. Og så det Jim, som aldri har vært på bobiltur, men han har venner som gjør det, og sier at Lofoten bra, men hva vet jeg? Har aldri vært nord om Trøndelag. Med vennlig hilsen, Jim. Nei, men kanskje du må ta deg en tur, Jim, for det veldig fint der oppe. Det fint i Trøndelag, og altså! Så hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio. Jeg blir lykkelig. Det bare å melde fra, og hvis du ikke på bobiltur, eller har noen meninger om den saken, da, så det bare å slenge inn dine tanker. Og det var, skal vi se, for vi fikk inn et tema også, for det jo veldig fint. Jo, Gunn, bestemor Gunn, hun har sendt hei, forslag til mandagens tema. På bærtur, og vi begynner jo, og vi vel egentlig inne i bæresesongen allerede, så den skal jeg jamme meg skrive på en lapp, Gunn. Jeg skriver på bærtur. Det et veldig fint tema. Den skal i bollen.

Jason Donovan med Sealed with a Kiss i kvelden på P1, og jeg måtte si det litt sånn kiss på slutten der, fordi det handlet om Sealed with a Kiss. Og jeg fikk jo da, vi hørte fra Torsten og Arin i stad, som driver og griller. Og det ble Lundals karbonader fra Breivik i Salten. Det var det det ble til middag. Jeg vet ikke om de griller. De skrev bare at de skulle ha kveldsmat. Jeg lagde at de griller. Og så er det altså Hannemor her som skriver noe viktig. Hun skriver: nå har det vært så mye bobil og campingsnakk. Hva om å spille kongen av campingplassen med Ole Ivars? Og Hannemor, det har du så rett i, men jeg lurer på om det rett og slett blir kveldens avslutningslåt. Sånn, den varer i 3 minutter og 23 sekunder, så da vi kan gjøre matten på det da, sånn 6,5 minutt på midnatt, da kommer kongen av campingplassen. Så jeg håper du blir med helt til da, Hannemor, at du ikke sovner før det, for jeg tror det er det eneste riktige, at det er Ole Ivars som skal få lov til å avslutte kveldens sending. Og det passer også bra med Per sitt tema her da, for han har da rett og slett foreslått Ole Ivars danseband som tema. Og det kan jo hende det blir en hel sending om dem, så jeg skriver Per den opp på en lapp og legger i bollen. Ok, det er flere meldinger her fra folk som er på bobiltur, så vi skal ta dem etter at vi har hørt Ingrid Vårvik. Dette her, det er bare en mann.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, hvor det bobil I Norge som tema. Og det fine med det tema, som Merete har ønsket seg, at jeg får inn så mange fine postkort fra rundt omkring I landet. Tone skriver, vi på bobiltur I Sverige, og hører på NRK, I Trollhatten, veldig fin plass. Hilsen Vidar og Tone. Og så det Cecilie, god kveld. Nå har vi akkurat parkert bobilen på Viken Gjesthavn. En nydelig julekveld. I morgen kjører vi videre på nye eventyr I vårt vakre land. Sommerklem fra Cecilie, Rune og Milo. Og så det Sigurd. Vi på vei til Norge igjen etter en tur til Finnmark med vogn. Ikke bobil. Kan slå et stort slag for fricamping I Øst-Finnmark. Flust av plasser, rå natur og magisk utsikt. Kort vei til alt. Sigurd, du borde jobbe I sånn Visit Finnmark eller noe sånt. Veldig bra reklame. Og så det den her meldingen som bare gir meg sånn, hva det heter, følelsen av frihet og sommer fra Bjørn og Tone. Hei på dere, og god kveld fra oss som akkurat har kommet til Kragerø med båt I kveld. Det en nydelig kveld. Vi har nå konkludert med at vi fortsetter ferien uten å legge planer. Altså, ingen plan den beste planen. Ønsker alle en fortsatt god sommer. Hilsen Bjørn og Tone. Åh! Drømmeplan. Ingen plan, det planen.

Dean Lewis med How Do I Say Goodbye I kvelden på P1, og det ikke tid for meg for å si ha det bra, fordi jeg skal være her en hel time til her, fram til midnatt, og du som hører på må jo bli værende, for Hannemor, hun syns at siden kveldens tema bobil, så må jeg spille Ole Ivars med Kongen av Campingplassen, og det skal jeg gjøre før midnatt. Så bli værende her på P1, det mange grunner til det da, for det masse fine meldinger. Jeg en uheldig hobbybonde som vi skal høre fra etter nyhetene, og Bruce Springsteen, han ligger også klar for å synge We Take Care of Our Own etter nyheter altså, og Rebecca Bangfield før det. Dette her det Untangling, før du får nyheter fra NRK, og da skal vi bli klokere før vi blir dummere igjen. Mer kvelden her med Jonas. Inboxen åpen, bare gå inn.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Etterlatne etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Savanna Svebakk Bøhn er søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel. Lille søstra gjør det motsette av det terroristen ville. Hun har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: I Bamble i Telemark er 4 personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetatene rykte ut til Bamble i 8-tida i kveld etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de 4 er utsett for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over 2/3 av de omkomne er over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt er anslått å være verdt nær 1 milliard kroner. Smykker og edelsteiner som tidligere var utstilt i galleriet er ryddet vekk. Sikkerheten har blitt utbedret med blant annet nye overvakingskamera. 7 måneder etter ranet er flere mistenkte pågripende, men smykka er ikke funnet. Countryfestivalet i Seljord åpner i dag. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren kan det bli rekordmange besøkende dit i år. Men Telemarksfestivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommer dit over 20 år på da.
2: Se på dette her, det lystige laget her. Også. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige country-elskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helga?
2: Den eneste måten å beskrive det på, er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

Bruce Springsteen der med We Take Care of Our Own I kvelden på PN. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som du hører I din radio. Jeg vet det bildet av Oscar inne I appen NRK Radio. Det for at Oscar har vært vikar for meg denne våren, eller senvåren, tidlig sommer, ja. Mange måter å si de månedene som har vært nå, før nå. Så derfor det bildet, men samme av det. Oscar ser flott ut, så han har bare mye finere dialekt enn det jeg har, for jeg kommer fra Hedmarken, og det jo en veldig fin dialekt, men jeg taler etter slik til det vanlige. Dessverre så det bare østlandsk som kommer ut av munnen min når jeg ikke konsentrerer meg. Nok om det, så jeg får drydde opp. Jeg har fått noen meldinger om det, skjønner du, at det var noen som ble litt forvirret siden det var bildet av Oscar, men det altså Jonas som I radioen. Og så vil jeg at du som hører på kvelden nå, 10:07 denne onsdagen. Nå skal vi sende litt kjærlighet til en skrall hobbybonde som har rett og slett to ting I dag opplevd som litt sånn, jeg tror kanskje det dette han kommer til å huske fra denne dagen. Ok, la oss, først, her første kapittel. I dag var en skikkelig dårlig dag med bygging av stillas, både med og uten stillas. To tunge jernstiger og et lass med materiale måtte på plass for å bygge det vi manglet. Det var 5-7 meter, og vel så det, ned til bakken, og stillasflakene var tunge. Så gikk jeg på trynet og holdt på å gå ut for den bratte bakken. Ikke at den så lang, men den så jækla bratt og full av brennesle. Jeg vrikket venstre kne, så da ble det enda mer stress og kødd med å klatre opp og ned 5 meter og skubbe opp 6 meter lange takplater. Om ikke det var stress nok, så har jeg snart 2 tennisalbur og senebetennelse I begge håndledda. Med vennlig hilsen skrall hobbybonde. Og så kommer det en oppfølging inne I appen NRK Radio, rett etter den meldingen, og her står det. Den følelsen når du har bestilt nytt husskilt, postkasseskilt og klistermerke til bossbanna, og da du skulle montere de nye skilta, og det vesle over ringeklokka, så ser du at det absolutt ikke står riktig tal. At du har husnummer 73, og ikke 74! Slik det står på alle de nye skilta. Denne dagen blir jo bare verre og verre, så da var det 500 kroner rett I dass. Så nå blir det å bestille nye skilt til huset og postkassa, og bruke tusj på bossbanene så lenge. Ai, ai, ai, hobbybonde. Vi altså, jeg, Jonas I radioen, og hele det norske folk, vi sender deg gode tanker og Camilla Cabello I din retning.

Camila Cabello og Young Thug med Havana i kvelden på P1, hvor tema denne aften det hvor reiser man på bobiltur i Norge, ønsket av Merete, trukket opp fra bollen min på slutten av forrige sending. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens sending, det gleder jeg meg til. Men dette tema her har jo generert masse postkort fra rundt omkring i landet. Her det til. Hør på dette her fra Anne og Knut Atle. Ferien fra Geiranger til Hellesylt og nyte Nordangdalen. Oppdagelsesreise i geografi og historie. Fantastisk opplevelse. Varm eplekake med softis på trappa hos Union Hotel i Øyet. God tur fra to i camper på tur til Nordland. Anne og Knut Atle. Det der høres ut som en 10 av 10 reise, rett og slett. Og så har vi fått ønske fra Turid om tema. Neste tema det må jo bli hvordan få pengene til å strekke til etter ferien. Sparetips og gode forslag til bruk av de usle kronene som igjen. God sommer til dere i studio og lyttere. Turi, jeg skriver det opp. Da blir jo da tema, det blir postferieøkonomi. Det er fint, for det er mange ferier. Turi. Den skal i bollen. Veldig bra. Og så var det den her fra Anne. Sitter i bobilen med søstra mi og spiller Shippo på Vang Camping, Guvangen. Bokstavelig talt, by the foot of the mountain. Hilsen Anne. Og så er det en litt trist en da fra Veronica. Sitter på hytta, passer nedstemt, da vi måtte si farvel til vår beste hund Max i går. 15 år har vi hatt gleden av å ha han, og været er ikke så mye å skryte av det heller. Ja, men Veronica, sånn, det var trist å høre. Håper at minnene om Max blir med dere, og at været da, det kan jo bli bedre ganske så fort. Det håper jeg. Så Veronica, jeg sender deg gode tanker der på hytta, og du som hører på, du kan gjøre som alle disse her da. Så Veronica og Turi og Alva, og det var Anne og Knut Atle, det er så mange fine navn. Alle disse folkene her, de har vært inne i appen NRK Radio og sendt meg en melding. Og det kan du også gjøre, for jeg her i 3 kvarter til, og jeg mega ekstrovert og elsker å få meldinger.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Foreigner med I Wanna Know What Love Is. Det er ikke lenge før klokka den er 11:30 denne onsdagen. Jeg har en halvtime igjen her på P1 sammen med deg som hører på radio. Og straks så skal jeg trekke hva som blir mandagens tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller sånn som i dag da, som Merete ønsket seg, hvor reiser man på bobiltur i Norge. Har du et tema, så gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Jeg har en svær bøtte her i studio med masse forskjellige temaer, men jeg har alltid plass til fler. Og det kan være, nå trekker jeg en tilfeldig igjen nå da, dette er da premiere, hva det heter, en forsmak, det er ikke dette temaet det blir, jeg slenger den opp igjen. Her, ikke sant, fra Mimi, kjæledyr. Den er ikke dum. Det er et ryddig, fint tema. Jeg legger den opp igjen i bollen. Den kan jo da komme senere. For dette var bare prøvetrekk. Det var for å bevise hvordan det funker. Og du går altså inn i appen NRK Radio, og så trykker du på meldingstjenesten som du finner der, og det er der du kommer i kontakt med meg og det norske folk. Og akkurat i det jeg skulle til å reklamere mer for NRK Radio, så er da altså Merete, forfatterinnen, av 22. julis lapp slengt seg inn i innboksen. Vi må lese hva hun har å si. Jeg leser det etter Odd Nordstoga sin nydelige nye låt. Ikke helt ny, den kom før sommeren, men ganske ny låt. Dette her, det er en sang som finnes på P1. Og så skal vi også få rapport fra hun som har ønsket seg temaet i kveld.

en sång som finns. Och nu har det skett något helt koko här I inboxen min, hvor du som hör på kan gå in. Nu har jag fått tre meldinger efter varandra från Merete. Och det är inte tre meldinger från samma Merete, för jag har gått in på varje melding och checkat. Det är inte samma. Där står du registrerat mail och telefonnummer och sånt, ikke sant? Det är tre olika Merete som sände in melding nästan samtidigt. 11:30 en onsdagskväll. Hvis ikke det føles ut som lotto, jatsi, sekser, altså dere skjønner. Det bare meg, eller det litt rart? Så Merete Alarm her I studio. Så jeg skal ta alle sammen, og vi begynner med den Merete som har ønsket seg kveldens tema. Hvor reiser man på bobiltur I Norge? Hun har jo fått masse fine tips. Takk til alle som har sendt inn da til både meg, Merete og det norske folk. Og hun skriver, hei Jonas, så kjekt at det var mitt tema som ble valgt I kveld. Vi reiser med Frank Jan vår på ferie I midten av august. Blir nok å kjøre til været, men synes det fint å stå på Vestkapp og se ut over havet hvis fint vær. Hilser til mamma. Som også hører på. Hei mamma Merete. Og det gledes til diplom, og det skal du selvfølgelig få I posten, for det jo sånn at hvis du får temaet ditt trukket, så får man diplom I posten, hvis man vil ha. Så bra du fornøyd da, Merete, og jeg håper du fikk noen tips også som du kan bruke når dere reiser da I midten av august. Merete, nummer to. Jeg snakket I sted om at jeg kommer fra Hedmarken og har egentlig innerst inne der Hedmarksdialekt, og disse to neste meldingene handler om det. Så her Merete 2 skriver, jeg synes du skulle prate med den flotte dialekten din. Elsker dialekter. Har et tema, hvor reiser man på ferie alene? Klem Merete. Tema notert og lagt I bollen, aleneferie. Og så tredje Merete. Hei, fint program, men hvorfor snakker du ikke egentlig dialekt? For det virker som du sa her I sted at du snakker en annen dialekt enn den du snakker nå. Jeg ikke så god på dialekter, men det vel en slags dalendialekt? Bare helikopter utenfor vinduet. Jeg har vinduet åpent her I studio. så det ble avbrutt mitt nå. Jeg begynte å høre på helikopter I tredje Merete-melding. Hvorfor har du egentlig vasket bort din egen dialekt? Hilsen Merete, en nordlending fra Bodø, fra et sted som heter Tverrelandet, et lite tettsted utenfor Bodø. Nå skal du høre her, jeg kommer jo da fra en gård midt mellom et lite tettsted som heter Gata, og en bygd som heter Tangen, Valset heter den bygda, og jeg har aldri hatt hedmarksdialekt sånn opprinnelig. Jeg har alltid bare snakket østlandsdialekt, selv om jeg vokste opp på gård med besteforeldre med ganske brei hedmarksdialekt, og en far også som har det, og en mor som riktig nok nordlending, som etter hvert da ble østlending, og nå snakker hun breiere hedmarking enn meg. Så, du skjønner, kanskje det derfor Merete nummer tre, at dialekten min har blitt sånn her vanlig østlandsk. Jeg synes det ganske fint også, og så kan jeg tale litt hedmarking av og til. Nå! Tre Merete på rappen. Hva så? Hvor VG? Hvor Aftenposten? Hvor Dagblad? Dere må jo lage sak, det jo helt vanvittig. Merete 23, 28. Merete 2, 22, 38. Merete 3, 22, 28. Helt. Her har det kommet inn en fra Anders. Hei Jonas, vi kjøpte nettopp en bobil med min bror Erlend. Den var brukt, og når vi kjøpte den fant vi et helt skap med trojka. Bra å få med på kjøpet. Fantastisk, Anders! Du heter ikke Merete, så det det eneste skår I gleden, men et helt skap med trojka. Fantastisk det også.

John Legend med All of Me i kvelden på P1. Jeg har ikke kommet over at tre Merete sendte meg melding på rappen. Og det er også Merete uten H. Altså tre Mereter med altså M-E-R-E-T-E etter hverandre. Utrolig. Ja, kanskje for deg som hører på, så er det sånn, ja, men se for deg at du sitter med mobilen din, og så skal du, og så bare plutselig så får du melding av tre stykker som heter Per etter hverandre, liksom. Det er jo helt vanvittig. Jeg klarer ikke å sette ord på det nok, føler jeg. Så derfor så hopper vi heller over til bollen, eller bøtta. Jeg har lagd en svær, stor bøtte med temaer, og straks skal jeg trekke. Så du som hører på, det er noen fremdeles noen kreative sjeler der ute nå straks 20 på midnatt en onsdagskveld. Send inn ditt tema, så kan du være med da i trekningen som skjer etter Ylva. Så da har du altså 3 minutter og 16 sekunder på deg til å løpe inn i appen NRK Radio og skrive ditt tema som jeg kan fargelegge neste kveldens sending med.

Det var, det var Ylva det med This Ain't Love i kvelden på PN. Stemmen har begynt å skal legge seg allerede. Det skal vi ikke ha noe av. Minner om at Hannemor, håper du med oss fremdeles, Hannemor, gi et pip inn i NRK Radio hvis du Hun mente jo at siden temaet da, i dag var bobil, så må vi spille Kongen av campingplassen, og Ole Ivars ligger klar før det blir midnatt. Så kommer han. Det blir en rett og slett en god avslutning på denne aftenens sending, det jeg sikker på. Og så har Katrine to fine meldinger fra henne. Jeg har snakket litt om dialekt, for jeg kommer egentlig fra Hedmarken, men har aldri snakket hedmarksdialekt sånn... Jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men det er ikke det jeg, hvis munnen bare har lyst til å gjøre den vil, så snakker den østlandsdialekt. Og Katrine skriver, jeg er fra Ringsaker, men dialekten har blitt borte når man bosetter seg i Oslo. Min ble jo borte før det, den da. Og hun sendte inn et tema. Hun skrev, vi som ikke reiser på ferie om sommeren fordi vi har hagen. Og da, Katrine, har jeg gjort om det til hageliv, blir det av lappen. Og også en litt sånn fin generell en her som jeg fikk inn på mandag, som jeg glemte å legge i bollen. Den var fra Nina, som ønsket seg film. Så spurte jeg henne sånn, ja, noe mer sånn spesifikt liksom, noe for å zoome litt inn. Men nei, hun vil bare ha film. Og da tenker jeg, da får det heller være en litt åpen lapp, og så får vi se hvordan vi løser det i tilfelle den blir trukket. De to er nå inni, og der kom det inn en, og så du rakk det akkurat, dialekter. Det er også et fint tema, da, siden vi har rotet oss litt inn i min dårlige hedmarksdialekt. Det er trist at det skal være sånn, men jeg synes jo østlandsk er veldig fint også. Ok, dialekter får lov til å bli med oss. Du rakte akkurat. Sånn. Da, jeg skal lage det, det kommer i løpet av høsten. Jeg har tenkt å lage en fanfare, eller et eller annet sånn, for å bygge litt opp dette her. Sånn at det liksom blir litt stort, for det er jo hele to timer neste mandag som blir... Ja, det tar... Den tar jeg! Det er gøy! Det er morsomt, det er en ganske ny lapp, og den kommer rett og slett fra min bror, Sjur, heter han, og han er frisør. Og hans forslag, det var ubehagelige hendelser hos frisøren. Altså fra min frisør og min bror, Sjur. Det var en bra... Det var en bra lapp. Det er altså mandagens sending, uheldige hendelser hos frisøren. Jeg gleder meg til å høre hva du som hører på har opplevd hos frisøren.

Kanskje, og kanskje jeg får høre noe fra noen frisører også. Det er sikkert noen frisører som hører på kvelden på P1. Det kan være den andre veien også, altså en eller annen ubehagelig gjest. Den her er åpen for det. Ubehagelige hendelser hos frisøren, det kan gjelde både den som klipper og den som klippes. Ja, det blir riktig. Greit! Takk for den. Det ble altså i familien denne onsdagen når jeg trakk. Men det ligger masse rart oppi her som skal i løpet av høsten. Så får vi se hva det blir. Ok, på mandag altså. Uheldige hendelser hos frisøren. Det gleder jeg meg til. Så skriver Katrine her. Si høyt, jeg kommer ifra gata. Jeg gjør det. Jeg kommer ifra gata. Var det så utrolig rolig start på David Kushner. Jeg tenkte liksom det skulle gå sånn bam, rett inn i den. Men det ble litt roligere i stedet, og det er fint det. Nå som klokka er 14 minutter på midnatt, onsdag 22. juli.

Når man ikke trodde at kvelden kunne bli bedre, så ja, det var David Kushner med Daylight. Fin låt, fin låt. Men så er det altså en fjerde Merete i innboksen. Fordi det som skjedde her i stad var at det kom inn tre meldinger fra tre ulike Mereter på rappen. 22, 28 så skjedde det. Merete, Merete, Merete. Det har aldri skjedd før i verdenshistorien. Det er jeg helt sikker på. Og her kommer den fjerde Merete. Riktig nok med Merete. He, altså M-E-R-E-T-H-E. De tre andre var Merete uten H, men du blir med. Fjerde Merete. Hei, nok en Merete. Vi sitter i vår nykjøpte bobil i Sandefjord. Granholmen Camping. Veldig flott plass. Kommer opprinnelig fra Romsdalen. Mange flotte bobilturer har vi hatt i vårt nærområde. Vil spesielt nevne Atlanterhavsveien. Takk for et fint program. Takk for at du var den fjerde Merete. Får vi en femte Merete da, før kvelden er omme? Det er 10 minutter igjen av kvelden. Er det noen der ute som ikke har sendt inn melding som heter Merete, så da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Hvis jeg får 5 Mereter før midnatt. Det synes jeg er en fin låt også. Ok, nå roter jeg meg helt bort her i Mereteland, fordi jeg skal si at det nærmer seg Hannemor sitt ønske. Det blir Ole Ivars om ikke mange minuttene. Vi tar med oss Rasika først, Vondt i hjertet, som også er en... Ja, det er for en kongeslutt på kvelden, nå vil jeg bare være her hele natta. Men det går ikke. Rasika først, og så skal vi avslutte denne temasendingen om bobil med kongen av campingplassen, og så kan det jo hende da, at det er en femte, og kanskje en sjette også, hvis man har helt flaks. Merete, hvis det er en Merete til som hører på, skynd deg å sende inn, da vil kvelden være komplett.

0: er så lykkelig for mens Rasika. Fantastisk Bergensband. Når skal dere ha reunion, sier når jeg sang vondt i hjertet her på P1, så var jeg sånn, kan det være mulig å få en femte melding fra noen som heter Merete? Så sent, 5 PM, en helt vanlig onsdag i fellesferien. Merete fra Dønna. Smack! Rett inn i innboksen. Fantastisk. Sånn er det. Det er ikke et så vanlig navn, og det er jo ikke sånn at det er jo, vi er jo ikke primetime radio dette her, så det er ikke sånn at alle i hele Norge hører på, så 5 Mereter på en halvtime, det er helt vanvittig. Og jeg vil takke da grunn-Merete, eller hva vi skal kalle henne, den originale Merete da, som ønsket seg hvor reiser man på bobiltur i Norge for et flott tema. Og jeg vil takke Annika og Sindre som var med oss i sin campervan i starten av sendingen. Du kan gå tilbake igjen og høre på det. Og så på mandag så blir det altså uheldige hendelser hos frisøren, ønsket av ingen andre enn min bror, Sjur, rett og slett. Ok, etter meg så er det nyheter, og så er det Nils Ågen Onsdag som er din nattvert. Hannemor mente vi måtte spille Kongen av Campingsplausen for å feire bobiltema, og det skal vi. Her får du Olivas!
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA og Saudi-Arabia har inngått atomavtale, bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Houthi-militsen i Jemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. Og Iran truer med å angripe strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom lignende angrep blir gjort mot Iran, det melder Reuters. Trusselen kommer etter at Donald Trump sa at USA skal sikte seg inn på broer og kraftverk i Iran, dersom skip i Hormuz-stredet blir angrepet. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stangele.
1: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodset som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser i dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det er nå en del av den nye normalen.
0: Og Stanghelle er helt klar på hva han mener må til.
1: Ja, ved å holde det levende, ikke bare i gåshauget det som skjedde, men også hvorfor det skjedde. Og det betyr å i møte gå i mye sterkere grad den hetsen og det hatet som svært ofte tek overhand i debatten.
0: I Frankrike ble det registrert over 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, det opplyser helsemyndighetene. Over to tredjedeler av de omkomne er over 75 år gamle. I juni ble det satt ny varmerekord i Frankrike med en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader gjennom døgnet. Frankrike har vært gjennom flere rekordsterke hetebølger i sommer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Neste stasjon, ja, det høres jo nesten ut som Emily Hollow, en togkonduktør. Men hun sang I hvert fall det her I Nattradion, som åpna det hele med David Bowies Ashes to Ashes. Ja, flott det. Og Nils Hagen hos deg I studio, og ser frem til en time sammen med deg. Du får bare henge med. Velkommen.

En av Trond Trudvangs flotte låter fikk du der, hør nå søng ho. Og før det var det Louis Tomlinson og Bebe Rexha som sang og spilte Back to You. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

CC Cowboys, det som lånte en gammel Ole Paus-låt, nå kommer jeg og tar deg. I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det er bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

det er en vakker sang Van Morrison har laget der, Have I Told You Lately, og før det hørte vi Mari Boine. Og B er bokstaven for dagens navn, for det er damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om May-Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Britt. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Kaspers orkester er det som synger om Amerika. Og tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hold på en venn, sing Delillos, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Josefin Winther sang Fint å se det her, og hånd I hånd, det låten til Tobias Sten som startet.

flotteste låter der, Every Little Thing She Does Is Magic. Ja da. Og nå det Eva Vel Skram sin tur, og hun får avrunde nattradioen denne torsdagen. Nils Hågen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne i militæret. Først fikk forsvarsminister Mykhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret Aleksandr Syrskij. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller ville ha ut Syrskij. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrskij.
1: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå er det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapatyj overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: I Bamble i Telemark ble fire personer i kveld fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetaten rykket ut til Bamble i 8-tiden etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de fire er utsatt for eksosforgiftning. Terrorangrepet 22. juli for 15 år siden har blitt markert på mange måter i dag. Medlemmer i MC-klubben Harley Owners Group har i alle år møttes på Utøya-kaia for å minnes de drepte. Jørn Rikardsen forklarer det slik.
2: Vi føler at dette er noe vi bør gjøre for å markere støtte til de som er etterlatt og som gikk med, og vise at vi er absolutt imot alle sånne type handlinger.
3: På Utøya-kaia møtte MC-klubben justisministeren. Der fikk hun ta del i klubbens egne lille minnestund.
4: Ja, men da sier jeg leser jeg. Vi samles for å minnes dem som mistet livet den 22. juli 2011. Og for å vise vår støtte til de etterlatte, de overlevende og alle som fortsatt bærer med seg konsekvensene av denne dagen. 22. juli minner oss om hvor viktig det er å stå opp mot hat, vold og ekstremisme. Ikke med sinne, men med mot, menneskelighet og viljen til å ta vare på hverandre. Vi glemmer aldri dem vi mistet. Vi hedrer dem ved å ta vare på hverandre og ved å stå opp for de verdiene som terroren forsøkte å ramme.
0: Reporter var Lea Leivestad-Scharf. Etter mye varme er det ventet med normale sommertemperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen kommer det kaldere vind og regn. For Vestlandet og Trøndelag kan det komme regn allerede i morgen og temperaturer rundt 15 grader i helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men regn, særlig i Nordland. Og Troms og Finnmark ser ut til å kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Houthi-militsen i Yemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, det skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. 10 husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva fredag. Familien til Abed Ali Sa'i mistet alt i brannen og står på bar bakke.
2: Jeg bor her i Norge 16 år, og alle ting brent på halvtime, og det skal begynne på nytt nå.
3: Abed Ali Sa'i sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit i all hast etter at huset deres ble ødelagt i storbrannen. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
4: Huset deres, er det totalt nedbrent?
2: Alt. Det er ingen...
3: Ifølge Sa'i ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få.
2: Kjærebo.
3: Familien er en av 10 husstander som står igjen